0: դեմ, առաջում ովը վճարել է լաբորատորիայինք ցենկենքում, ինքը չգիտեր այդ լաբորատորիան լիցենզ ալի որ այդքան փող բացի գործերեցին փող այդքան գումարը։ Դա մարդ այդ նույն բենզինը, որ ասում է գինը, նույն որ ասում են ճանապարհները սենց վիճակավը խցանում, ես մի զարմանում եմ, ինչ ենք մենք փաստի մասին խոսում, շրջանցեք սա, շրջանցեք, ինչի չեն մտածում, ինչի չեն կարգավորում նորմալ, հենց այդ թեման շարժում ես, մեքենաների քանակը շատ է, ով ասեց, որ շատ է, կներեք, ես նույն վարում եմ իմ էլի մեզ քանակով մեքենաներ են նանգներում, ես այդ ոլորդում եմ, եթե դու գնաք Սիլիկոն աշխատանքային ժամը, դու կտենաք, թե ինչ տրաֆիկ է, ահաբուր, նույն Եվրոպայում եմ եղեք նորսետ ես վերջերս, այլ մեքենաներ շատ են, ահաբուր շատ են, բայց սենց վիճակ չի, ինչ-որ մեր մոտ, ոնց է արհեստական լինի, խախտում են անում, ես մի անգամ պարիկին մեզ հոսանք է լսնում մեքենա, հարցեց ինչ եք թույլ տալի, որ դեղինի տակ մտնեք, ախր արգելված է, բառած գրած դեղինի տակ օրինակի համար գրած է, որ դեղինի տակ խաչմերուկ մտնել չկա, եթե այլ ընտրանք չկա, շեկանաչապ կա, բան կա ամեն ինչ վերևը, չէ, դեղինի տակ մի 3-4 հատ մեքենա մտնում է, փակում են խաչմերուկները, օրինակի խախտա, ոչ մի բան չեն, չեն ան, չէ պարեք ինձ ասեց, ասմա չէ, ինչ եք ասում, դեղենիտակ կարել է մտնել խաչմել, ասկան ենք, սենց ապսորդ է էլ է, որ բայց չէ կարելի, չէ, եթե այլ ընտրանք չէ, եթե վարկյանը չապ կա, ինքը տեսնում է վարկյան, երկու վարկյան, ինչ է դեղենիտակ մտնում խաչմերուկը փակում է,
1: դե եթե լինենք անկեղծ, եթե բոլոր խաչմեր, եթե բոլոր խաչմերուկներում ներեցեք պարզապես պայտակ կարող ենք երրորդ գոլը խփել, եթե բոլոր խաչմերուկներում գործեին հենց այդ վարկյանաչափերը, շատ տրամաբանական ու տեղին կլիներ այդ հարցը հիմա, որ ասես կասեն
0: վերացնում են, ես ձեզ ասում վերացնում են,
1: այո, ու
0: անցումի վրա, անցումի վրա, այդ նույն թեման է, կներեք ես մի քիչ կարող շեղում, բայց նույն թեման է, այդ մտածելակերպը, ով որ մեզ համար ես տնտեսությունը անում է, գներն է որոշում բան, լրիվ ավսուրդ է, օրինակ համար նանգներում հիմի չգիտեմ ոնց է, շատ վաղուց որ եղել եմ կամանդիրովքը, հարցեցի ինչ ես, ինչ է դատը գնում, դա ասմա էս երկու կազմակերպությունը նույն ժամանակ դինը բարձացրել է նույն թվով, ասմա էլ հարդ չեն անում իրար հետ խոսացել են, չխոսացել, ասմա դա անհնարին է, որ նույն ժամին նույն բանը դինը, բայց ոնց անում, բենզինը բոլոր լսակայաններում նույն ռոպեին, նույն վարկյանին, նույնիսկ նույն գներով բարձանում են,
1: այո,
0: այսինքն ստացնում իրար հետ խոսացած են սա, այսինքն մենաշնորի մեր կոմիտեն չի աշխատում, եւ ընդհանրապես ես սենց չեմ, շատ հարցեր կա, կարեք շատ հարցեր տան, գոնեք մինիմալ ասեցի մեր երկրում, ասում են ես քանը մինիմալ զամբյուղը, մի անգամ տեսած կա մեկ-մեկը զամբյուղի ինչքան է իրական գումարը, զամբյուղը դա ոչ թե ասենք 50,000 կամ սենց պրոսը թրծնում են, այլ կոնկրետ թիվա, չէ, գումարը, այդ գումարի մեջ մտնում է ամսական այսքան ձու, այսքան կարեք եւ այլն, դա պաշնային զամբյուղ,
1: այո,
0: դենց թվեր չկա, գոյություն չունի,
1: ընդհանրական է ամեն
0: ինչ, պեչի զարմանալ, երբ որ բենզին ասում 600, բաղը կասի գիտեք ինչ, բենզինը աշխարհում բարձացել է, այդ ճիշտ են ասում բրենդը, քանի զոկոսնա մտնում, դուք ո՞ր բենզին եք օգտագործում, էկոլոգիական մաքուր սպիտակ բենզին ենք օգտագործում, թե մեզ մոտ նույնիսկ լաբորատորիա չկա, Ռուսաստանում չկա, մի անգամ հաղորդում էի տեսը, նույնիսկ այնտեղ ասում է չկա լաբորատորիա, որ ճիշտ ասեն այս բենզինը ինչ բենզին է բերած,
1: ի վերջո համաձայն եմ ձեզ հետ Գարիկ ջան, ու ի վերջո այդ իրավիճակը,
0: որ առաջացավ, գները ճիշտ ասան, այդ գոյացությունը ճիշտ բանան են, թե վերացումն է, կներեք նախկին նախագահի են պատմությունը, որ ամբողջ իր բան մեջ հիշում եք, ասա շատ հետաքրքիր է, ինչի՞ գազը մեզ մոտ Հայաստան մտնում սենց, բայց մեզ վաճառում է սենց, ու ամեն անգամ խոսակցությունը այդ նույն թեմայով է, չեմ ուզում խորանամ, բայց այդ նույն հարցը տա, իմի նույն մենք ենք տալի, ինչ հատ բենզին ես քան և ես քան, բայց ես ոտ պտի օրենքը լի չէ, ուզում ես 1000 սարկի, բայց համպատասան նալոր վճար է, ուզում ես ես քանը, ու մենաշնոր պտի չլնի,
1: չէ
0: պտի ենի բոլոր կահալոն կան բաներում նույն գումարը, նույն որ ասմենք 590,
1: չէ պտի լինի, Հասկացա ձեզ, Գարիկ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր բովանդակալից պատասխանի։
0: Ընդհանրապես շատ են, բայց այդ նույն գինա
1: գնագործման վերաբերյալ
0: մասին է այդ խոսքը, մենք պատասխանատվություն չունենք։ Ինչը մեկը որոշում է, մենաշնորհ է, եւ մեզ ասում են, շատ է, աշխարհում է սա, էսա։ Բայց դա սուտը։
1: Դե նույնիսկ եթե այդքանը ասում են, գոնե վերջում, երբ որ օրինակ ամբողջ աշխարհում նվազում է բրենդի գինը, գոնե դա մեզ վրա էլ զգանք էլի, ոչ թե տենց մի 20 դրամով իջացնեն, ու ասեն, լավ, դե արդեն իջավ, չտեսակ, ինչ էլ, այս էր նորմալը։
0: Իջացնելն էլ սուտ է, խանութում մենք գնացինք, ծիծաղում ենք, ասում, դե ասում այդ ձևա, ասարեք թվաբանություն, մի ամիս առաջ գնացինք նույն հերոսացույց արժեր այսքան, հետո դուք բերել եք իջցրել եք գինը 70-80%, բայց իրական գինը ավելի շատ է, քան ստեղ մի ամիս առաջ։
1: Այո, շնորհակալ եմ Գարիկ ջան, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, հուսամ դեր զրուցելու առիթներ կունենանք, ստեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, լսենք Գովազդ և իհարկե շատ արագ կվերադառնանք, շնորհակալ եմ ակտիվ լինելու համար, շնորհակալ եմ, որ ունեք ցանկություն զանգահարել և ձեր տեսակետը հայտնել վառելիքի շուկայի վերաբերյալ 091-76-10-07, կարող եք զանգահարել նաև Գովազդի ընթացքում, բայց ես ձեր զանգը կընդունեմ, բայց կզրուցենք արդեն Գովազդի ավարտից հետո։
2: Սա Ավրորան է, 100.7 FM։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք և այս ընթացքն էլ ապարդյուն չանցկացրեցինք, քանզի տեղեկություններ ստացանք, որ Գայի Պողոտա, Լվովյան, Մոլդովական խաչմերուկի հատվածում կա վթար, որը շատ լուրջ անդրադարձել էր երթևեկության վրա, այս րոպեներին գուցե մի փոքր ավելի թեթևացել է, բայց դեռևս Միասնիկյանի վերջնամասից, երբ արդեն անցում են կատարում Գայի Պողոտա, այդ հատվածում կան կուտակումներ, նկատի ունեցեք, որ պատճառը հենց վթարն է Գայ Պողոտա, Լվովյան, Մոլդովական խաչմերուկի հատվածում։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը 100.7 FM հաճախականության ներքո, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, անում ենք միասին ամեն ինչ, փորձում ենք հետևել ամեն ինչին, թե ֆուտբոլին, Հայաստանի ազգային հավաքականը հենց այս րոպեներին 77-րդ րոպեն է, 78-րդ րոպեն է անցկացնում իր խաղի Մոնտենեգրոյի հետ դիմակայությունում, 2-2 է հաշիվը, հուսամ վերջին րոպեները մեզ համար ուրախալի ակնթարթներով լի կլինեն, և նկատում եմ, որ բավականին ինտենսիվ պրեսինգի է դիմում այս րոպեներին Հայաստանի ազգային հավաքականը, ամենակարևորը վերջին րոպեներին չթուլացնել կենտրոնացումը, իհարկե այս ամենին զուգահեռ չենք թուլացնում մեր կենտրոնացումը նաև այն թեմայի վերաբերյալ, որը այսօր ընտրել ենք քննարկման համար, և խոսքը գնում է վառելիքի մասին, արդյոք օրինաչափություն է, թե պարզապես գերշահույթ ունենալու ցանկություն այն պատկերը, որ ունենք վառելիքի շուկայում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ունեք ցանկություն, կարող եք զանգահարել 091-76-10-07, իհարկե այս րոպեներին չեմ ակնկալի, որ մեզ կզանգահարի Ստեփան Յովետիչը, քանզի նա հենց հիմա փոխարինման մտավ, և լեգենդար չեռնագորացի ֆուտբոլիստը այս րոպեներին փորձելու է առավելագույնը անել, որպեսզի մեր տրամադրությունը փչացնի, խնդրում եմ տղաներ պարզապես կենտրոնացած պաշտպանվենք, և հուսամ, որ դա նրա մոտ չի ստացվի։ Ինչ վերաբերում է այս դիմակայությանը, սա ոչ մի բանի ավարտ չէ, անկախ արդյունքից, որը կգրանցվի, դա կլինի հաղթանակ, դա կլինի ոչ ոքի, դա կլինի պարտություն, դեռ երկրորդ տուրն է, սիրելի ռադիո լսողներ, և այո, ազգերի լիգայի ևս մոտ օրերի ընթացքում ևս երկու խաղ անցկացնելու ենք, մյուս խաղը անցկացնելու ենք Կիպրոսի դեմ, իսկ ահա չորրորդ խաղը կրկին լինելու է Չեռնոգորիայի դեմ, նույն ինքը Մոնտենեգրոյի, բայց արդեն իրենց հարկի տակ, ու լավ կլինի, որպեսզի միավորների լավ պաշարով մոտենանք այդ երկու դիմակայություններին, այդ ժամանակ արդեն մի փոքր ավելի իրատեսական կլինի մեր նպատակներն ու ցանկությունները, Եվ ձգտումները արդյոք կկարողանանք պայքարել խմբում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնելու համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ, եթե ունեք ցանկություն, զանգահարեք մեզ 091-76-10-07 և ես էլ զուգահեռ իհարկե մի պաշունչ կքաշեմ և իհարկե կտամ հնարավորություն, որպեսզի վայելեք գեղեցիկ կատարում։ Եվ իհարկե հենց զանգահարեք, ես կվերադառնամ զուգահեռ, իհարկե այստեղ եմ, ամեն ինչին կհասցնենք անդրադառնալ։ Դուք լսեցիք, բարի երեկո, Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Հայկն էր։

0: Provost.
1: Ali Mobile Center. Գնիշ, iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղջ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Miasru. Miasru Radio. Radio. Miasru Aurora.
1: I am paid to exist.

0: գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
4: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, բարի օր, հոկտեմբերի 1, ես ոնց եկանք հոկտեմբերի 1, հլը ես չեմ դուք եք, լավ, հոկտեմբերի 1, 2026 թվականի 13-որդ ամիս, վայ ես չգիտեմ, լավ, ոչ թե տխուր, այլ ուրախ, լավ, ուրախ, գուցե ինչ-որ մարդիկ սպասում են 2027 թվականին, դրա համար ուրախ, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, 10-րդ ամսվա հոկտեմբերի, մի խոսքով, 10-րդ ամսվա 1-ն է, 2026 թվականին, փաստորեն մնաց 11-12 նոյեմբեր, դեկտեմբեր, ահա, և խնդրեմ 2027, դե ինչ, ողջույն, բարի հոկտեմբեր, բացում ենք հոկտեմբերը կրկին միասին, առավոտից ենք միասին, բացում, ինչ պլաններ կան հոկտեմբերի վերաբերյալ, թող սենց մաքսիմալ մեր սրտով գնան, մեր ուզածով, մեր պատկերացրածով, ընտիշ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, ես Էլինեն եմ, ընթացիկ միասին ենք, միասին խոսելու ենք, միասին քննարկելու ենք, միասին տեղեկություն ենք իրար տրամադրելու, լինելու ենք օպերատիվ, խոսելու ենք, մի խոսքով միասին ենք, կլինի 2027-ի հոկտեմբերը, 2026-ի հոկտեմբերը, 2025-ի հոկտեմբերին էլ էինք միասին, 24-ի հոկտեմբերին էլ էինք միասին, այնպես որ բարի լույս,

արդեն գրում ենք իրար բարի լույս, արդեն զանգում իրար մաղթում ենք բարի լույս եւ իսկապես զգում եք մի շատ խորը բան կա այս ամենի մեջ, որ որ թվում է լինես, ինչ է լինի, որ ամսում է լինես, տխուր լինես, ուրախ լինես, միշտ են մարդկային մնալու է ամենաթանկը, դա կապ չունի ոչ ընտանի հետ, ոչ էլ անգամ վերացականի հետ, եթե մենք խորանանք այլ վերացական բաների հետ կապված, ապա սա այդ մեր իմացած վերացականն էլ չէ, որովհետև սա իսկապես շոշափելի է, որ շատ ուզենք կշոշափենք, թե ինչ է նշանակում մարդկային, ուղակի հենց մարդկայնությունը հեռու չգնանք։ Եվ այո, բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, մենք էլ ձեզ ենք բարի լույս մաղթում եւ ընդհանրապես բարի բառով ինչ կիրառում ենք, եկեք հասկանանք բուն իմաստը։ Բարի լույս նշանակում է, որ լույսը բարի, հետո շարունակությունը բարի, երեկոն բարի, իսկ բարի նշանակում է, որ ոչ մի խնդիր չենք ունենա, լինենք բարի, բարի լույս եւս մեկ անգամ, այո, մենք մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել Viber WhatsApp-ով 0917761007 կամ զանգել մեզ 87 7

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե առավոտ շուտ լավ չէ, որ վթար է լինում, բայց արդեն ունենք վթար, դեռ նոր ժամը 8-ն է եւ մեզ տեղեկացնում են, անգամ ուղարկել են լուսանկար, որտեղ երևում է, որ վթար ունենք Հալաբյանում, ֆիզիկայի խաչմերուկում, մոտավորապես այս հատվածներում, ընդ որում վթար է այսպես մեծ ֆուրի մասնակցությամբ եւ մարդատար մեքենայի, այն ծարաբեռնել է կարելի է ասել երթևեկության մի ահագին հատվածը։
1: Գովաստ. Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիտորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ վթարենք ունեցել Հալաբյանի իջնողում և ասեմ ավելի նույն ուղղության վրա մի փոքր ավելի վերևելի ունենք վթար, մասնավորապես մեկ վթար էլ Կվարտալի Կալցևոյում ունենք վթարեզիլի և Սեդան, այսինքն մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ, այսինքն Հալաբյանը սովորականից այլ ավելի ծանրաբեռնված է այդ երկու վթարների պատճառով, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Իսակովի բարձրացողը արդեն խցանվել է, մոտավորապես խցանումը սկսում է ոստիկանության ակադեմիայից, հասնելով մինչև հաղթանակի կամուրջ, ինչպես նաև Գարեգին Նժդեհն է խցանված երրորդ մասի կալցևոյից, հասնում է մինչև հայրենիք, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճառախոսահամարով, որն է 80 7 7

Դեխո սեցինք սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունից տեսանք ինչ է կատարվում մայրաքաղաք Երևանում եւ այս պահին էլ ունենք այլ տեղեկություն արդեն Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից փրկարար ծառայությունից ենք տեղեկանում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր ավտոճանապարհներն անցանելի են, ինչպես նաեւ Ստեփան Ցվինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ ես նշեմ, որ ունենք էլի տեղեկություններ երթևեկության վերաբերյալ արդեն մայրաքաղաք Երևանում մի փոքր անց ավելի ամբողջական տարբերակով կներկայացնենք ձեզ մինչ այդ ցանկացած տեղեկության դեպքում անպայման զանգեք տեղեկացրեք ռադիո Ավրորայի կարճառախոսահամարով 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, շինաշխատանքներ այս պահին ունենք շինաշխատանք Սեբաստիայի իջնողում եւ Եռաբլուրից արդեն խցանված է մինչեւ Շուկայի Խաչմերուկ, ինչպես նաեւ Տիգրան մեծում ունենք շինաշխատանք մասնավորապես դեպի Կայարան ուղղությամբ, այնտեղ քիչ է մնացել երթևեկելի հատվածը եւ խնդրեմ Տիգրան մեծ իջնող եւս այս պահին ծառաբեռնված է, արդեն վթարից խոսենք, երրորդ մասիվ Քոչարյան փողոցում ունենք վթար, մեկ վթարել դե ֆիքսեցինք եւս մեկ անգամ կվարտալի Կալցևոյ այս հատվածում, ինչպես նաև Դավիթ Բեկն է մի 7-րդ մասիվի լուսացույցից սկսած կանգնած, Դավիթ Բեկի իջնող ուղղության մասին է խոսքը, Արմենակյանի իջնող եւս կերծանր է, այն սովորական ուղղություններից եւս խոսեցինք, Իսակովի բարձրացողը արդեն ծառաբեռնվել է, Աշակունյանցի բարձրացողը ծառաբեռնվում է, ինչպես նաև եւս մեկ տեղեկություն ընդհանուր առմամբ երթևեկության վերաբերյալ, պետք է նշել արդեն Արաբկիրի մասով, որ Արաբկիրում Դավթաշենի կամրջի իջնողը եւս այս պահին ծառաբեռնվում է։

0: Գովազդ.
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
8: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Խցանումներ, խցանումներ, բա այսքան խոսում ենք, այո, պետք է քննարկել խցանումները։ Երևանի խցանումների դեմ նոր լուծումներ են քննարկվում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանի նախաձեռնությամբ 3 տեղի է ունեցել ներքին գործերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի հերթական նիստը, որի թեման այո եղել են նաև Երևանի խցանումները։ Նախարարությունից հայտնում են, որ քննարկման առանցքում Երևանում խցանումների նվազեցման և երթևեկության բեռնաթափման հնարավոր լուծումներն ու այդ ուղղությամբ համատեղ աշխատանքների հեռանկարներն էին։ Տեղակալը նշել է, որ խցանումները ոչ միայն դժվարացնում են քաղաքացիների տեղաշարժը, դեմյան նշանակ, այլև անդրադառնում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության վրա։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես է ստացվել, որ

Տրանսպորտի գրավչության բարձրացումը, հետիոտնի տեղաշարժի հանրային տրանսպորտի և հեծանվային երթևեկության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումն ու դրանց առաջնահերթության ապահովումը։ Երկե այո, այն մարդիկ, ում օրինակ աշխատավայրը մոտ է, իրենք գուցե իրենց կարողանան թույլ տալ հեծանիվ, բայց պատկերացնենք, օրինակ Երևանի մի ծայրից մյուս ծայրը գնացող մարդ կամ մարզից Երևան եկող մարդ, որքանով է նպատակահարմար հեծանիվը, չնայած եթե ինչ-որ մարդիկ էլ անցում կատարեն հեծանվի ավտոմատ երթևեկությունը մի փոքր կթեթևանա, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ սա մտածելակերպի հարց է, ապրելակերպի հարց է, առնվազն մեր ապրելակերպում դա դեռ չկա։ Եվ ընդհանուր առմամբ թեթևացման հետ կապված քննարկվել են ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ լուծումներ, տեսնենք արդյունքը, տեսնենք ինչ որոշումներ կունենանք, տեսնենք ինչ փոփոխություններ կունենանք, հետևում ենք։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, խցանված Երևան ունենք արդեն, կարող ենք հանգիստ այսպես ասել Դավիթ Բեկից սկսենք Դավիթ Բեկի իջնող ուղղությունը։ 7-րդ մասիվի խաչմերուկից արդեն լավ տեղը տեղին խցանված է, որովհետև Դավիթ Բեկի իջնողում ունեցել ենք վթար, սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ ֆիքսենք այս ուղղությունը որպես ծանր եւ ուղղություն, որտեղ մենք ժամանակ ենք կորցնելու։ Իսակ վիբարացրածողը դե իր նման է, գրեթե Արգամանդի խաչմերուկից արդեն խցանված է, հասնում է մինչև Հաղթանակի կամուրջ Շենգավիթ Անդրադառնանք, այստեղ Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիք եւս խցանված է, ինչպես նաեւ դեպի առաջին մաս ու առաջին մասից դեպի երրորդ մասի Կալցևո, երկու ուղություններում էլ ունենք այս պահին խցանում, մայիսի 9 դեպի Գարեգին Նժդեհ եւս այս պահին խցանված է, ինչպես նաեւ խցանված ուղություն այս պահին համարվում է Հալաբյանի իջնողը, դե այստեղ եւս ունենցել ենք վթար, ընդհանուր առմամբ Աջափնյակում այո ունենք ծառաբեռնվածություն, նույն կերպ այս պահին խցանում կա նաեւ Հալաբյանի Զուգայր փողոցներում, օրինակ Շինարարների փողոցում։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Շեն, որակի չափանիշ։

Ավ չմոռանանք միասնիկյանի իջնող ուղղության մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, միասնիկյանի իջնող եւս այս պահին ծառաբեռնվում է, ինչպես նաեւ Արաբկիրում Լամբադայի մոտակայքում, օրինակ Կոմիտասի բարձրացողը դեպի այս կողմ, Դավիթանախտի իջնողը դեպի այս կողմ եւս խցանված է, ինչպես նաեւ Ազատության իջնողը Ռայկոմի հատվածներում է խցանված, ընդհանուր առմամբ դեպի պատկերացում ենք, որ Լամբադայով պայմանավորված այս իրավիճակը կարող է ստեղծվել, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճերախոսը համարով 877, հիշեցնում եմ նաև Սեբաստիայի իջնող ուղղության մասին, այստեղ ներողություն Սեբաստիայի բարձրացող ուղղության մասին, այստեղ ունենք շինաշխատանք, որով պայմանավորված մինչև Քրքրքորյան փողոց եւս ունենք եւ տեսնում ենք խցանում։ Այ հիմա տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 877, ավելի այսպես մասշտաբային կերպով անդրադարձան երթևեկության, եթե այս ամենից զատ ունենակ տեղեկություն, ապա խնդրեմ զանգեք, իմանանք եւ իհարկե տեղեկացնենք նաեւ մեր մյուս ռադիո լսող

Սիրելի ռադիոլսողներ, պայթյունանման ձայներ կլսվեն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն է զգուշացնում, մասնավորապես հայտարարություն է տարածել հոկտեմբերի 1-ին, այսօր ժամը 10:00-ից 11:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումներն իրականացնելու են ուսումնամարզական թռիչքներ, որոնց ժամանակ գերազանցելու է ձայնի արագությունը, ինչի հետևանքով Գյումրիում, Թալինում և Արթիկում կարող են լսվել պայթյունանման ձայներ։ Վերոնշյալ բնակավայրերի և դրանց հարակից հատվածների բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել ի գիտություն, ասվում է հայտարարությունում։ Ֆիքսենք ամենակարևորը, այսօր ժամը 10:00-ից 11:00-ն ձայներ, պայթյունանման ձայներ կարող են լսվել Գյումրիում, Թալինում և Արթիկում։

0: հաճախակով աստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

ինչպես նվազեցնել Երևանի խցանումները, հարց, որը հետաքրքրում է Երևանում երթևեկող ցանկացած մարդու։ Ներքին գործերի փոխնախարարի հետ տարբերակներ են քննարկվել, արդեն խոսեցինք այս մասին եւս մի փոքր առաջ, բայց մանրամասներ ունենք, իսկ մանրամասները փոխանցում ենք լուրերին, լուրերում կլսենք, թե ինչ են քննարկել, թե ինչպես նվազեցնել Երևանի խցանումները։ Սպասում ենք ժամը 9-ի մեր լուրերի թողարկմանը, տեղեկանալու թե ինչ է տեղի ունեցել այո Հայաստանում, ինչպես այս քննարկումն է եւ ամբողջ աշխարհում։

0: Pijama inne. Vorakjal salikneli jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ վաղ առավոտից սկսած ժամը 1 ուղիղ եթերում ենք։ Լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 5 շաբթի է, հոկտեմբերի 1-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Դրանով սկսենք Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Fly Dubai ավիաընկերության ինքնաթիռում տեղի ունեցած միջադեպի նոր մանրամասներով 3 ամբողջ օրվա ընթացքում հակասական տեղեկություններ շրջանառվեցին տարբեր լրատվամիջոցներում։ Այսօր էլ հրապարակվել են նոր վարկածներ։ Իսրայելը չի բացառել այն վարկածը, որ Fly Dubai ավիաընկերության ինքնաթիռի օդաչուն փորձել է այն ուղղել դեպի երկնաքեր բախման նպատակով։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների սցենարով հարձակման վարկածը քննության հիմնական ուղղություններից մեկն է։ Ենթադրվում է, որ թիրախը կարող էր լինել Թել Ավիվի բարձրահարկ շենքերից մեկը։ Նշենք, չվերթի ժամանակ օդաչուներից մեկը դանակով հարձակվել էր մյուսի վրա, փորձել ստանձնել ինքնաթիռի կառավարումը։ Ինքնաթիռի հիմնական անձնակազմում եղել են Օմանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիներ, իսկ ենթադրյալ հարձակվողը Օմանի քաղաքացի է, ինքնաթիռում միջադեպի պահին եղել է 174 ուղևոր։ Ինքնաթիռի կառավարումը ստանձնել են օթանավում գտնվող երկու այլ օդաչուներ, այդ երկու օդաչուները եղել են Ռուսաստան և Ուկրաինայի քաղաքացիներ և Fly Dubai ինքնաթիռում գտնվել են որպես ուղևորներ։ Նրանք միջամտել են իրավիճակին և կարողացել ինքնաթիռը անվտանգ վայրեջքի տանել Սաուդյան Արաբիայում, կանխելով հնարավոր աղետը։ Իսրայելը դադարեցրել է Միացյալ Էմիրությունների ավիաընկերության չվերթների իր երկիր տեղի ունեցած արտակարգ դեպքի պատճառով, չնայած նշել, որոշումը ժամանակավոր բնույթ է կրում, միջև չպարզվեն դեպքի բոլոր մանրամասները։ Իր հերթին վարչապետ Նիթանյահուն շնորհակալություն է հայտնել Fly Dubai-ի հնդիկ օդաչուին, որը կանգնեցրել է հավեկչությունը իրականացնող փորձեր անող իր գործընկերոջը։ Ինքնաթիռում տեղի ունեցել ահաբեկչության փորձ հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Կացը։ Մեր ունեցած նախնական տեղեկությունների համաձայն ահաբեկիչը մեկ նպատակ է ունեցել՝ կործանել ինքնաթիռի բոլոր ուղևորների հետ միասին։ Կացի խոսքով ահաբեկչությունը կանխել են մի քանի իսրայելցի ուղևորներ, որոնք ներխուժել են օդաչուների խցիկ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը ևս արձագանքել է միջադեպին, նշելով, որ ուղևորատար ինքնաթիռը վերջին միջադեպի ժամանակ հաջողվել է փրկել իսրայելցի սանտեխնիկի շնորհիվ, որը նախկինում երբեք չի վարել օդանավ, իսկ ինքնաթիռը վարելու հմտությունները ձեռք է բերել ավիաաղետների մասին հեռուստահաղորդումներից։ ԱՄՆ-ի նախագահը քաղաքական հայտարարություններ է արել, մասնավորապես նա ասել է, որ Իրաքից ամերիկյան զորքերի լիարժեք դուրսբերման մասին ամերիկյան ռազմական առաքելության ավարտը անվանել է ԱՄՆ-ի և Իրաքի հաղթանակ։ Թրամփը նշել է, Վաշինգտոնը վերջապես ավարտում է երկարամյա միջամտությունը, որը շատ վատ որոշումների հետևանք էր։ Գրառման մեջ Թրամփը ռազմական այս առաքելությունը անվանել է թանկարժեք ուղևորություն դեպի դժոխ ԱՄՆ-ի նախագահը, Իրաքից հեռանալը համեմատել է Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հետ։ Հիշեցնենք, ամերիկյան զորքերը ներխուժել են Իրաք 2003 թվականի մարտի 20-ին։ Թրամփը, անդրադառնալով Իրանին, ասել է, որ որոշում կայացնելու ժամանակը մոտենում է։ Հնարավոր է, մենք ոչնչացնենք Իրանը, կամ մենք նրան կոչնչացնենք, կամ համաձայնագիր կկնքենք։ Ժամանակը մոտենում է և շատ շուտով ամեն ինչ կավարտվի, ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Պորտուգալիայի ֆուտբոլի հավաքականի ավագ Կրիստիանու Ռոնալդուն էլ սոցցանցում հայտարարել է ազգային հավաքականը լքելու իր որոշման մասին ու խոստացել ավելի ուշ բացատրել իր որոշումը։ Իր ժամանակին պորտուգալացի ժողովրդին կպատմեմ ճշմարտությունը ազգային հավաքականից հեռանալուս պատճառների մասին, հավաքական, որին միշտ հավատարիմ եմ եղել, այժմ ժամանակն է հաջողություն մաղթել Պորտուգալիայի հավաքականին և առանց բացառության թիմի բոլոր ընկերներին, գրել է Ռոնալդուն։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռոնալդուն հրաժարվել է մասնակցել Պորտուգալիայի հավաքականի մարզումներին Նորվեգիայի դեմ ազգերի լիգայի խմբային փուլի երկրորդ տուրի բաց թողնված խաղից հետո, որը տեղի էր ունեցել կիրակի օրը Օսլոյում։ Ռոնալդուն չի ընդգրկվել Պորտուգալիայի մեկնարկային կազմում և ամբողջ խաղը անցկացրել էր պահեստայինների նստարանին։ Պակիստանը հարվածներ է հասցրել Աֆղանստանի արևելքին և հարավին, ինչի հետևանքով զոհվել է 9 մարդ, այս մասին հայտնել է Աֆղանստանի գերագույն առաջնորդի մամուլի քարտուղար Զաբիուլա Մոջահեդը, զոհերի թվում կանայք ու երեխաներ կան, 11 մարդ վիրավոր է։ Աֆղանստանի գերագույն առաջնորդի մամուլի քարտուղարը սա անվանել է ագրեսիայի ակտ և ընդունված սկզբունքների խախտում։ Ավրորա Նյուզը թերթել է նաև մամուլը, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն իրավապահները ընդաց կտան քպական Կարեն Համբարձումյանի եղբոր Տիգրան Համբարձումյանի շուրջ բացահայտումների հետ կապված։ Դատախազությունը սկսել է ուսումնասիրություն և չի բացառվում գործը հասնի քրեական վարույթին ու գնա հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ինչպես ավելի վաղ գրել էր հետքը, Տիգրան Համբարձումյանը Սիսիանի համայնքի ավականու ԿՊԱԿ-ն խմբակցության անդամ է, միաժամանակ պարզվել էր, որ նա 2025 թվականին 300 000 դրամով ձեռք էր բերել 1998 թվականի արտադրության Opel Magnish-ի ավտոմեքենա, Սիսիանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն ՊՈԱԿ-ին 1 տարով վարձակալության տվել 1 990 000 դրամով։ Մրցույթին մասնակցել էր միայն Տիգրան Համբարձումյանը։ Հատկանշական է, որ 3 Կարեն Համբարձումյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում փորձել էր պարզաբանել եղբոր մեքենայի վարձակալության շուրջ բարձրացված աղմուկը։ Պատգամավորը նշել էր, որ 2 միլիոն դրամը 1 տարվա վարձակալության գումարն է և իր հաշվարկով այն ամսական կազմում է մոտ 150 000, իսկ օրական շուրջ 5000 դրամ։ Նա նաև հայտարարել էր, որ եթե որևէ մեկը պատրաստ է մեքենան նույն ծառայության համար տրամադրել օրական 5000 դրամով, կարող է մասնակցել մրցույթին։ Երևանյան խցանումները նվազեցնելու և երթևեկությունը բեռնաթափելու հնարավոր լուծումներն էլ քննարկվել են ներքին գործերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստում։ Ընդգծվել է, որ խցանումները ոչ միայն դժվարացնում են քաղաքացիների տեղաշարժը, այլև անդրադառնում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության վրա։ Քննարկվել են խցանումների նվազեցման ուղված կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ լուծումներ։ Որպես կարճաժամկետ միջոցառում նշվել է երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունները, գծանշումների վերանայումը, երկրորդ շարքում և չթույլատրված վայրերում ավտոմեքենաների կայանման հետևանքով առաջացող խոչընդոտների վերացումը և այլն։ Երկարաժամկետ լուծումների համատեքստում էլ ներքին գործերի նախարարության փոխնախարարը կարևորել է հանրային տրանսպորտի գրավչության բարձրացումը, հանրային տրանսպորտի և հեծանվային երթևեկության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, անդրադարձ արվել մայրաքաղաքի մուտքերի մոտ ավտոկայանատեղերի ստեղծմանը։ Քննարկվել են նաև արտակարգ իրավիճակներում խցանումների հետևանքով առաջացող հնարավոր ռիսկերը, մասնավորապես տարհանման կազմակերպումը, ճանապարհային ենթակառուցվածքների անխափան գործարկումը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ շրջաններից գալի մասում սպասվում է անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, նաև նշվում է, որ առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդիջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, Երևանում էլ առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ ևս սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կգրանցվի 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր ժամ ենք բացում, ազդարարում ժամը 9-ից է արդեն, 9:11 եւ բարի լույս մաղթենք այն մարդկանց, ովքեր մեզ նորեն միանում, ովքեր նորեն այս պահին միացրել։ Ռադիո Ավրորան կամ այս վերջերս թեկուզ իրար բարի լույսը չեն լսել եւ բարի լույս իհարկե միշտ կարելի է իրար մաղթել եւ այս պահին էլ ճիշտ ասած մի քիչ շոկահարված տեսանյութ ունենք, ես թեթև պատմեմ այդ տեսանյութի մասին մի փոքր անց ավելի անամասնորեն, ուղղակի պատկերացնենք, մայրուղիով գնում ես դեպի Երևան եկող Չարենցավանից, դեպի Երևան եկող մայրուղիով գնում ես, ու դիմացդ ուղղակի վազելով մարդ է դուրս գալիս։ Հետո կասեն դժբախ պատահար, 2 օր առաջ այդ թեման էինք քննարկում Ռադիո Ավրորայի եթերում, ինչու սխալվել այնպես, որ դա դառնա դժբախտություն եւ լինի ճակատագրական։ Եվ ինչու անգամ եթե մայրուղիով վազելով անցնում ես, չնայես ինչ արագության տակ են մեքենաները անցնում։ Ավելի մանրամասն կանադարնանք այս տեսանյութին, հիմա փորձում են կապ հաստատել նաև ներքին գործերի նախարարության հետ, տեղեկացնելու թե ինչեր են կատարվում եւ թե ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ կարող ենք ունենալ, որ մարդիկ այդպես չանեն, լավ գոնե մայրուղիներում այդպես չվարվեն։

0: prost.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
6: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
8: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ ռադիո Ավրորան է միացված այս պահին եւ երթևեկության հետ կապված շատ ծանր է ստանում ենք շատ զանգեր, ինչպես գնամ, ոնց անեմ, ինչը շրջանցեմ եւ այլն, այսպեսի զանգեր ենք ստանում, նշեմ, որ այո, ծանր է, իսկ վի բարձրացողն է ծանր, հետաքրքիր է Արշակունյանցի բարձրացողը այն ծանրաբեռնվածությունը չունի դեպի կրկես, որը ունենում է, ընդհանրապես կուտակում կա այս հատվածում, ինչպես նաեւ ծանրաբեռնված է դեպի Հայրենի Գարեգին Նժդեհը, մայիսի 9-ը դեպի Գարեգին Նժդեհ եւս ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ Կևյանը Կողմանի Արաբկիրի մասին եւս չենք մոռանում, Կոմիտասի իջնողը դեպի վրաց դեպի Վաղարշան եւս ծանր տեղեկության դեպքում 87-7
1: Գովաստ Գառնի ցրտաշունչ հարավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսում էինք մի տեսանյութի մասին, որը մեզ ուղարկել է մեր ռադիոլսողը իր վիդեո ռեգիստրատորով եւ երևում է, թե ինչպես է ինքը ռադիոլսողը Չարենց Հավանից այդ ճանապարից գալիս դեպի Երևան, դե գիտենք այդտեղ արագությունը եւ ինչպես է մի հետիոտն ուղակի ընկնում իր դիմաց, այսպես վազելով հայտնվում իր դիմաց, երևում է վիդեոյում ինչպես է մեր ռադիոլսողը, մեր վարորդը աչքաշում եւ եթե չնկատեր, լավ, եթե չհասցներ, եթե աչի վրա լիներ մեքենա, հասկանում եք, որ այս անզգուշության պատճառով, այո, մի քանի օր առաջ էինք խոսում, ճակատագրական խայտառակված սխալներ են լինում աստպաձև մեր վարորդի հետ է եղել եւ հետիոտնի հետ է եղել։ Ամեն դեպքում մենք կապ ենք հաստատել ներքին գործերի նախարարության հետ, փորձելով նախ գտնել հետիոտնին, ինչպես նաև փորձելով հասկանալ ինչպիսի զսպող մեխանիզմներ անենք, կիրառենք, որ նման դեպքեր չլինեն ուղակի, որովհետև պատկերացրեք, ես ընդամենը մեկ բան եմ պատկերացնում, եթե այս վարորդի աչ կողմում լիներ մեքենա, ինքը այդպես կտրուկ աչ է փախցնում, ինչ կկատարվեր այդ մեր վարորդի եւ այլ մեքենայի ներողություն վարորդի հետ։ Ընդհանրապես կլռեմ, բայց ամեն դեպքում միշտ ֆիքսենք, հիշենք, հետիոտներ ջան, խնդրում ենք, իսկապես շատ խնդրում ենք, միայն թույլատրելի հատվածներով, վարորդներ ջան, խնդրում ենք, այո, այ այսպես, ինչպես մեր վարորդն է, լինել մաքսիմալ ուրախ,

0: Երևանի ռադիոլսողներ վերջերս շատ թեժ տարբերակով քննարկվում է եւ անդրադարձ է կատարվել հետեւյալ թեմային, որ Գեղարքունիքում սկեսուրը հարսին հասցրել էր մահվան, ունենք մանրամասներ կաքերական վարույց, Երևանի ռադիոլսողներ քնչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ եւ նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մի խոսքով սկեսուրը ամուսնու մայրը համատեղ բնակության ընթացքում պարբերաբար նվաստացրել է հարսին, ինչի հետևանքով վերջինս գտնվելով լարված եւ խիստ ընկճված հոգեվիճակում 2024 թվականի նոյեմբերի 27-ին տանը կից անասնագոմում պարանով առաստաղից կախվելու միջոցով կատարել է ինքնասպանություն։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին, սիրելի ռադիոլսողներ, ես չէ, ընդհանուր առմամբ կա մի այսպիսի ճշմարտություն, երկու հոգի իրար հետ ամուսնանում են եւ կազմում են ընտանիք, ալբա եթե չկա հնարավորություն օրինակ առանձին ապրելու, դա ոչ մի սկեսուրի, ոչ մի զոքանչի, ոչ մեկին իրավունք չի տալիս խառնվել տվյալ զույգի հարաբերություններին։ Սա մեկ ընդմիշտ, վերջնական, ֆիքսենք եւ սա արատավոր երևույթ է, որի մասին երբեք պետք չէ լռել։
1: Շենի T4 Super Salicy Sauce-ից, Super Sauce-ից Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։

կարող ներել Էլինջանդա տղամարդու թույլ տված նա միանշանակ ընդհանրապես երկու հոգի եթե սիրում են իրար պետք է հասկանան եւ ընտանիք են կազմում պետք է հասկանան որ այդ ընտանիքում իրենցից բացի բոլորը հյուր են բոլորը հյուր են ել չեմ ասում որ թույլ տաս քո մայրիկին քո եղբորը քո քրոջը ընդ որում երկ կողմանի խառնվել այնպես անել որ նվաստանա քո սիրելի մարդը այնպես անել որ քո սիրելի մարդը իրեն վաց գա սա ուղակի չ ոնց ասեմ անթույլատրելի սա թույլ տղամարդու այսպես հավաքական կերպարն է այնպես որ սիրելի տղամարդիկ սիրելի կանայք նաև այս արատավոր երևույթից դուրս մնալու զերծ մնալու համար ընդհանրը պետք է հստակ պահպանել սահմանները եւ հասկանալ որ երկու հոգու կողմից կազմված ընտանիքը նույն երբ ամուսնանում են եկեղեցում ասվում է որ առանձնանում են ծնողներից եւ միանում են իրար։ Սա շատ կարեւոր է, սա ֆիքսենք եւ իսկապես գիտակցենք, որ մեր կողքի մարդը մշտապես ունի մեր պաշտպանության կարիքը։ Մի խոսքով հերթական արատավոր երևույթը մեր հասարակության մեջ, որը պետք է այո, եթե ինքներս էլ տեսնում ենք կանխենք, ուր մնաց կարողանան մարդուն հասցնել այնպիսի ճնշման, որ ինքը գործի ինքնասպանություն, սա անթույլատրելի է եւ նման երևույթները այո ներքին գործերի նախարարության կողմից եւս պետք է միշտ մնան ուշադրության կենտրոնում։ Ջղայնանալու թեմա է իհարկե, բայց լսում ենք ռադիո Ավրորան, եթերում ենք, քննարկում ենք ամեն բան, արադառնում ենք ամենակարևորներին։

0: շատ-շատ նամակներ ենք ստանում Սեբաստիայի հետ կապված, մասնավորապես Սեբաստիան քերում են այսպես ասֆալտապատում, խցանում, ստացել ենք նաև տեսանյութեր, որտեղ երևում է, ինչ է կատարվում, խցանված է, մի խոսքով, Սեբաստիան ֆիքսենք, որ շինաշխատանքներով պայմանավորված խցանված է, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսը համարով, որն է 8077, մեզ հետ կապ հաստատեք նաև Viber-ով, WhatsApp-ով, որոնցքի հեռախոսահամարն է 091-76-10-07. I know I said that I could change, but I don't know what to do, but my madness is beautiful. Գովաստ
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպեսի մի բան, հաստատ տեսած կլինենք Հանրապետության հրապարակին կից ազգային պատկերասրահի հետևի հատվածում գտնվող վերամբարձ կռունկը, որը ուղղակի այդպես մնում է, այդպես, դա իր տեղն է այս քաղաքում, այդ տպավորությունն է, եւ արդեն որերորդ դեպքն է հատկապես ս վերջին վերամբարձ կռունկի ընկնելու հետ կապված, մարդիկ ուղղակի անհանգստանում են, երբ տեսնում են նմանատիպ երևույթներ, եւ գուցե նմանատիպ երևույթներն են հենց դարձնում վտանգ այլ մարդկանց կյանքը, օրինակ մենք ինչ իմանանք այս վերամբարձ կռունկը ինչ կլինի, եթե ինքը այստեղ շարունակի մնալ։ Մի խոսքով, մեր ռադիոլսողները մարդիկ ասում են, որ մենք անհանգստացած ենք ազգային պատկերասրահի մոտ գտնվող այս վերամբարձ կռունկի հետ կապված, որը ուղղակի այստեղ կանգնած մնում է արդեն տարիներ շարունակ, այնպես որ հարգելի պատկան մարմիններ, զբաղվենք այս հարցով, սա շատ կարևոր է, եւ արդեն նմանատիպ դեպքեր տեսնելուց հետո մարդիկ էլ ավելի են կարևորում նման կառույցների ինչ որտեղ գտնվել, չգտնվելը, սարքավորումների ինչ որտեղ գտնվել, չգտնվելը, եւ բնականաբար շատերիս մեջ վախ կա, որ բավոր դա է շրջվի, այնպես որ խնդրում ենք զբաղվել բոլոր այն տեխնիկաներով, որոնք կամ գուցե անիմաստ մեքենաներով, որոնք կայանված են այս կամ այն վայրում, և որոնք

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanăș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ։ Վրաստանից Հայաստան եկող մայրուղային գազատարի 5.5 կիլոմետրանոց հատվածի տեղափոխման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2027 թվականին։ Սպուտնիկ Արմենիային այս մասին հայտնել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի ծառայությունից հղում անելով Գազպրոմ Արմենիա ընկերության տվյալներին։ Ընկերությունից պատասխանել են լրատվամիջոցի գրավոր հարցմանը, նշելով, որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը արդեն ավարտվել է։ Շինհավաքակցման աշխատանքների ավարտը նախատեսված 2027 թվականի 4-րդ եռամսյակում։ Ըստ ընկերության տեղափոխման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության հուսալի և անխափան գազամատակարարումն ապահովելն է, պայմանավորված մայրուղային գազատարի տեխնիկական անբավարար վիճակով և կապիտալ նորոգման հնարավորության բացակայությամբ։ Աշխատանքների իրականացման պայմանավորված գազամատակարարման խափանման ռիսկերը բացակայում են ընդգծել են Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից։ Հիշեցնենք, մարտի 27-ին հայտնի դարձավ, որ Վրաստանից Հայաստանի Հանրապետություն եկող գազի խողովակաշարի 5.5 կիլոմետրանոց հատվածը Հայաստանի խնդրանքով կտեղափոխվի։ Վրաստանից եկող գազատարը Հայաստան բնական գազի մատակարարման հիմնական ուղիներից մեկն է։ Հայաստանը Ռուսաստանից գազ է ստանում Վրաստանի տարածքի ենթակառուցվածքների միջոցով։ Հայաստանում վերջին շրջանում վարձով բնակարանների գների բարձրացումը դարձել է ոչ միայն կենցաղային, այլև սոցիալական, տնտեսական և պետական քաղաքականության լրջագույն խնդիր, քանի որ այն անմիջականորեն հարվածում է այն խավերին, որոնք առանց այդ էլ ամենախոցելիներից են՝ երիտասարդ ընտանիքներին, մարզերից Երևան տեղափոխված աշխատողներին և ուսանողներին։ Միայնակ ապրող քաղաքացիներին, միջնից ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին, ինչպես նաև այն մարդկանց, որոնք չունեն սեփական բնակարան, ձեռք բերելու հնարավորություն և տարիներ շարունակ ստիպված են ապրել վարձակալությամբ։ Փաստաթղթը գրում է, որ վերջին տարիների փորձը ցույց է տվել, որ որքան խոցելի է Հայաստանի վարձակալության շուկան արտաքին ցնցումների նկատմամբ։ Հայաստանում վարձակալության շուկան գրեթե անպաշտպան է ցնցումների ժամանակ, իսկ քաղաքացին, որը չունի սեփական բնակարան, դառնում է շուկայական աժիոտաժի ամենահեշտ զոհը։ Այսօրվա իրավիճակը, սակայն, որոշարումով ավելի բարդ է, քանի որ եթե նախորդ փուլերում շատերը Հայաստան էին գալիս ժամանակավոր սպասումով, ենթադրելով, որ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը կարող է ավարտվել, իրավիճակը կարող է կայունանալ և իրենք կվերադառնան, ապա այժմ ավելի շատ մարդիկ են դիտարկում Հայաստանը որպես երկարաժամկետ բնակության կամ առնվազն երկարատև ապաստանի վայր։ Բայց այստեղ կարևոր է տարբերակել բնական շուկայական արձագանքը և արհեստական կամ անբարեխիղճ ցանկացումը, գրել է Թերթը։ Պահանջարկի աճը որոշ չափով կարող է բարձրացնել գները, սակայն երբ այդ աճը վերածվում է անսահմանափակ ագահության, երբ գույքի սեփականատերերը սկսում է ոչ թե ծախսերի, հարկերի սպասարկման կամ շուկայական տրամաբանության սահմաններում վերանայել գինը, այլ պարզապես առավելագույն շահույթ ստանալու նպատակով ճնշել վարձակալին, ապա խնդիրը դառնում է ոչ միայն տնտեսական, այլև բարոյական և սոցիալական։ Ազատ շուկան արդյունավետ է այն դեպքում, երբ կան հավասարակշռող կանոններ, մրցակցություն, տեղեկատվության թափանցիկություն, իրավական պաշտպանություն, սոցիալական անվտանգության ցանցեր։ Եթե այդ տարերը թույլ են, շուկան վերածվում է ոչ թե արդար մրցակցության, այլ առավելության չարաշահման դաշտի, գրել է Թերթը։ Սեպտեմբերի 30-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չհայտարարված ստուգայց է կատարել Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկը հետևելու օրվա կարգացուցակի պահպանման և երեկոյան անվանականչի անցկացմանը։ Ստուգայցի ընթացքում արձանագրված թերությունների վերացման վերաբերյալ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ, սահմանելով սեղմ ժամկետներ։ Նախարարը շեշտել է, որ օրվա կարգացուցակը պետք է պահպանվի անշեղորեն, իսկ արձանագրված թերությունները սահմանված ժամկետում վերացվեն։ Ամերիկյան Թենեսիում վերջին 200 տարվա ընթացքում կնոջ առաջին մահապատիժը ստիպված են եղել դադարեցնել, նա չի մահացել դեղամիջոցի երկու մահացու չափաբաժնից հետո, հայտնում է Fox News-ը։ Լրագրողները, որոնք սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան հետևել են մահապատժին, պատմել են, որ փայքը գիտակից է մնացել և ինչ-որ պահի բարձրացրել գլուխն ու բանկտի աշխատակիցներից հարցրել, արդյոք նորմալ է այն, ինչ նա զգում է ձեռքում։ Այնուհետև նրան շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց փայքի փաստաբանները, նրա վիճակի մասին չեն հայտնել։ Թենեսիի ուղիչ հիմնարկների դեպարտամենտում հայտարարել են, որ կատարել են մահապատժի հաստատված արձանագրության բոլոր քայլերը։ Մահապատժի հարցերով տեղեկատվական կենտրոնի տնօրենի խոսքով նման դեպքեր նախկինում չեն եղել։ Նշվում է, որ 50-ամյա փայքին մահապատժի են դատապարտել 1995 թվականին կատարված սպանության համար, երբ նա 18 տարեկան էր։ Մահաբերությունը մեր այցեքարտն է։ Հաղթանակը միակ ընդունելի վերջնական արդյունքը, այս մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթե Քսեթը։ Ես հայտարարում եմ Մերիդիան նախագծի մեկնարկի մասին նախաձեռնություն, որը կգլխավորեն Ամերիկայի լավագույն ուղեղները պատերազմ վարելու ապագան ուսումնասիրելու համար։ Ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկը վիրտուալ իրականության սաղավարտի գյուտարար Փալմեր Լակին և ամերիկացի քաղաքական գործիչ պատմաբան Նյութ Գրինգիչը։ Մենք գործարկում ենք ամրոց Ամերիկա ծրագիրը, Ամերիկայի յուրաքանչյուր խոշոր ռազմապազա ինքնուրույն էլեկտրաէներգիայի արտադրելու անկախ քաղաքացիական էլեկտրացանցից։ Եթե մատակարարումների գլոբալ շղթաները խզվեն, իսկ իսկական պատերազմում դրանք կխզվեն, Ամերիկան միևնույն է կշարունակի մարտական գործողություններ վարել։ Մենք ամրացնում ենք ԱՄՆ տարածքում գտնվող յուրաքանչյուր ռազմական օբյեկտ, նշել է Փիթ Քսեթը։ Մենք կարծես անապատ ենք ջրում։ Եվրամիությունը ավելի ու ավելի անհոժար է համաձայնում Ուկրաինայի ֆինանսավորմանը, գրում է Լեմոնդը։ Մինչև 2027 թվական Ուկրաինային պակասում է շուրջ 69 միլիարդ եվրո դոնորների կողմից արդեն իսկ խոստացված օգնությունից բացի։ Միևնույն ժամանակ եվրոպական երկրների համար գնալով ավելի է դժվարանում նման ծախսերի համաձայնեցումը բյուջետային տնտեսման և սեփական առաջնորդների վարկանիշների անկման պատճառով։ Այժմ Եվրամիության երկրները քննարկում են 2028-2034 թվականների բյուջեն, որը նախատեսում է 100 միլիարդ եվրո Ուկրաինայի համար, ընդ որում Գերմանիան և մի շարք այլ երկրներ ընդհակառակը։ Հանդես են գալիս ընդհանուր ծախսերի կրճատման օգտին, ուստի նոր հայտերը Բրյուսելում ընդունվում են զգուշավորությամբ։ Կևին լրացուցիչ աջակցության հարցը կարող է բարձրացվել Եվրամիության ֆինանսների նախարարների հանդիպմանը հոկտեմբերի 9-ին կամ Եվրոպական միության գագաթնաժողովում հոկտեմբերի 10-ին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկանք, հասանք ժամը 10-ին, ժամը 10-ն է Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ ավելի կոնկրետ 10:08 րոպե, գիտեք, որ պահից սկսած եմ ես այսպես սկսել անգամ րոպեն նշել, չգիտեմ, լսել եք այդ հատվածը թե ոչ, լսել եք մեր այդ երեկոյան եթերը թե ոչ, բայց մեր երեկոյան եթերներից մեկի ժամանակ մեզ զանգում է մի հրաշք պապիկ մեր ռադիոլսողներից և ասում է, որ խնդրում եմ, հաճախ նշեք, հաճախ ասեք կոնկրետ քանիսն է, օրինակ 10-ից քանիս է այս պահին, որովհետև փաստորեն նա պապիկը չի տեսնում եւ ուզում է լսել։ Այդ եթերի ժամանակ մեր մյուս ռադիոլսողը Կարեն է անունը, Կարեն ջան, եթե լսում եք մեզ հիմա հատուկ, այսպես ողջույններ գրկում ենք ձեզ, ձեր տեսակը եւ ընդհանրապես մեր ռադիոլսողների տեսակը, ու մեր ռադիոլսող Կարենը այդպես պատվիրում է պապիկ ի համար հատուկ ժամացույց, որը հատուկ առանձին ժամը նշում է, այսինքն օրինակ մի այսպես սեղմակ կա, իրեն սեղմում ես, ինքը օրինակ ժամը քեզ ասում է, պատվիրում է պապիկի համար մեզնից, վերցնում է եւ ուղարկում է պապիկին, սա մեզ համար ամենասիրուն պատմություններից է, որ կարող է լինել ռադիո Ավրորայում, այնպես որ այո, ժամը դրանից հետո մենք հատուկ ենք նշում, որովհետեւ կլինեն մարդիկ, ովքեր չեն տեսնում, թող լսեն ժամը քանիսն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանում ժամը 10:09 է, շուտով 10:10, իսկ մենք բոլորով կարող ենք պահել երազանք, այ օրինակ կարող ենք պահել երազանք, որ մարդիկ մի քիչ ավելի բարի լինեն, ինչպես այս պատմությունն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի առավոտ, եւս մեկ անգամ լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: հետաքրքրվեցի։
1: Ջերուսման կատարել է գործված մատրիցան, իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուսման համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցում, պաշտպանության նախարարություններ զգուշացրել, մասնավորապես ուշադրություն դարձնեն այն մարդիկ, ովքեր կապ ունեն կամ ապրում են Գյումրիում, Թալինում եւ Արթիկում։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ այսօր հոկտեմբերի 1-ին ժամը 10:00-ից 11:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության ԶՈՒ ավիացիոն ստորաբաժանումներն իրականացնելու են ուսումնամարզական թռիչքներ, որոնց ժամանակ գերազանցվելու է ձայնի արագությունը, ինչի հետևանքով կարող են լսվել պայթյունանման ձայներ Գյումրիում, Թալինում եւ Արթիկում։ Այսինքն հենց հիմա, հենց այս պահին, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչեւ 11-ը Գյումրիում, Թալինում եւ Արթիկում կարող են լսվել պայթյունանման ձայներ, չենք անհանգստանում, դա պաշտպանության նախարարությունն է։

0: Αυρόρα.
1: Αυρόρα.
0: Turn. Turn on the radio. Love is the limit,
2: baby, don't you believe it. Կան հատվածներ, որոնց խցանումը շարունակվում է դեռ առավոտից, օրինակ կան չէ հատվածներ, որտեղ մի վթարել լինի, վերջ, ինքը գնաց մի քանի ժամ։ Դավիթ Բեկի իջնողը դեռ շարունակում է մնալ գերծանր, որովհետև այստեղ ունեցել ենք վթար հենց Դավիթ Բեկի իջնողում և առավոտվա, կարելի է ասել, 8-ից 8-ից 10-ից արդեն այսպիսի իրավիճակ ունենք Դավիթ Բեկի իջնողում, ինչպես նաև մեզ տեղեկ ասում են, որ առաջին մասից դեպի հայրենիք գերծանր է, շինարարական աշխատանքներին եւս անդրադառնանք, շինարարական գործընթացը կաթված է հարե արել Նորքից Սարալանջ տանող ճանապարհը, ինչպես նաև շինարարություն կա այս պահին նաև Սեբաստիայում, Տիգրան Մեծում դեպի Կայարան ուղությամբ, սրանք եւս ֆիքսենք, որ իմանանք այդ հատվածները գերծանր են լինելու, մի երկու գերծանր հատված եւս այս պահին։ Մեզ տեղեկացնում են, որ դեռ Իսակովի բարձրացողում շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված իրավիճակը, պահպանվում է այն, մոտավորապես եկեղեցուց սկսած հասնում է մինչև ավտոկայան, բայց բարձրացողը Արաբկիրում Խաչմերուկային հատվածներում Վաղարշյան Կոմիտաս, Վաղարշյան Քոչար, այդքան էլ չէ, առավելապես Վաղարշյան Կոմիտասն է, այո, այս պահին ծանրաբեռնված սիրելի ռադիոլսողներ եւ Կևանի բարձրացողը։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեզ 80 7 7

0: Găvăst!
1: Ali Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Pro Max, 256 GB smartphone, prețul 69.000 inarul dramov. Disc iPhone 10 Pro, 256 GB smartphone, prețul 19.000 inarul dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Էլի ռադիոլսողներ, մի փոքր Հայաստանից դուրս տեսնենք ինչ է կատարվում Ադրբեջանում։ Հարսանիքի ժամանակ ավելի քան 50 մարդ է թունավորվել, այս մասին հայտնում են տեղական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել նախորեին, այսինքն 3 դժասների թվում կա 7 անչափահաս։ Այսպիսի իրավիճակ կա, իրականացվում է քննություն, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե մենք հետաքրքրվում ենք նաև բացի Հայաստանից այլ հատվածներով եւս, մեզ հետաքրքիր է ինչ է կատարվում եւ դուք էլ շարունակեք լսել ռադիո Ավրորա, որովհետև ամենա օպերատիվը, ամենա թարմը, ամենա կարևորը եւ ինչ որ տեղ նաեւ հետաքրքիրը, գուցե եւ ուրախացնողը, կլսենք ռադիո Ավրորայից։

Գիտեք, քանի որ արդեն Հայաստանից դուրս թեմայից ենք խոսում, ինչ է կատարվում, եւ երեք էլ լուրջ դեպք եւ դժբախտություններ տեղի ունեցել թռիչքի ժամանակ, Fly Dubai, այդ մի խոսքով դեպքի հետ կապված, երբ օդաչուներից մեկը այսպես մահացել էր ցավոք սրտի, մի քիչ ավելի տարօրինակ դեպք, սիրելի ռադիոլսողներ, Լոնդոն, Ստամբուլ չվերթի ժամանակ հարբած ուղևորը կծել է ուղեկցորդուհուն եւ նրա ուղեկցորդին։ Չորեքշաբթի օրը Լոնդոն, Ստամբուլ չվերթի ինքնաթիռում հարբած օտարերկրյա ուղևորը անկարգություն է հրահրել։ Անձնակազմը միջամտել է, երբ ուղևորը սկսել է անհանգստացնել իր կողքին նստած կնոջը, սակայն ուղևորը անտեսել է անձնակազմին եւ շարունակել է իր կատաղի վարկը եւ այո, կծել է։ Կծել է, այո, պարզապես, կծել է, չի խփել, չի վնասել, ուղղակի կծել է։ Բայց այո, կարևորը մարդ չի զոհվել, մի խոսքով նրան այսպես ձերբակալել են, կարևորը դա է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան է եթերում։

0: ճարտարապետովաստ։
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամնեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր և նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում, կարող եք քսել մի անգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա և ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ և էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank.am 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Akiți ispanakan salikleri jamanakne. Geotiles salikler eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին կներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սալոկ դատավարություն չէ մեր նկատմամբ, սա հայ ժողովրդի նկատմամբ կամ միջազգային իրավունքի նկատմամբ Աստծո պատվերանների նկատմամբ դատավարություն է։ Վերջին 10-12 օրվա ընթացքում երկու կարևոր բան է տեղի ունեցել մեր դատավարության հետ կապված, այս մասին ասված է ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի ուղերձում։ Ամսի 18-ին մեզ տրամադրել են արդեն վերաքննիչ դատարանի վճռի էլեկտրոնային տարբերակը, բնական է, որ այնտեղ, ինչպես նաև նախկինում, ոչ մի ստորագրություն չկա, ոչ մի պաշտոնական նշույլ անգամ չկա։ Այնուհետև բերել մեզ են տվել 47 հատոր ընդհանուր ծավալով, երկրորդն այն է, որ մեր պաշտպանները ներկայացրել են վճռաբեկ բողոք իրենց գերագույն դատարան։ Երեք հոգու պաշտպաններն են ներկայացրել, մյուսներինը չեն ներկայացրել կամ տեղյակ չենք, որ ներկայացրել են։ Ինչ վերաբերում է այդ վճռին, ապա ասեմ, որ սա 99.9%-ով փաստորեն արտագրված է իրենց դատախազության և առաջին Հայտյանի դատարանի որոշումից որևէ ձևով չի տարբերվում։ Եթե դատախազությունը և առաջին Հայտյանի դատարանը պարզապես ստում էին, վերագրում էին բաներ, որոնք մենք չենք ասել կամ մեր ասածը ընդհանրապես չէր զետեղվում, այստեղ մի քիչ այլ տարբերակ են ընտրել, մեր ասածները գրաքննության ենթարկել, որոշ կարևոր բաներ հանել և սա համատարած է, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Մեզ մեղադրում են ինչ-որ հանցավոր միակողմանի անդամ լինելու համար, թեպետ այդ հանցավոր միավորումը նրանք չեն կարող հստակ բնութագրել, ինչ է դա, դա Արցախն է, դա Հայաստանն է, դա հայ ժողովուրդն է ընդհանուր առմամբ։ Եթե դա հանցավոր միավորում է, ինչու է ձեր համազգային առաջնորդը, որը ներկայիս նախագահի հայրն է, մեր հանրապետության հետ գործունեություն ունեցել, այսինքն առնչվել ուղղակիորեն բանակցություններ վարել պաշտոնապես։ Ինձ մեղադրում են տնտեսական հզոր հսկայական չարաշահումների համար, թեպետ երբևէ բիզնեսով չեմ զբաղվել։ Այս ձևական ատյանը ևս մեկ անգամ անցնենք, և սա կարևոր է և հետագայի, և պատմության, և մեր հետագա քայլերի համար։ Վերաքննիչ դատարանի նյութերում վերջին 47-րդ հատորը 333 էջ ծավալով ընդհանրապես չի ներկայացվել։ Մենք չենք հուսահատվում, բնականը, երբեք մենք չենք էլ հուսահատվելու, հայտնել է Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը Բաքվի բանտից։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության և ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի տարածք Ապորինի թմրամիջոց ներգրելու հանցավոր արարք կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայությամբ մեկ անձ ձերբակալվել է։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ նրա մոտ գտնվող Բեռնատարի սրահի խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափերով 14.2 կիլոգրամ թմրանյութ, քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Վերջերս արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Երազգ գյուղի դպրոցում։ Դասապրոցեսի ժամանակ 14-ամյա աշակերտուհու հայրը ներխուժել է դասասենյակ ու սկսել հարվածներ հասցնել դստերը։ Ծեցին միջամտել են ուսուցիչները և տնորենի հետ դուրս անել ծնողին, այս մասին գրում է հրապարակը։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում դպրոցի տնորենն ասել է, որ ծեցը տեղի ունեցել ընտանեկան հարցերի շուրջ, դպրոցը որևէ կապ չունի միջադեպի կամ դրա պատճառների հետ։ Միջադեպից հետո հազանգ է եղել ոստիկանություն, ինչից հետո իրավապահները եկել են դպրոց։ Տնորենը նաև նշել է, երեխան հաջորդ օրվանից հաճախել է դպրոց իրեն լավ է զգում։ Միջադեպի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հայրը ներգրավել որպես մեղադրյալ, խափանման միջոցը բնակավայրից բացակայելու արգելք։ Avrora News-ը կապ հաստատեց քնչական կոմիտեի հետ, որտեղից մեզ ասացին, որ գործը արդեն գնացել է դատարան։ Ուկրաինան գրեթե ունակ չէ ինքնուրույն եկամուտներ գեներացնել, ինչը մեծացնում է նրա կախվածությունը առաջին հերթին Գերմանիայից, այս մասին հայտարարում է գերմանական Դվելտ պարբերականի թղթակից Քրիստոֆ Վաները։ Նա արձանագրել է, որ Կիևը չի կարողանա շարունակել պատերազմը առանց Եվրոպայի օգնության։ Նա հավելել է, որ ձմռանը ընդառաջ երկրի էներգետիկ ոլորտը գտնվում է ծանր վիճակում։ Ավելի վաղ Bloomberg-ը ներգրել, Եվրոպայի մտավախություն ունեն, որ եթե Կիևը չդիմանա այս ձմռանը, դրա արդյունքում կպարտվի պատերազմում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնը ստանձնելու պահից ի վեր Պետ Դեպարտամենտում չեղարկվել է ավելի քան 250 000 վիզա, Fox News-ին հայտնել է գերատեսչության ներկայացուցիչ Թոմի Ֆիգոթը։ Չեղարկվել է 250 000 վիզա, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է, որը մենք երբևէ տեսել ենք ներկայիս վարչակազմի օրոք, հատկապես հաշվի առնելով, որ խոսքը ընդամենը 2 տարվա մասին է։ Սա իսկապես աննախադեպ է, ասել է Պաշտոնյան։ Նրա խոսքով չեղարկումը տեղի ունեցել տարբեր խախտումների պատճառով, ինչպիսիք են վիզայի պահանջների պայմանների չպահպանումը, ԱՄՆ-ի կամ ամերիկացիների դեմ բռնության կոչերը, խարդախությունը, ազգային անվտանգության սպառնացող վտանգը եւ այլ հանցագործություններ։ Չեղարկված վիզաներից 2300-ը կապված են եղել ծննդաբերական զբոսաշրջության հետ։ Օգոստոսին ԱՄՆ-ի նախագահը ստորագրել էր 2 հրամանագիր, որով սահմանափակվում էր այդ պրակտիկան եւ հողի իրավունքի կիրառումը։ Նախընտրական արշավի ժամանակ հիշեցնենք, Թրամփը խոստացել էր Սպիտակ տուն վերադառնալուց անմիջապես հետո սկսել ԱՄՆ-ի պատմության մեջ անօրինական միգրանտների արտաքսման ամենախոշոր արշավը։ Ինչպես հայտնում է ՊԴՊ-ը, առաջին տարվա ընթացքում գերատեսչությունը չեղարկել է ավելի քան 100 000 օտարերկրյա վիզա, այդ թվում շուրջ 8 000 ուսանողական։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի պատ չթողեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք կեսօրին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը 11-ը եւս բացեցինք 11:07 է այս պահին եւ այստեղ ունենք տեղեկություններ, նոր տեղեկություններ ունենք ընդհանուր արմավ երթևեկության մասին կարող ենք խոսել։ Մինչ դա, այո, բարի լույս ենք իրար մաղթում, ֆիքսում ենք, որ լսում ենք ռադիո Ավրորան, իսկ դա նշանակում է, որ արդեն բարության ֆոնի վրա ենք, միասին ենք, կարևորում ենք իրար տեղեկությունները եւ իհարկե այս պահին էլ ունենք տեղեկություններ, օրինակ երթևեկությունից, եւ ոչ միայն մի փոքր անց կմատուցենք ձեզ, իսկ մինչ այդ ես ընդհանրապես կհիշեցնեմ, եթե դուք կուզեք ինչ որ մի բան ասել, տեղեկացնել, ապա անպայման արեք դա, զանգեք մեզ 8077, մենք միշտ կապի մեջ ենք, մենք միշտ ձեզ հետ ենք ու մենք միշտ ձեզ անտանելի շատ սիրում ենք, չնայած շատ անտանելի չլինում, բայց ես սիրում եմ այդ չափազանցված խոսքերը, որովհետև երբեմն անգամ մեր շատ հարուստ հայերենի բառամթերքում հնարավոր է չհերիքեն այն խոսքերը, որոնք դու ուզում ես ասել լավ էմոցիա արտահայտելու համար, այնպես որ այո, մենք անտանելի շատ սիրում ենք ձեզ, ես սպասում

0: հավաստ։ Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամանեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
0: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորանը եթերում եւ շատ հետաքրքիր է, որ այս պայդրությամբ այնպես է ստացվել, որ մենք բողոքում ենք մի տեղ խցանումներից, մի այլ տեղում խոսում են այսպես հատուկ քննարկում են մեր խցանումները, բայց օրինակ Երևանի խցանումների դեմ նոր լուծումներ են առաջարկվում, բայց օրինակ այնպես է ստացվում, որ այս լուծումների մեջ օրինակ ենթադրենք հեծանիվների մասին է խոսվում, որ կարող են հեծանիվներով օրինակ գնալ գալ եւ այլն, բայց կան իհարկե կարճաժամկետ լուծումներ, երկարաժամկետ լուծումներ, բայց ընդհանուր առմամբ հարցը այն է, որ եւ հասկանում ենք մեքենաներն են շատ, եւ հասկանում ենք շատ հատվածներում լուսացույցների աշխատանքը անքն է սխալ, եւ հասկանում ենք, որ մեր մտածելակերպն է սխալ, վարորդական չզիջելու կուլտուրան է սխալ, այսինքն այնքան ֆակտորներ կան, որոնք կարելի է քննարկել, սրանք իհարկե մեր ռադիոլսողների առաջարկներն են, եւ եթե պատկան մարմինները մեզ լսում են, այո, կարող ենք քննարկել նաեւ մի շարք տարբերակներ, որոնք առաջարկում են հենց վարորդները, որովհետեւ ամեն դեպքում վարորդ են եւ ամեն օր այդ ամենի մեջ, այնպես որ խնդրում ենք հաշվի առնել նաեւ այս նյուանսները։

0: ձևով ըստ
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։ Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։ Cashme արագ ապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
2: Cashme.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit ու ՎԿ, վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
9: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
10: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, քննարկենք այս պահին միասին ոսկ ու արժեքները։ Պետք է նշեմ, որ փոփոխություն այդպես տեսանելի չկա երեկվա հետ կապված, երեկվա հետ համեմատած, բայց մի փոքր շատ թեթև բարձրացել է ոսկ ու արժեքը։ 999 հարկի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 47600 դրամ, 750 հարկի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 35500 դրամ և 583 կամ 585 հարկի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 27700 դրամ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գործերին ոսկու հետ կապված եւս հաջողություններ։
1: Ավրորա 100.7 FM։

think I'm in the bad. Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, այսօր շատ ենք խոսում խցանումների լուծումներից, մասնավորապես որ այն քննարկվել է եւ դրան անդրադարձել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, մասնավորապես նշել է բոլոր հնարավոր տեղերում, բոլոր հնարավոր ձևերով պետք է ճանապարհներ կառուցենք եւ սա ըստ երևույթին ոչ միայն մեզ հետաքրքրող հարցերում, օրինակ խցանումներին, այլ նաեւ առհասարակ մի խոսքով լուրերի թողարկմանը կլսենք առավել մանրամասն, սպասում ենք կեսօրի լուրերի թողարկման

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երրորդ երկրներից դեպի Հայաստան ցեմենտի ներմուծման ժամանակավոր 6-ամսյա արգելքը վերացվեց, համապատասխան որոշում ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Նշվում է, նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանում ցեմենտի ներքին շուկայում ձևավորված իրավիճակով։ Ներկայում առկայ են լոգիստիկ բարդություններ ցեմենտի ներկրման հետ, ինչը ավելացնում է բեռնափոխադրման արժեքներն ու ժամկետները, եւ գործող կարգավորման կիրառման արդյունքում եւս ներքին շուկայում առաջարկի եւ պահանջարկի հարաբերակցության փոփոխությունը նպաստել է ցեմենտի իրացման մրցակցային անհավասար պայմանների ձևավորմանը։ Արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել ներմուծման նկատմամբ գործող ժամանակավոր սահմանափակման պահպանման նպատակահարմարությունը և ապահովել ներքին շուկայում ցեմենտի բավարար առաջարկի և իրացման համար առավել հավասարակշռված մրցակցային պայմանների ձևավորման անհրաժեշտ նախադրյալներ ասված է որոշման մեջ։ Ցեմենտի ներմուծումը հիմնականում իրականացվում է Իրանից։ Ցեմենտի ներմուծման սահմանափակման վերացումը հնարավորություն կտա ներմուծում իրականացնել Հայաստան նաև այլ երկրներից, օրինակ Վրաստանից։ Գործնականում բոլոր հնարավոր տեղերում, բոլոր հնարավոր ձևերով պետք է ճանապարհներ կառուցենք, որովհետև ավտոմեքենաների թիվը այնպիսինն է, որ շուտով միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին էլ խցանում կունենանք։ Կառավարության նիստում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հավելեց, որ այսօր արդեն իսկ ունենք այդ խցանումները որոշակի սեզոնների և օրերի։ Նրա խոսքով պետք է այլընտրանքներ ստեղծել։ Այսօր նկատում եմ ճանապարհների այլընտրանքները կան, դա էլ պետք է հաշվի առնել, որ մարդիկ իներցիայով շարունակում են նույն ճանապարհները օգտագործել, շեշտել է վարչապետը, ընդգծելով, որ այլընտրանքային ճանապարհների դեպքում մարդիկ Ա կետից Բ կետ շարժվելու այլ տարբերակներ կունենան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում առադարձել է պետական բյուջեի առաջին 9 ամիսների հարկային եկամուտներին։ Մանրամասները լսենք վարչապետից։
2: Ընդ որում ուզում եմ այսօր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ ինձ ուղարկել նաև առաջին 9 ամիսների պետական բյուջեի հարկային եկամուտների թիվը։ 9 ամիսների արդյունքներով պետական բյուջեի մուտքագրվել 2 տրիլիոն 308 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավել է 14.7%, նախորդ տարվա 9 ամիսների համեմատ ավել է 14.7%-ով։ Ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք, այսինքն 2025 թվականին ազգային ժողովում ընդունված բյուջեի ցուցանիշների համար այս հավաքագրման ցուցանիշը ավել է 126 միլիարդ դրամով, այսինքն 126 միլիարդ դրամով 9 ամիսներով մենք նախնական բյուջեից ավել հավաքագրումներով գնում ենք առաջ, և իհարկե սա լավ ցուցանիշ է, և այս առիթով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Հայաստանում աշխատող, արդյունք ստեղծող և օրենքով սահմանված հարկերը վճարող բոլոր քաղաքացիներին։
1: Ամենով հանդերձ մենք ստվեր ունենք ահռելի, և ես բավարարված չեմ ստվերի դեմ մեր պայքարի տեմպերով, ծավալներով, մեթոդներով և արդյունավետությամբ, ընդգծել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով նշված ցուցանիշները նաև կապ ունեն այն տնտեսական ակտիվության հետ, որ Հայաստանում արձանագրված է անշարժ գույքի շուկայում շատ մեծ ակտիվություն կա։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձավ անշարժ շուկայի գներին, լսենք նրան։
2: Եվ այն, որ անշարժ գույքի շուկայում բարձր գներ են, ես ուզում եմ երկու էֆեկտի անդրադառնանք։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն սեփական տուն, իրենք իրենց տանը նստած ոչ մի բան չանելով ըստ էության հարստանում են։ Բայց մարդը, ում տունը 3 տարի առաջ արժեր, ասենք ենթադրենք $50,000, այսօր այդ տունը արժի $100,000։ Մարդը ինքը իր համար չի ֆիքսում, որ ինքը կրկնակի հարստացել է։ Եվ երկրորդը, ես չեմ ուզում թաքցնել, մենք կառավարությունը այդ հարցը քննարկել ենք, և նաև եկել ենք այն եզրակայության, որ օրինակ անշարժ գույքի գները Երևանում այսքան թանկանալը, ընդ որում Երևանի կենտրոնում արդեն, եթե դա ուղղակի ըստ տեղեկությունների, որը չեմ լրացուցիչ ստուգել, կարող է մի $500 Eskom ընկում լինի։ Մի քառակուսի մետրը $8,000-ով բնակարաններ են վաճառվել վերջին շրջանում, մի քառակուսի մետրը $8,000-ով։ Ու այստեղ մենք քննարկել ենք, որ անշարժ գույքի գները ինք իրենք կարող են մի երևույթի բերել, որը մեծ հաշվով ցանկալի երևույթը, որ դեպի Երևան հոսքերը մի քիչ դանդաղ են, եւ այդ թվում նաեւ բիզնեսները որոշակի որոշեն իրենց ինքնարժեքը, ծախսերը նվազեցնելու համար կամաց-կամաց Երևանից կամ Երևանի կենտրոնից դուրս գալ, եւ այդպիսով նաեւ մարդկային հոսքը եւ աշխատատեղերը տեղափոխվեն դեպի մարզեր։
1: Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել 2027 թվականի պետական բյուջեի նախագծին, եւ այսպես համաձայն այդ նախագծին Հայաստանի համախմբված բյուջեի կամուտները նախատեսվում է 3 տրիլիոն 829.9 միլիարդ դրամ, ծախսերինը 4 տրիլիոն 298.1 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի պակասուրթը կկազմի 468.2 միլիարդ դրամ, կառավարությունը 2027 թվականին ակնկալում է 5.8% տնտեսական աճ, իսկ միջնաժամկետ հեռանկարում տնտեսական աճի տարեկան միջին տեմպը նախատեսվում է շուրջ 6%-ով։ Կառավարության գնահատմամբ տնտեսական աճի հիմնական շարժիչներից մեկը լինելու է գիտելիքն ու նորարարությունը։ Նախատեսվում է զարգացնել տեխնոլոգիական նորարարական արտադրանք ստեղծող տնտեսությունը, ինչպես նաև շարունակել ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Բյուջեի նախագիծը կուղարկվի խորհրդարան ազգային ժողովի հաստատմանը։ Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում 2027 թվականին նախատեսվում է ապամոնտաժել առնվազն 150 շենք շինություն և ենթակառուցվածք։ Շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացված նախագծով նախատեսվում է նախ գույքագրել 1901 մետր բացարձակ նիշից ցածր գտնվող ջրածածկման ենթակա տարածքներում առկա շենք շինությունները և ենթակառուցվածքներն ու սահմանել առաջնահերթություններ։ Նախատեսվում է նաև հեռացնել առաջացած թափոններն ու մաքրել համապատասխան տարածքները։ Ծրագրով նախատեսվում է նաև Սևանի ջրահավաք ավազանում գործնություն իրականացնող 100 խոշոր ջերօգտագործողի համալիր ուսումնասիրություն։ Կառավարության շենքի դիմացել բողոքի ակցիային իրականացնում ի աջակցություն Բաքվում ապօրինաբար անազատության մեջ պահվող հայ գերիների։ Արցախի նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանը լրագրողների զրույցում պատմեց, որ 1254 նամակները հավաքվել են Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ նախաձեռնության շրջանակներում, որ կանայք պետք է այցելեին հայ գերիներին, դրանք փոխանցվեն կառավարությանը։ Նա այցը կազմակերպելու խնդրանքով դիմել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարություններին։ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի արձագանքել Հայաստանի կառավարության կողմից որևէ գործնական պատշաճ աջակցություն չի ցուցաբերվել։ Էստոնիան արգելել է Ռուսաստանից և Բելարուսից հացահատիկի տարանցումը Բալթյան նավահանգստներով, հայտարարել են Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Սահմանափակման նպատակ են անվանել Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելը Ուկրաինայում հակամարտությունը դադարեցնելու նպատակով ռուս ձեռնարկատերերի եկամուտների կրճատման ճանապարհով։ Արգելքը Էստոնիայի կողմից պատրաստվել է, այսպես ասած, երեքով՝ Լատվիայի և Լիտվայի հետ համատեղ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Էվան է եկել, եկած չեկած ռաբիզ երգեր երգում, շատ ռաբիզ երգեն կլկլոցով երգ, ու ճիշտ ասած չեմ հասկանում, թե ինչու է իրեն այդպես պահում, հասկանանք բոլորով։
1: Ես մի բան ասեմ, կան երգեր, որ ես երբեք իմ կյանքում ոչ լսել եմ, ոչ գիտեմ անունը, ոչ գիտեմ ով է երգում, բայց անգիր գիտեմ բառերը, ու չգիտեմ որտեղից գիտեմ։
0: Ասա։
1: Իրոք, ու չգիտեմ թե որտեղից գիտեմ ես
0: այդ երգը։
1: Ես կանտարի։ Այդ այդպես երգեր կա, բայց ես չգիտեմ որտեղից գիտեմ, ու անգիր գիտեմ, ու տենց պահիտակ ոնց որ
0: երգում
1: եք գալիս։ Հա, կես կատակ, կես լուրջ, լավ է անցնում։
0: Հա, ինչ խոսք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե մեր հիթերը գիտենք մենք, հաճելի, լավ, գեղեցիկ հիթեր են, բայց ես ձեզ հիշեցնեմ, որ հայկական երգեր մենք կարող ենք լսել նաև Ռադիո Ավրորայի գիշերային եթերում, մասնավորապես հենց 00-ից սկսած կլսենք Սեր FM-ի երգերը, իսկ նաև հիշեցնեմ Սեր FM, Սեր 1, Սեր 2, Սեր 3, Մոնտե Կարլո, Կլասիկ FM, Rocks, Radio Rocks, Ռադիո Ավրորա, Kiss FM, մենք այդ ամենը կարող ենք լսել Radio Player-ի օգնությամբ, այսինքն Aurora Holding-ին պատկանող այդպես ռադիոները մենք կարող ենք լսել Radio Player-ով, ընդհանրապես պետք է մուտք գործել ձեր հեռախոսի, օրինակ Google Play կամ App Store եւ ներբեռնել Radio Player հավելվածը եւ լսել մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Իսկ բարի կեսօրը ասում ենք արդեն Eva-ի հետ միասին, ես էլ գնում եմ, բնականաբար կեսօրը կշարունակվի լավ, մնացածը ցերեկային ժամերը եւս շատ լավ, եթե իհարկե Eva-ն եթերով չերկի այդ իր
1: հաստատ
0: հայկական երգերը, հայկական չէ լավ ռաբիզ, եթերից դուրս, այո, կզանգես ինձ կերկենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, լավ օր եւ լավ բարի կեսօր բոլորիս, լավ ընթացք, լավ շարունակություն։

0: sowas.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Alli Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի գալուստ, կեսօր սիրելի ռադիո լսողներ, 12:18 ռոպե Հայաստանում, օրն անպամած է եւ ինչպես ասում էին օթերևութաբանները, առաջիկա օրերը լինելու են տեղում նարադ։ Բարի գալուստ, ասենք նաեւ հոկտեմբեր ամսվան, աշնան երկրորդ ամիսն է։ Իհարկե առաջինն այնպես անցավ, կարծես թե հեչել աշունչ էր, ամռան շարունակությունը լիներ, բայց այսօրվանից սկսած մենք կզգանք իրական աշնան համը եւ հոտը նույնպես։ Մի խոսքով, աշունը գեղեցիկ էր բոլոր դրսևորումներով, կարոտել ենք ըստիս այդ բազմերանգությունը։ Անցկացնում ենք այսօրը միասին ցերեկային ժամերը, կապի մեջ ենք 87-7 հեռախոս։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք միասին անդրադառնանք այս պահին ճանապարհներին առկա խնդիրներին, տեսնենք որ հատվածում ինչ խցանումներ ունենք։ Խցանումները որպես այդպիսին ծայրաստիճան չեն, կարելի է երթևեկել մայրաքաղաքով։ Խցանումներ ունենք գոյացած իսակվում բարձրացող, աթենքում իջնող, ունենք խցանումներ Չարենցում, Դավիթաշենի կամրջում, Կիևյանում, Աճարյանում որոշակի օրեն, իսակով բարձրացող և որոշ չափով խցանված է նաև Սեբաստիան իջնող ուղությամբ։ Այսպիսի տեղեկություններ, նորություններ ձեզ համար, բարի կեսօր Եվա ջան, գրում եք, անչափ շնորհակալ եմ, սիրելի մարդիկ։ Մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել այս օրը, հոկտեմբերի 1, ուզում եմ ասել սեպտեմբերի, բայց ոչ, հոկտեմբերի 1-ն է։ Տիգրան Մեծից դեպի Կայարան իջնող խափանված մեքենա կամ Քրիստաֆորի Խաչմերուկում, սա էլ նկատի ունենանք, փոխանցում են իմ գործընկերները։ Լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում բոլորիս, կապի մեջ ենք միմյանց հետ, անցկացնում ենք այսօրը։

0: Գովաստ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Շիցորում, հետքեր չի թողնում։ Մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Արգելի ռադիոսողներ, եկեք գնանք Aurora News.am բաժին եւ տեսնենք առասարակ ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք։ Ունենք շատ կարեւոր սպորտային տեղեկություն. Ռոնալդուն լքել է Պորտուգալիայի հավաքականի ճամբարը։ Որոշումը կայացրել լքել հավաքականի ճամբարը ժամանակը կգա եւ ես բոլոր պորտուգալացիներին կասեմ ողջ ճշմարտությունը այն պատճառների մասին, որոնք ինձ դրթեցին հեռանալ ազգային թիմից, որին ես միշտ նվիրված եմ եղել։ Հիմա ժամանակն է հաջողություն մաղթել Պորտուգալիային եւ ին բոլոր թիմակիցներին առանց բացառության գրել է Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի ավագ Կրիստիանո Ռոնալդուն։ Նշենք, որ Ռոնալդուի եւ գլխավոր մարզիչ Ժորժե Ժեզուսի միջև կոնֆլիկտը ծագել էր այն բանից հետո, երբ ազգերի լիգայի շրջանակում Նորվեգիայի դեմ կայացած խաղում Ռոնալդուն ոչ հանդիպումն անցկացրել էր պահեստայինների նստարանին։ Բա սիրելիներս, Ռոնալդուն դա հավանաբար չի տարել, չի ընդունել, չի մարսել եւ նա հաստատ ուներ դրա բոլոր իրավունքները, այնպես որ այսպիսի տեղեկություններ ունենք, ոմանք գուցե տխրեն, ոմանք գուցե ուրախանան, չգիտեմ, մանրամասնորեն լուրին կարող եք ծանոթանալ Aurora News.am կայքում 12:42 րոպե։

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Dragsman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044 14 0095։ Կրկնում եմ 044 14 0095։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մեր քենաների թիվը շատ է, շուտով միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհներին էլ են խցանում ունենալու։ Պետք է ճանապարհներ կառուցենք, այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա գործնական բոլոր հնարավոր տեղերում, բոլոր հնարավոր ձևերով պետք է ճանապարհներ կառուցենք, որովհետեւ ավտոմեքենաների թիվն արդեն այնպիսին է, որ շուտով մենք միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհներին էլ են խցանումներ ունենալու, չնայած այսօր արդեն ունենք որոշակի սեզոններին, որոշակի օրերին։ Պետք է այլ ընտրանքներ ստեղծենք, ընդ որում այսօր ես նկատում որ շատ դեպքերում ճանապարհների այլ ընտրանքները կան, բայց մարդիկ իներցիայով շարունակում են նույն ճանապարհներն օգտագործել։ Պետք է այլ ընտրանքներ ստեղծվեն, որպեսզի մարդիկ A գետից B գետ տեղաշարժվելու այլ տարբերակներ ունենան եւ կարողանան այդ տարբերակներից օգտվել։ Բա մենք էլ ենք այդ ասում։ Ինչքան ժամանակ է, քանի տարի է այդ մասին ենք ուղակի բղավում Maribon-ի իմաստով, այնպես որ շատ լավ է, որ անդրադարձ կա այս թեմային եւ հուսանք, որ բացի անդրադարձը կլինեն նաեւ գործուն եւ շատ հստակ քայլեր։

0: Merecne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
2: Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա իր նիստում հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության 2027 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին, որով նախատեսվում է պաշտպանական ծախսերը ավելացնել 47 միլիարդ դրամով, հասցնելով այն 613 միլիարդ դրամի։ Նաև Ֆրանսիայի զարգացման գործակալությունը 250 միլիոն եվրո արժողությամբ վարկ կտրամադրի Հայաստանին։ Այսօր կառավարության նիստում հավանություն է տրվել համապատասխան համաձայնագրին։ Ծրագրի հիմնական նպատակներն են ապահովել պետական ֆինանսների պատասխանատու կառավարում, որը կնպաստի որակյալ և կայուն պետական ծախսեր և ներդրումների իրականացմանը, ինչպես նաև ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացիայի ամրապնդման և առավել բարենպաստ գործարար միջավայրի ձևավորման միջոցով նվազեցնել Հայաստանի Հանրապետության կախվածությունը արտաքին ֆինանսավորումից։ Կառավարության մեծագույն խնդիրն է մարդկանց սպասումը տանել միջև վերջ։ Առաջիկա շրջանում մեր խնդիրը պիտի հստակ ձևակերպվի, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը և վավերացումը այսօր կառավարության նիստում ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մանրամասները լսենք վարչապետից։
3: Իմ կարծիքով այս ամեն ինչը, ինչի մասին ես ասեցի, մեծ հաշվով լավատեսության մասին է, որովհետև ուրիշ մեկնաբանություն չի կարող լինել, ընդ որում ժամանակակից տնտեսության առաջատար տեսաբանները միա ձայն են այն հարցի վերաբերյալ, որ տնտեսությունը շատ մեծապես փոխկապակցված է տրամադրության հետ, սպասումների և տրամադրության հետ։ Բայց հիմա օրինակ, որ բացենք լրահոսը և սկսենք լրահոսը կարդալ, սկսենք լրահոսը, որ կարդում ես, ասում ես բանը, էլ ինչ-որ տենց խուճապ, ոչ միայն ռեժիմն է խուճապի մեջ, այլև ռեժիմին հարակից, հակառակ, բոլորը անընդհատ և ամենուր խուճապի մեջ են, բայց խնդիրն է նա, որ մարդիկ, այս ցուցանիշները մի բանի մասին են վկայում, որ մարդիկ խորապես հավատում են խաղաղությանը, խորապես հավատում են խաղաղությանը, բայց ստեղից մի հատ ուրիշ քաղաքական հետևություն էլ կա, որը իմ կարծիքով հետևյալի մասին է, որ մենք, ճիշտ է, այս փուլի համար էս հավատը շատ լավ է և կարևոր է, բայց մենք մարդկանց սպասումները պետք է միջև վերջ տանենք, այն որ ասում ենք սպասում, ասինքն այս փուլում խաղություն կա, խաղությունը տեղում է, խաղությունը առկա է, խաղությունը իրականություն է, բայց խաղությունը միջև վերջ ինստիտուցիոնալացված չի։ Եվ կառավարության մեծագույն խնդիրն է մարդկանց սպասումը տանել միջև վերջ և տեղ հասցնել։
2: Հայաստանում ի վերջո ստեղծվում են ֆուտբոլի զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմքեր։ Վերջին մեր երկու ամսում ես այց եմ ունեցել ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիա և իտալական յուվենտուս ակումբի Հայաստանան ակադեմիայի բացմանը, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով մարզադաշտերի կառուցմանը։ Նրա խոսքով այն, ինչի մասին խոսվում էր, այժմ ամեն ինչ առարկայանում է։ Լսենք վարչապետին։
3: Եվ կիսել իմ տպավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ի վերջո ստեղծվում են ֆուտբոլի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմքեր։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ես երկու այց եմ ունեցել, մի այցը ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայում այցելել և երեկել յուվենտուսի, իտալական յուվենտուս ակումբի հայաստանյան ակադեմիան բացվեց, և ըստ էության այն, ինչի մասին մենք այս դահլիճում և տարբեր դահլիճներում խոսում էինք, ըստ էության նաև երբեմն վակուումի մեջ, հիմա այդ ամեն ինչը առարկայանում է, որովհետև ֆուտբոլը Հայաստանում սկսում է դառնալ տնտեսության ճյուղ, որովհետև մարդիկ կոնկրետ բան ներդրում են անում այս տրամաբանության մեջ։ Միջև այս հիմնականում ֆուտբոլը ինչ տրամաբանություն է ունեցել Հայաստանում, հետևյալ տրամաբանությունը, դե մի քիչ համայնքի ղեկավարը պիտի տա, մի քիչ մարզպետը մի բան անի, կառավարությունը, հետո բարերար, հետո մի հատ էլ բարերար հայտնվի, հետո տենց մեկը աչ ոտի բանը կտա, բուցին կտա, մյուսը ձախ ոտի բուցին կտա, մեկն էլ գնդակ կունենա տանը պահած բանից կխնդրենք կտա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն տենց ֆուտբոլ չէր կարա զարգանար, իհարկե ասենք չէ որ մի օրում ա փոփոխությունը տեղի ունեցել, բայց հիմա ֆուտբոլի ոլորտում շատ լուրջ ներդրումներ են տեղի ունենում։
2: Նշենք, որ կառավարության այսօրվա նիստում որոշում է ընդունվել Վանաձորում և Իջևան համայնքի գետահովիտ բնակավայրում UEFA-ի չափանիշներին համապատասխան ֆուտբոլի մարզադաշտերի կառուցման կամ վերակառուցման աշխատանքների վերաբերյալ։ Մենք այս պահի դրությամբ որևիցե ազդակ չունենք, որ Գազիգինը թանկանալու է, բայց մտածում ենք, որ եթե նման հարց լինի, պետք է կառավարենք, տարբեր սցենարներ ենք քննարկում, այս մասին էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սյունիքի մարզի դատախազությունը պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում ուսումնասիրել է Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի հիդրոշինարարների զբոսայգու 10,000 քառակուսի մակերեսով տարածքը ֆիզիկական անձին տրամադրելու վերաբերյալ փաստաթղթերի իրավաչափությունը։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ զբոսայգու ամբողջ տարածքը 2023 թվականի սեպտեմբերի 16-ին վարձակալության իրավունքով բարեկարգման և կանաչապատման պայմանով 50 տարի ժամկետով հատկացվել է ֆիզիկական անձի, սակայն արդյունքում այգին հայտնվել է անբարեկարգ վիճակում։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը Սիսիան համայնքի մասին է։ Միացյալ թագավորության վարչապետ Ենզի Բերնհեմը հայտարարել է, որ Լոնդոնը կարող է վերանայել Եվրամիության հարաբերությունների ապագան, BBC-ին տված հարցազրույցում նա չի բացառել նախ Եվրամիության միասնական շուկային, մաքսային միությանը միանալուն, իսկ հետագայում նույնիսկ Եվրամիության լիարժեք անդամակցությանը։ Բերնհեմը նշել է, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տարբեր տարբերակների հնարավորություններն ու առավելությունները և թերությունները։ Բրիտանիան, հիշեցնենք, Եվրամիությունից դուրս է եկել 2016 թվականին հանրաքվեից հետո։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն էլ պատրաստ է հաշվի առնել Իրանի պահանջները Թեհրանի հետ միջուկային թեմատիկայով փոխգործակցություն կառուցելիս, հայտարարել է գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Առանցքային հարցերից մեկը մնում է Իրանում գործակալության տեսչական գործնեության լիարժեք վերսկսումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի բարձր մակարդակի շփումները անհրաժեշտ են Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման առաջ խաղացման համար, նշել է Ռաֆայել Գրոսին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ. Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա կպ.ո. 001149, դրված 0604226.
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։

0: Stop եք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

սիրելի ռադիոլսողներ, եկանք եւ մուտք գործեցինք նոր ժամ, նոր ցերեկային ժամ, 13:18 րոպե Հայաստանում։ Իսկ մեզ շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան, շարունակում է ձեզ հետ լինել 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.am կայքով, վիզուալ հարթակով, Ռադիո Player-ի շնորհիվ եւ իհարկե լրահոսն էլ կարող ենք ունկնդրել նաեւ Facebook-յան լայվի շնորհիվ։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր հետևողական լինելու համար, մեզ ուղարկում եք տարատեսակ տեսանյութեր, ուղարկում եք ձայնայիններ կապված տարբեր հատվածների հետ, խցանումների, խցանումներն իսկապես շատ-շատ են, բայց պահ է գալիս, երբ ուզում ես անդրադառնալ այլ կարևոր լուրերի, որովհետև լրահոսը իսկապես խիտ է, ունենք տարբեր նորություններ, գլխավոր դատախազը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հրամայել է հետաքննել Fly Dubai-ի միջադեպը, նոր մանրամասներ ունենք սիրելիներս, ամբողջությամբ նյութը կգտնեք avroranews.am կայքում, քաղաքականություն բաժինն ակտիվ է, չեպազրույցներ են ընթանում, այդտեղից հատվածներ կան Կովկասյան, Ալբանիան, Վրաստանի եւ Հայաստանի ծանոթ պատմությունը, նման վերնագրով նյութ ունենք, հետաքրքիր է։ Նոր օրենքին ուղիղ հակասող մերժումներ Երևանի քաղաքապետարանից Արփինե Հովանիսյանից ունենք նյութ, որը տեղադրված է Կտրին քաղաքականություն բաժնում, Զախարովայից ունենք բազմաթիվ հայտարարություններ։ Եթե գնում ենք պատահարներ բաժին, արդեն տեսնում ենք երեկվա օթային միջադեպից Fly Dubai-ի հետ կապված հայտարություններ, Նեթանյահուն Fly Dubai-ի օթանավի առեղծված այն միջադեպի մասին նոր հանգամանքներ են պարզվել, ինչ է կատարվել ինքնաթիռում, ով է դանակահարված օթաչուն, մի խոսքով ակտիվ է լրահոսը, շատ ակտիվ է։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, նվազագույն կենսաթոշակը, որն այժմ 46000 դրամ է, կբարձրանա 1000 դրամով, տարատեսակ նպաստները նույնպես կբարձրանան մինչեւ 47000 դրամ։ Արսեն Թորոսյանն է նման հայտարարություն արել, տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում։ Ինչ ունենք այս պահին փողոցներում, ճանապարհներին, ունենք իհարկե խցանումներ, ծայրաստիճան ծանր խցանումներ։ Ասում եք, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջը բաց է, ազատ դեպի Կոմիտաս իջնող ուղությամբ։ Խանջյանն է խցանված, Արշակունյաց բարձրացողը, Իսակով բարձրացող ունենք խցանված, մի փոքր ազատություն ունենք խցանված։ Փոքրիկ-փոքրիկ ծանրաբեռնվածություններ այս պահին իհարկե նկատվում են տարբեր հատվածներում, դեպի օդանավակայան է խցանված, երթևեկությունը որոշ չափով սրանք նկատի ունեցեք, փորձեք շրջանցել ուղությունները, թեև շրջանցվող ուղություններն էլ մեծ հաշվով այդքան շատ չեն։ Ձեզ հետ Էվան եմ, մենք շարունակում ենք անցկացնել այսօր ցերեկային ժամերը։

0: Գովաստ, անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
7: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։
8: Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի

0: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Արգելի ռադիոլսողներքան հատվածներ, օրինակ ամերիկյան համասարանի հատվածը հետևի կողմից, երբ կան արգելող նշաններ, կանգ առն արգելող նշաններ եւ մարդիկ այդտեղ շատ հանգիստ են կայանում են եւ առիթից օգտվում, որ չկան տեսանկարահանող սարքեր։ Առհասարակ, եթե որևէ նշան կան, դա հենց այնպես տեղադրված չէ սիրելիներս, եւ ես խնդրում եմ, որ ճանապարհային երթևեկության նշաններին շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք։ Եվ իհարկե հետևողական լինենք, որ սխալ օրենքից դուրս ոչինչ չանենք, որովհետև եթե դա ձեզ ձեռք է տալիս հիմա կարդարանն ասելով, որ դա չկա պարկինգ, այդ մեքենաներն ինչ անենք, ուր տանենք, ուր կայանենք, բայց դուք վնասում եք այդպես այլ մարդկանց տեղաշարժին, անցու դարձին, եւ հիշեք, որ ձեր ազատությունը սահմանափակվում է այնտեղ, որտեղ սկսում է արդեն դիմացինի ազատությունը։ Դա շատ-շատ կարևոր եւ ֆունդամենտալ նախադասություն է, որը պետք է դաջված լինի բոլորիս ուղեղներում։ Եվ եկեք հարկենք միմյանց անձնական տարածքը, ամենաթողության չվերածենք մեր քայլերը, եւ իսկապես երթևեկությունը հաճախ վատթար է դառնում եւ շատ կատաստրոֆիկ է լինում հենց մարդկանց վարորդների սխալների հետևանքով։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ 13:38 ՀՀ։

մոռանում հարգելի ռադիոլսողներ, որ ժամը 1 ավրորան ձեզ է առաջարկում հավաստի լրահոս, հետևենք լրահոսին տեղեկացված լինելու համար։ Եվ իհարկե մեր լրահոսը կարող եք լսել, դիտել նաև Facebook-յան live-ի միջոցով։ Ամեն քայլի կգնամ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հեռանա, Փաշինյանը նման հայտարություն արել։ Եկեղեցու հարցով պետք է ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով, որի աշխատանքի արդյունքում պետք է լինեն օրենսդրական նախաձեռնություններ եւ եկեղեցու բռնազավթումը դադարեցվի լրագրողների հետ զրույցում, հայտարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մանրամասները արդեն կներկայացնեն իմ գործընկերները, այս ողջ թողուբոհից հավաստի լրահոսը կլինի հենց Aurora News-ից, այնպես որ հերումի գնացեք, ինչպես հասկանում ենք, թեժ է լինելու։ Նվազագույն կենսաթոշակն էլ բարձրանալու է, այս մասին ասել է Արսեն Թորոսյանը ճեպազրույցի ժամանակ 1000 դրամով է բարձրանալու, դառնալով մինչև 47000 դրամ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Սա ըստիս էլի, թեև փոփոխությունը շատ փոքր է, քիչ է, բայց միևնույն է, ավելի լավ է փոքրիկ քայլերով, բայց որ առաջ գնանք։ Ես Էվան եմ, եւ բոլոր հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 87 հեռախոսահամարով։

0: գովաստ։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
8: Գառնիի ցրտաշունչ արավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violet գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Համատարած բնույթ կրող թաղման նպաստների տրամադրումը կդադարեցվի, խնայված միջոցները կուղվեն կենսաթոշակների բարձրացման, այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց աշխատանք և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նպաստի տրամադրումը կպահպանվի միայն խիստ կարիքավոր խմբերի համար։ Մանրամասները լսենք նախարար Թորոսյանից։
2: Որտեղ միշտ կար օդում կախված այդ հարցը հասցեականության, հարց հասցեականության թաղման նպաստի, և մենք որոշել ենք այդ գումարները ուղղել մեր քաղաքացիներին, կենսաթոշակառուներին, իհարկե պահպանելով որոշակի խմբի համար, որոնք որ ավելի մեծ կարիք ունենան, որպեսզի այդ ծախսերը հոգան, խոսքը անապահության համակարգում եղած քաղաքացիները վերաբերում։ Հաշվարկները մեր ցույց են տալիս հետևյալը, և այդ հաշվարկները հիմնված չեն միայն այդ ծախսի վրա, մենք ավել գումարել ենք ավելացնելու, և քանի որ մենք արդեն ասել ենք, որ փորձելու ենք կենսաթոշակների ինդեքսավորել, մենք այդ բառը չէի օգտագործի 27 թվականի համար, բայց բարձացում անելու ենք կենսաթոշակների, կբարձրացնենք նվազագույն կենսաթոշակը, որը հիմա 46,000 դրամ է, այն կդառնա 47,000 դրամ, և կբարձաս, այո,
3: 1000 դրամ։
2: Այո, այսինքն նվազագույն կենսաթոշակը կբարձանա, և նաև նպաստները տարատեսակ կբարձանան մինչև 47,000 դրամ։ Ստաժի, աշխատանքային կենսաթոշակի ստաժի հաշվարկում նաև 500 դրամ բարձացում տեղի կունենա, այսինքն դա կնշանակի, որ քաղաքացին մոտ տարբեր բարձացումներ կլինեն, միջինում տարբեր թվեր կլինեն, նաև կբարձանա զինվորական կենսաթոշակ ստացող քաղաքացիների կենսաթոշակը, այնտեղ բանաձև այլ է, քանի որ մեր կենսաթոշակային համակարգը շատ բարդ բանաձևերով է, ես յուրաքանչյուր դեպքի համար չեմ կարող ասել կոնկրետ մարդու համար ինչքան կբարձանա, բայց կլինի բարձացում, որի համար մոտավորապես կծախսենք հավելյալ այն մնացած բոլոր բարձացումների, մոտավորապես 5.5 միլիարդ դրամ հավելյալ։ Գումարի մեկից։
1: Լսում էինք աշխատանք և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանին։ 5 տարի անընդհատ խոսել ենք 44-օրյա պատերազմի մասին, այլևս որևէ նրբություն չկա, որի մասին չենք խոսել, այս մասին էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու սեպտեմբերի 27-ին չանրադարձավ 44-օրյա պատերազմի տարելիցին։ Հատուկ անրադարձ չենք կատարել, որովհետև կարծում եմ, որ 44-օրյա պատերազմի մասին նոր բան չկա ասելու։ Փաշինյանը միաժամանակ հիշեցրեց, որ սեպտեմբերի 13-ի ապրիլյան պատերազմի հետ կապված ևս հատուկ անրադարձ կամ ուղերձներ չեն եղել, ավելին նախորդող շրջանում էլի մեծ էսկալացիաներ են եղել տասնյակ զոհերով, և այդ դեպքում էլ զոհվածների հարազատները նկատել են, թե մոռացության են մատնվել իրենց զոհերը, ուրեմն իզուրեր դա տեղի ունեցել։ Հանրային հեռուստատեսության հետ կապված այստեղ անպատահություն կա, իհարկե, բայց պիտի հասկանանք, մեր հեռարձակած բոլոր համերգների օրերին է, որ տասնյակ զոհեր չենք ունեցել։ Այսօր էլ 44-օրյա պատերազմի օրերից մեկն է, ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր, հետո գալու է նոյեմբերի 9-ը։ Ուզում եմ հասկանալ, 8 կամ 10 տարի հետո սեպտեմբերի 27-ին համերգ հեռարձակել կարելի է լինելու, թե ոչ, իսկ մնացած օրերին ապրիլյան քառորյա պատերազմ սեպտեմբերի 13։ Պրոբլեմն այն է, որ մեր պատմությունը շատ ողբերգական օրեր ունի, և կարող է պարզվել, որ մեր բոլոր շաբաթ-կիրակիները և ընդհանրապես եթե մեր պատմությանն առերեսվենք, ապա 365 օրերը մեծ ողբերգություններով նշանավորված են։ Տոների և հիշատակի օրերը պետք է լինեն ուղեցույց, նշեց վարչապետը։ Վարչապետը նաև հավելեց, որ նայել է ուժեղ Հայաստանին, այսպես ասած, կոնտրոլի տակ գտնվող հեռուստալիքները։ Բադար 21-ը ինչի էր լամբադա ու փոփ երաժշտության համերգներ հեռարձակում։ Ես լուրերից եմ հասկանում, որ Սամվել Կարապետյանն է ֆինանսավորում, որովհետև համաշխարային պատերազմ էլ սկսվի, առաջին լուրը Սամվել Կարապետյանն է։ Դար 21-ի ամբողջ աշխատակազմի երբազատ են աշխատանքից, հանրային հեռարձակողի խորհուրդն էլ իր հերթին կմտածի, նշեց վարչապետը։ Պետք է օրենսդրական փոփոխություններ լինեն, որով եկեղեցու բռնազամթվումը պետք է վերացվի։ Մանրամասները լսենք վարչապետից։
4: Հիմա քննիչ հանձնաժողով կստեղծվի, որը նաև այդ բոլոր տողերի վրայով կանցնի, և դրա արդյունքում ես ուզում եմ ասեմ, ինչ պետք է լինի։ Պետք է օրենսդրական փոփոխություններ լինեն, որով եկեղեցու բռնազավթումը պետք է վերացվի։ Եվ հավատավորները, հավատացյալ հոտը, բանավոր հոտը, Աստծո բանավոր հոտը, ինչպես մեր Սուրբ Պատարագի տեքստում ասվում է, պետք է լիարժեք մասնակից լինի եկեղեցու կառավարման։ Այսինքն կտրիչ Ներսիսյանն է որոշում, այստեղ լինեն, ընդեղ լինեն, ընդեղ լինի, ոչ ինքը չի որոշում։ Համայնքն է որոշում, ով լինի քահանա, ով լինի կամ առնվազն մեծ ազդեցություն ունենում դրա վրա։ Եվ դա է մեր եկեղեցու ավանդույթը։ Ոչ թե ԿԳԲ-ի գործակալների միջոցով որոշումներ կայացնելը։ Եվ մենք հատու ձևով գնալու ենք այդ լուծումներին։ Այդ թվում ելնելով սահմանադրության վրա, որ Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և պետության հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով։ Աշխատավարձ չստացող քահանա պետք է չլինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եկեղեցու համայնքը պետք է իմանա, քանի լումա մտավ եկեղեցի, ինչքան ծախսվեց, ինչի համար։ Քահանաները պետք է սոցիալական երաշխիքներից օգտվեն։ Այսօր մարդիկ առողջության ապահովագրություն չեն կարողանում ունենան, չեն կարողանում օգտվել, որովհետև աշխատավարձ չկա ֆիքսված իրենց համար։ Ես չեմ ասում, կտրիչ Ներսյանը պետք է հեռանա։ Ուրիշ տարբերակ չկա, պետք է հեռանա։ Եվ պետությունը բոլոր լծակները օգտագործելու է դրա համար։ Որովհետև ով է ինքը, որ ընդեղ նստի ընդհանրապես։ Ով է ինքը, որ մեր սրբություն սրբոցում նստի։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կիսում է Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելության կողմից հրապարակված զեկույցում արձանագրված մտահոգությունները։ Առաջարկները բնականաբար ամենայն խորությամբ մենք կդիտարկենք, այս պահին վերլուծում ենք առաջարկները և կարծում եմ, որ Եվրոպական խորհրդարանը այն կառույցներից է, որի առաջարկների իրականացումը երբեք վնաս չի բերի։ Միաժամանակ վարչապետը նշել է, որ այս պահին չի ցանկանում ավելի մանրամասն մեկնաբանել զեկույցի արձանագրումները, քանի որ սպասում է հարցերի փորձագիտական մակարդակով անդրադարձին։ Նրա խոսքով ընտրությունների հետո կառավարությունը արձանագրել է, որ ընտրական համակարգում պետք է լուրջ փոփոխություններ կատարվեն ստեղծված իրադրությունները բացառելու կամ ազդեցությունը զրոյականին հասցնելու համար։ Լուրերի նախորդ թողարկումներում հայտնել էինք, որ հանվել է ցեմենտի ներմուծման նկատմամբ գործող ժամանակավոր սահմանափակումը, հավելենք, որ լիցենզիայի պահանջ եւս չի լինի։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցեմենտի ներքին շուկայում ձևավորված իրավիճակով պայմանավորված կառավարությունը ընդունել է այս որոշումը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր դատախազն էլ կարգադրել է Fly Dubai ավիաընկերության չվերթի հետ կապված միջադեպի հետաքննությունը անցկացնել, այդ թվում ահաբեկչական գործունեության հետ հնարավոր կապերի ուղղությամբ։ Համաձայն հաղորդագրության, Էմիրությունների քննչական խումբը աշխատանքը սկսել է քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության և երկրի այլ համապատասխան մարմինների հետ համակարգմամբ։ Կարգադրվել է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, տեղեկատվություն և ապացույցներ հավաքելու միջադեպի փաստերը, հանգամանքներն ու շարժառիթները պարզելու համար։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Kövast. Miratorg nagetsner, miayn 100% havi kırtkamis, hyuther, khrtkhrtan yev anteri hamov. Sireli utest voch miayn metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Herostatsuts TCL. Sarnaran TCL.
0: Հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
1: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Zigzagum Bosch Feste. Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, 14:24 րոպե Հայաստանում, ողջույն բոլորին, այս պահին խոսենք այն մասին, որ նա Կարեգին Նժդեհ բարձրացողը գերծանրաբեռնված է, խցանված ուղություններին անդրադառնանք, մի շարք այլ ուղություններ եւս կարելի է մատնանշել, թեև լրահոսը շատ ակտիվ է, ունենք նոր հայտարարություններ, բայց կանդրադառնանք դրանց քիչ ավելի ուշ, խանջանում ունենք խցանումներ երկկողմանի, Արշակունյաց բարձրացողն է ծանր, Իսակով բարձրացողը, Կարեգին Նժդեհ հրապարակտանող բոլոր ուղությունները, խցանումներ ունենք նաև որոշ չափով Գայի Պողոտայում, Դավիթ Հաշենի կամրջում իջնող ուղությամբ, Կոմիտաս իջնողում, Իսակով բարձրացողը դեռ այսօր ծանր է, մինչև Ամերիկյան դեսպանատուն, հետո արդեն բացվում է դեպի հաղթանակ կամուրջ, մնացած ուղությունները կարող եք թերևս կարճ ժամանակում, բայց հաղթահարել, մի քիչ կմնաք խցանման մեջ եւ հետո արագ կբացվի ձեր առաջ ճանապարհը, լուրջ որպես այդպիսին խնդրահարույց հատվածներ չկան եւ դա մեզ մի փոքր ուրախացնում է, կարող ենք ավարտին հասցնել մեր բոլոր գործերը։ Այսօր 5 շաբթի է, չենք մոռանում, թեև հոկտեմբերի 1-ն է, բայց անցկացնում ենք 5 շաբթի օրը։ Վաղը շատերի համար աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է լինելու, ոմանք էլ շարունակելու են իրենց աշխատանքը շաբաթ եւ կիրակի օրերին նույնպես։ Ես Էվան եմ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։

0: գովաստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
3: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Գառնի ցրտաշունչ հարավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարթում համեմված է ջերմությամբ ու գառնի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարթ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարի Զարթ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

լրատվամիջոցներ քիչ առաջ հյուրերի ընթացքում ձեզ հայտնեցինք, որ թաղման նպաստը միայն անապահովներին կլինի։ Հիմա մանրամասնենք 2027-ից նոր կարգ կգործի։ Նախարարն է մանրամասնել Արսեն Թորոսյանը, նա տեղեկացրել է, որ բոլոր քաղաքացիների դեպքում այդ գումարները ուղղվելու են կենսաթոշակային ֆոնդին։ Միայն թաղման այդ նպաստներից կարող են օգտվել անապահով ընտանիքներ, ովքեր հատուկ գրանցված են անապահովության կարգ ունեն, և մնացած բոլոր մարդիկ փաստացի իրենք պետք է բոլոր ծախսերը հոգան, ստացվում է։ Սա նկատի ունենանք, սպիկսենք, ես չեմ կարող մեկնաբանություններ անել, լավ է, վատ է, դա արդեն դուք ինքներդ սիրելիներս կհասկանաք, կվերլուծեք յուրաքանչյուրը ձեզ համար, բայց նման հստակ որոշում կա արդեն, և մենք տեղեկանում ենք այդ մասին Aurora News-ից։ 14:35 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ցերեկային ժամեր, մառախլապատ, մի փոքր մառախուղ չկա մեծ հաշվում, բայց անպամած օր է, և տեղում նարատը լինելու մինչև հոկտեմբերի 4-ը ունենալու ենք տեղումներ։ Իսկ այս պահին գործընկերներս փոխանցում են, որ Կոմիտասից դուրս եկող մինչև կամուրջ վթար կա, մի աղջիկ մոտոցիկլետին է գցել մեքենայի տակ, ցավոք սրտի։ Նաև շնորհակալ եմ, լավ եմ։ Ահա, Սարալանջից խցանում ունենք, խցանում է առաջացել, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար, էլի աղջիկ գրում եք, դե լավ, դե աղջիկներին շատ բան մի ասեք, կան աղջիկներ, ովքեր հրաշալի վարորդներ են, կան աղջիկներ, ովքեր դե հա մի փոքր զիջում են։ Կասկադ Բաղրամյան բարձրացողը, դրանք եւս ծանրաբեռնված ուղություններ են, ֆուրեր, ֆուրեր, ֆուրեր եւ էլի ֆուրեր տարբեր հատվածներում մայրաքաղաքի։ Ինչևէ, սիրելիներս, այսպես նույն խնդիրներով շարժվում ենք առաջ։

Բարի օր բոլորին, ողջունեին մարդկանց, ովքեր մեզ նոր-նոր են միացել, սիրելի ռադիո լսողներ, հուսամ լավ եք, լավ տրամադրություն ունեք, հիշեցնեմ, որ մենք յուրաքանչյուր օր երեկոյան ժամերին ուղիղ եթերում քննարկումներ ենք ունենում այսինչ կամ այնինչ հարցի վերաբերյալ, և դուք էլ զանգահարում եք, և ձեր կարծիքներն եք ասում, լավագույն եթերները կգտնեք իհարկե ռադիո պլեյերում, իսկ ինչպես ներբեռնեք ռադիո պլեյեր, դա կարող եք անել App Store կամ Play Market-ի հավելվածների շնորհիվ, App Store կամ Play Market-ի շնորհիվ մուտք եք գործում, հավելվածները այդտեղ ներբեռնում եք Play Market-ից, ռադիո պլեյեր գրում եք և արդեն ներբեռնում եք ձեր հեռախոսի մեջ և այդ միջոցով խոսում եք, լսում եք մեզ և իհարկե զանգահարել կարող եք միայն երեկոյան եթերների 091-76-10-07-ին։ Ռադիո պլեյերով խոսել միմյանց հետ չենք կարող, բայց հաստատ դուք բոլոր եթերները կարող եք լսել, ինչ խոսք դրանք այդտեղ տեղադրված են։ Մենք այս պահի դրությամբ որևէ ազդակ չունենք, հետևաբար հարցի քննարկումը պատեհ չեմ համարում։ Ճեպազրույցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է գազին, եթե ինչ-որ պահի գազը անջատվի Հայաստանում, հա, այլևս Ռուսաստանը չմատակարարի, ինչ են կանելու, սցենարներ դրանք հաշվարկում են, կառավարությունը ծանր ու թեթև է անում, ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դե հուսանք, որ նման բան չի լինի, բայց պետք է պատրաստ լինել սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե խուճապ պետք չէ, բայց նման հարցը բարձրացվել, գազի գնի հնարավոր բարձրացման հետ կապված հարցը բարձրացվել ճեպազրույցի ընթացքում։ Մեզ լսում են շատ ու շատ մարդիկ, շնորհակալ եմ, որ լսում եք մեզ, մոտոցիկլետի վթարից տեսակադրեր եք ուղարկում, շնորհակալ եմ, որ ֆոտոներ եք ուղարկում, հուսանք, որ վնասներ մարդկային տեղի չի ունեցել, շատ ցավալի է իրականում, դե հա, մեղավոր և անմեղ չգիտեմ, չեմ էլ ուզում անել, բայց երբեմն լինում են, որ մոտոցիկլետի վարորդներն իսկապես շատ անուշադիր են և գալիս են հայտնվում մեքենաների տակ։ Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Քրքորյան գերծանրաբեռնված է, սա էլ նկատի ունենան, գրում եք մեզ, գրեք, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե նորություններ ունեք, տեղեկություններ, գրեք, շատ հարմար է, երբ գրում եք Viber, WhatsApp հավելվածներին, կապի մեջ ենք լինում այդ ձևով միմյանց հետ։ Ես Էվան եմ և շուտով կունենանք թարմ լրահոս։

0: ճակավազտ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։

0: Hinkne. Vorachal salikneri jamanakne. Vita ser salikneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մենք այս պահի դրությամբ որևէ ազդակ չունենք, հետևաբար հարցի քննարկումը պատեհ չեմ համարում, այս մասին լրագրողները ճպազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երբ ազդակ լինի, դրա մասին կմտածենք, քանի որ անընդհատ այդ հարցերը հնչում են, մենք տարբեր սցենարներ հաշվարկում ենք, քանի որ կառավարության դերն է ծանր ու թեթև անելը, բայց այս պահին այդպիսի ազդակ չունենք, հավելել է վարչապետը, անդրադառնալով գազիգներին։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Ասում ենք արդյոք, որ եթե այդպիսի իրավիճակ լինի, ինչպես ենք կառավարելու իրավիճակը, այո, մտածում ենք, որովհետև դա նորություն չի ընդ որում։ Ես 2018 թվականից ամեն տարի այդ իրադրության հետ բախվում եմ և այդ, որովհետև անդադ այդ հարցերը հնչում են։ Այսինքն մենք տարբեր սցենարներ ենք բնականաբար քննարկում, ոչ միայն դրա հետ կապված, ամեն ինչ հետ կապված։ Դա կառավարության դերն է, որպեսզի կարողանա հաշվարկել, ծանր ու թեթև անել, բայց այս պահին մենք այդպիսի ազդակ չունենք։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ ունեցող երկրից դարձել է դեֆիցիտ ունեցող երկիր, այս մասին ևս հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով փոփոխությունը պայմանավորված է օգոստոսի 8-ին ստորագրված հուշագրից հետո հաստատված ներդրումային ծրագրերով, այդ թվում արհեստական բանականության 2 գործարանի ստեղծմամբ։ Փաշինյանը նշել է, որ հաստատված ներդրումային ծրագրերի էներգետիկ պահանջարկն այնքան մեծ է, որ ամբողջությամբ սպառում է Հայաստանում առկա էլեկտրաէներգիայի ավելցուկը։ Վարչապետի խոսքով ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է քննարկել ինչպես էլեկտրաէներգիայի ներկրման հնարավորությունները, այնպես էլ Հայաստանում արտադրության նոր հզորությունների ստեղծումը։ Կենսաթոշակները 1000 դրամով բարձրանալու են, ինչը կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է, քան նպաստի այդ տեսակը բոլորին տալը։ Նվազագույն կենսաթոշակը 1000 դրամով է բարձրանալու, մնացածի դեպքում բանաձև կա, որի միջոցով հաշվարկ կարվի։ Այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նվազագույն կենսաթոշակը, որը այժմ 46000 դրամ է, կբարձրանա 1000 դրամով։ Տարատեսակ նպաստները նույնպես կբարձրանան մինչև 47000 դրամ, ասել է Թորոսյանը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակի վճարման գործընթացը մեկնարկել է կենսաթոշակի քարտով անկանխիկ գործարքների դեպքում, քաղաքացիներին տրամադրվում է 20% հետ վճար մինչև 10,000 դրամի չափով։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կազմակերպչական և զորահավաքային գլխավոր վարչության պետ Եվգենի Բուրդինսկին հայտարարել է, որ աշնանային զորակոչի շրջանակում նախատեսվում է մոտ 120,000 զորակոչիկի ուղարկել զինվորական ծառայության։ Բուրդինսկու խոսքով այն կսկսվի հոկտեմբերի 10-ին և կշարունակվի մինչև դեկտեմբեր։ Միաժամանակ որոշ տարածքների և քաղաքացիների համար սահմանված են այլ ժամկետներ։ Բուրդինսկին հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի նախագահի 2025 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ժամանակի համաձայն 26 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ զորակոչել և զինված ուժեր ուղարկել 261,000 մարդու։ Պուրտինսկին նաև հայտնել է, որ ամբողջ տարվա ընթացքում իրականացվող զորակոչային գործընթացի պատճառով տասնյակ հազարավոր նորակոչիկներ արդեն սպասում են իրենց ծառայության վայր ուղարկվելուն։ Նրանք առաջիկայում ծանոթություններ կստանան զինկոմիսարիատ ներկայանալու և հետագայում ծառայության վայր մեկնելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ այցելել է առաջնագիծ և տեսաուղեր ցղել երկրի քաղաքացիներին ու զինծառայողներին։ Ահա այստեղ տախտակամած հատակին քողարկող ցանցերի անշուշտ մեր տարբերանշանների և դրոշների կողքին հենց նման վայրերում է առանց չափազանցության որոշվում Ուկրաինայի ճակատագիրը, Եվրոպայի ճակատագիրը, ազատ աշխարհի ճակատագիրը։ Այստեղ է ձեռք բերվում անկախությունը և դեպի խաղաղություն տանող ուղին անցնում է ահա այս լաբիրինթոսներով նման միջանցքներով։ Եվ երբ մենք ասում ենք Ուկրաինան դիմանում է, ապա այդ կայունությունն իր սկզբին առնում է հենց ճակատում, կառավարման նման կետերում և մեր յուրաքանչյուր դիրքում, որտեղ Ուկրաինան կա, որովհետև Ուկրաինան ունի պաշտպաններ։ Կան մեր մարտիկները, մարտիկ, ովքեր նման վայրերը դարձնում են մեր իրական ուժի, ուկրաինական ուժի վայրեր, հայտարարել է Զելենսկին։ Թե ճակատային գծի կոնկրետ որ հատվածում էր գտնվում Ուկրաինայի առաջնորդը, չի հաղորդվում։ Թուրքիայում կոռուպցիայի գործով ձերբակալվել է Մերսինի քաղաքապետ Վահապ Սեչերը, նույն գործի շրջանակում ձերբակալվել է եւս 58 կասկածյալ, այդ թվում Յենիշեհիր եւ Միզիթլի համայնքների ղեկավարները։ Երեք քաղաքապետներն էլ ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության անդամներ են։ Կուսակցության ղեկավարությունը վերջերս հայտարարել էր, որ պատրաստվում է իր շարքերը մաքրել կոռուպցիայի մեջ ներգրավված անձանցից։ Նմանատիպ գործեր ավելի վաղ հարուցվել էին նաեւ հանրապետական ժողովրդական կուսակցության ղեկավարած այլ համայնքներում։ Պաշտոնյաներից մի քանի Սին մեղադրում են կազմակերպված հանցավոր խմբավորում ստեղծելու քաղաքաշինական թույլտվությունների դիմացկա շարք ստանալու և կապալառուների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Հիշեցնեմ, որ ձերբակալությունները Թուրքիայում են։ Դե ինչ, արգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևալ լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, իսկ ես Թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 16-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Safari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336.900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Գառնիի ցրտաշունչ արավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
2: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
3: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, մենք շարունակում ենք միասին ցերեկային ժամերն անցկացնել։ Երևանի խցանումների դեմ նոր լուծումներ են փորձում առաջարկել այսօր կառավարության նիստում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, որ պետք է նոր ճանապարհներ կառուցվեն։ Այդ մասին մենք էլ գիտենք, մնում է այդ ճանապարհները կառուցվեն։ Իսկապես մենք շատ մեծ հույսով սպասում ենք այդ նոր ճանապարհների ինտենսիվ կառուցմանը եւ այլ ընտրանքային ճանապարհների տրամադրմանը։ Մենք գիտենք, որ հատկապես վերջին տարիներին այն բոլոր քաղաքացիները, որոնք ունեին սոցիալական փաթեթ, տարատեսակ բարեփոխումների արդյունքում ունեցել են թե աշխատավարձի բարձրացումներ, նաեւ առողջապահության ապահովագրության շնորհիվ ավելի մեծ հնարավորություն ծածկելու իրենց առողջապահական ծախսերը։ Եվ հիմա եկել է ժամանակը պարզապես ավարտելու այդ ծառայության մատուցումը, քանի որ այն իր առաջ դրված խնդիրը կատարել է։ Սոցփաթեթներ այլևս չեն տրամադրվի։ Թորոսյանը կուտակած գումարներն օգտագործելու մասին է հայտնել մեր Telegram-յան ալիքում։ Նյութը տեղադրված է աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարն է այս մասին ասել, եւ մի շարք այլ հայտարարություններ այսօր նրա կողմից եղել են։ Թոշակների բարձրացման մասին ենք ֆիքսել ենք այն մասին, որ գումարներ մահացած մարդկանց հարազատներին այլևս չեն փոխանցվելու, եթե իհարկե նրանք անապահովության կարգ չունեն։ Մի խոսքով, այսպես թաղման նպաստների մասին է խոսքը։ Մենք շարժվում ենք առաջ, եւս մեկ կարևոր լուր ունենք, դրան կանդրադառնանք քիչ հետո։

նիկոտին պարունակող եւ չպարունակող արտադրանքի վեյփերի տակածվող ծխախոտի նիկոտինային բարձիկների համար սահմանվել են նոր տեխնիկական պահանջներ, սիրելիներս։ Հեղուկում նիկոտինի պարունակությունը չի կարող գերազանցել 20 միլիգրամը 1 խորանարդ սանտիմետրում։ Փաթեթվածքի վրա նախազգուշացումը պետք է զբաղեցնի մակերեսի առնվազն 30%, իսկ մի շարք նյութերի, այդ թվում վիտամին Է, ացետատի և դիացետիլի օգտագործումն ուղղակի արգելվում է։ Որ արտադրանքի վրա է տարածվում, ինչ սահմանաչափեր են գործում նիկոտինի համար, ինչ ծավալային սահմանափակումներ կան, ինչ նյութեր են արգելվում, ինչ պետք է գրված լինի փաթեթվածքի վրա, որքան մեծ պետք է լինի նախազգուշացումը, ինչ բառեր են արգելվում փաթեթի վրա, փաթեթը պետք է լինի երեխայա պաշտպան արդյոք, ինչպես է ստուգվում, որ արտադրանքը չի այրվում, ինչ է պահանջվում ներմուծողից և վաճառողից։ Այս ամբողջի մասին դուք կիմանաք մուտք գործելով Aurora News.am կայք հասարակություն բաժին։ Այս նյութը բավականին ծավալուն է։ Ես կարծում եմ, ինչ ուզում է անեն, ինչ արգելափակումներ ուզում է անեն, միևնույն է, մարդը, ով չի հրաժարվում այդ իրեն սպանող երևույթներից, իսկապես իրեն սպանող, որովհետև սրանք ուղղակի մարդուն կամաց ոչնչացնում են մարդու օրգանիզմը, հա, իհարկե կան բացառություններ, հիմա ծխողները ինձ կասեն, կարձագանքեն կասեն, վայ Եվա ջան, ես մարդ գիտեմ 90 տարի ապրում է, ամբողջ կյանքում ծխել է։ Ես էլ կպատասխանեմ, նման դեպքեր կան, որևէ մեկը չի բացառում, բայց ամենայն դեպս, եթե դուք ունեք առողջ օրգանիզմ, խնայեք ձեր առողջ օրգանիզմը, իսկապես դա շնորհակալության մի ձև որոշեք ձեզ համար, ուղղակի ձեր օրգանիզմը ավելորդ չթունավորելու։ Ինչևէ, ինչ եմ ուզում ասել, միևնույն է, սիրելի մարդիկ, ինչքան էլ լինեն այս արգելափակումները, ինչքան էլ խստացվեն կանոնները, միևնույն է, ամեն մեկը իր համար պետք է հասկանա, որ կյանքը թանկ է, և դրա համար պետք է հրաժարվել բոլոր վնասակար երևույթներից։

0: գովաստ։ Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրակսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրակսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

հարգելի եւ սիրելի ռադիոսողներ, ինչպես եւ ասել էի քիչ ավելի առաջ, եղանակը անձրևային է, այս պահին էլ անպամած է, ամպոտը եկեք հասկանանք այսօրվա դրությամբ ցերեկային ժամերին եւ հետո արդեն երեկոյան, ինչ ջերմաստիճան սպասել մայրաքաղաք Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետության շրջաններում։ Ցերեկային ժամերին այսօր հոկտեմբերի 1-ին լինելու է առավելագույն 21 աստիճան տաքություն, երեկոյան մենք ունենանք ջերմաստիճանի նվազում 16-ից 18, գիշերը կունենանք արդեն 12-ից 14 աստիճան հով զով եղանակ։ Առաջիկա օրերը մինչև հոկտեմբերի 4-ը լինելու են անձրևային, որից հետո 2 օր դադար, ամսի 6-ի երեկոյան ժամերից սկսած գիշերվանից մենք կունենանք վերսկսվող անձրևներ։ Նույն պատկերը ունենք շրջաններում, ամենատաք հատվածը Սյունիքի հովտային շրջանն է, 26 աստիճան տաքություն, նույնիսկ ավելի տաք, քան մայրաքաղաք Երևանում է լինելու։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, տեղեկացված եղեք ամեն ինչից լսելով Ռադիո Ավրորան։

PDD-ին տեղափոխել են մեկ ուսարան, ոչ ավել, ոչ պակաս, ինչը բացահայտվել սիրելի ռադիոլսողներ, ամերիկացի երաժշտական պրոդյուսեր և ռեփեր PDD-ին տեղափոխել են մեկ ուսարան բանտում նրա համար հատուկ պայմանների մասին մամուլի հրապարակումներից հետո։ Խիստ ռեժիմի մեկ ուսարան կապված բանտում նրա VIP անձի կարգավիճակով գտնվելու վերաբերյալ հետաքննության հետ նշվում է, որ նման դեպքերում կալանավորին մեկ ուսարան տեղափոխելը ստանդարտ ընթացակարգ է։ Նա պատիժը կրելով Նյու Ջերսի նահանգի Ford Dix դաշնային բանտում գումարով օգտվում էր արտոնություններից։ Ըստ տեղեկությունների նա այդ նպատակով ամսական հազարավոր դոլարներ է ծախսում։ Մյուս կալանավորները նրա համար պատրաստում են սնունդ, մաքրում են տարածքը, լվացքանում և մերսում։ Գումարը փոխանցվում է նրանց բանտային հաշիվներին։ Մի խոսքով, սիրելիներս, բաստորեն այդ մշակույթը նրանց մոտ էլ գործում է, և PDD-ին ինքն իրեն արտոնություններ էր տվել, մի խոսքով նրան տեղափոխել են մեկ ուսարան, հերիքչի այդ տաստիճանի հանցագործություններ էր գործել, մի հատ էլ իրեն լավ էր զգում բանտում, շատ էլ ճիշտ են արել։

0: Gowast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում. Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ. Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետներ։ Evacuator KTM։
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Χελασί, ούμα τσελίτσερους μανζαμανάκνε. Φερόσι, γαζί κατσανές, εξτεριερίτς. Αύρορα Μέδιαν, ներκαιացնούμε. Λουρές.
1: Ողջույն, եթերում լուրերի ժամն է, առաջ կարոպեներին կներկայացնենք օրվա կարևոր զարգացումները, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կառավարությունը ուսումնասիրում է Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների փաթեթները։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների ճպազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողներից մեկը հիշեցրել է, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցները վերաբերում են նաև ավիացիայի ոլորտին և հետաքրքրվել, արդյոք իրանական օդանավերը կարող են խնդիրներ ունենալ Հայաստան թռիչքներ իրականացնելիս։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է, որ Հայաստանը բոլոր գործընկերների հետ աշխատում է հնարավորինս թափանցիկ։ Հատկապես մեր բարեկամ երկրների պարագայում մենք ասում ենք, որ մաքսիմալ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի լինենք բարեկամական, սակայն մի գիծ կա, որը մենք չենք կարող անցնել։ Դա այն ռիսկն է, որ Հայաստանն ինքը կարող է հայտնվել պատժամիջոցների տակ, հայտարարել է վարչապետը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 29-ին և 39-ին ԱՄՆ-ն Իրանի, նաև Հոնկոնգում և Պակիստանում գործող մի շարք անձանց ու կառույցների դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Վաշինգտոնի պնդմամբ ցուցակում հայտնված անձինք և կառույցները աջակցում են իրանական կողմին կամ օգնում շրջանցել գործող սահմանափակումները։ Այժմ սոցիալական ոլորտ 2027 թվականը որոշ քաղաքացիների համար կարող է սկսվել արդեն առանց սոցիալական փաթեթի։ Կառավարությունն առաջարկում է ավարտել սոցիալական փաթեթի տրամադրման ծրագիրը։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը պարզաբանել է, թե ինչու 27 թվականի պետական բյուջեի նախագծով սոցփաթեթի համար միջոցներ նախատեսված չեն։ Նախարարի խոսքով ծրագիրը ներդրվել է 2012-ից 13 թվականներին որպես պետական համակարգում ցածր վարձատրության փոխհատուցման միջոց։ Դրա շրջանակում քաղաքացիները կարող էին օգտվել առողջարանային, հանգստի, սպորտի, ուսման և այլ ծառայություններից։ Թորոսյանը նշել է, որ հետագա տարիներին շահառուների աշխատավարձերը բարձրացել են, իսկ առողջության ապահովագրության համակարգը լրացուցիչ հնարավորություններ է ստեղծել բուժ ծախսերը հոգալու համար։ Նախարարի գնահատմամբ ծրագիրն արդեն կատարել է իր առջև դրված խնդիրը և եկել է այն ավարտելու ժամանակը։ Սոցիալական փաթեթի շրջանակում բանկային հաշիվներին արդեն կուտակված գումարները, սակայն չեն կորչի, քաղաքացիները կկարողանան դրանք օգտագործել կառավարության հատուկ որոշմամբ սահմանվելիք ուղություններով։ Թորոսյանը նաև հայտնել է, որ հունվարի 1-ից 200,000 դրամից ցածր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները նույնպես կներգրավեն առողջության ապահովագրության համակարգում։ Մեկ այլ փոփոխություն արդեն ուժի մեջ է, այն վերաբերում է վեյփերին, տաքացվող ծխախոտին և նիկոտինային բարձիկներին։ Հայաստանում սեպտեմբերի 26-ից գործում են վեյփերի, տաքացվող ծխախոտի և նիկոտինային բարձիկների համար սահմանված նոր տեխնիկական պահանջները։ Կառավարության հաստատած կանոնակարգով վեյփերի հեղուկում նիկոտինի պարունակությունը չի կարող երազանցել 20 միլիգրամը 1 խորանարդ սանտիմետրում, իսկ նիկոտինային բարձիկներում 16.6 միլիգրամը 1 միավորի համար։ Սահմանափակվել է նաև հեղուկի ծավալը 1 քարտրիջում, պատիճում կամ մեկանգամյա օգտագործման սարքում այն կարող է լինել առավելագույնը 2 խորանարդ սանտիմետր, իսկ լիցքավորման տարողությունում 10։ Խստացվել են նաև փաթեթավորման պահանջները, վնասակարության մասին նախազգուշացումը պետք է զբաղեցնի փաթեթի դիմային կողմի առնվազն 30%-ը, իսկ երեխաներից հեռու պահելու մասին գրությունը հակառակ կողմի առնվազն 20%-ը։ Արգելվում են նաև թեթև, շատ թեթև, նվազ վտանգավոր և նման ձևակերպումները, որոնք կարող են արտադրանքին անվտանգ լինելու տպավորություն ստեղծել։ Մակնշումը պարտադիր պետք է լինի հայերեն։ Իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարությունը վերանայել է տոմատի մածուկի ներմուծման սահմանափակումը։ Կառավարությունը փոփոխություն է կատարել տոմատի մածուկի ներմուծման ժամանակավոր արգելքի վերաբերյալ որոշման մեջ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից հայտնում են, որ ավելի վաղ լոլիկի մթերումները կազմակերպելու և տեղական արտադրության տոմատի մածուկի իրացման խնդիրը մեղմելու նպատակով 6 ամսով ժամանակավոր արգելք էր սահմանվել Հայաստան ներմուծվող տոմատի մածուկի որոշ տեսակների համար։ Այժմ հստակեցվել է այն ամպրանքատեսակների ցանկը, որոնց վերատարածվելու է սահմանափակումը։ Նախարարության փոխանցմամբ ժամանակավոր արգելքը կգործի միայն որոշմամբ սահմանված 4 ծածկագրերով դասակարգվող տոմատի մածուկի տեսակների նկատմամբ։ Նպատակը տեղական լոլիկի մթերմանն ու Հայաստանում արտադրվող տոմատի մածուկի իրացման նպաստելն է։ Հայաստանից տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ երաժշտական աշխարհից բանտային մեկուսարան PTD-ի շուրջ նոր զարգացում կա։ Ամերիկացի երաժշտական պրոդյուսեր և ռեպեր PTD-ին բանտում տեղափոխել են մեկուսարան նրա համար ենթադրյալ հատուկ պայմաններ ստեղծելու վերաբերյալ մամուլի հրապարակումից հետո։ Ըստ հրապարակումների, ռեպերին խիստ ռեժիմի մեկուսարան տեղափոխելը կապված է բանտում նրա այսպես կոչված VIP կարգավիճակի վերաբերյալ քննության հետ։ Նշվում է, որ նման քննությունների ընթացքում կալանավորին մեկուսացնելը ստանդարտ ընթացակարգ է։ PTD-ին պատիժը կրում է Նյու Ջերսիի Ֆորտ Դիքս դաշնային բանտում, ըստ հրապարակումներին ամսական հազարավոր դոլարներ է ծախսել արտոնություններից օգտվելու համար։ Մյուս կալանավորները նրա համար, ըստ նույն տեղեկությունների, սնունդ են պատրաստել, մաքրել տարածքը, լվացք արել և այլ ծառայություններ մատուցել, իսկ գումարները փոխանցվել են նրանց բանտային հաշիվներին։ Իսկ միջազգային քաղաքական նորակարգում կրկին Իրանն է Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններն այս անգամ վերաբերում են ոչ միայն պատժամիջոցներին, այլև ռազմական գործողությունների հնարավոր ինտենսիվացմանը։ Միացյալ Նահանգները կարող է կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո մեծացնել Իրանին հասցվող հարվածների ինտենսիվությունը։ Այս մասին Time ամսագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա նաև ասել է, որ մերժել է Հորմուզի նեղուցը բացելու վերաբերյալ Իրանի առաջարկը, այն համարելով ոչ բավարար շահավետ։ Ոչնչացնելով Իրանը, մենք խաղաղություն հաստատեցինք ամբողջ աշխարհում, չեմ կարծում, որ Իրանի հետ երբևէ խաղաղություն կլինի, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով վերջին 6 ամիսներին Վաշինգտոնն ակտիվորեն համալրել է սպառազինության պաշարները և գործարքներ կնքել պաշտպանական արդյունաբերության առաջատար ընկերությունների հետ։ Թրամփի խոսքով այդ ընկերություններն արդեն մի քանի նոր գործարան են կառուցում։ Եվ թողարկման ավարտին Մոսկվայից հնչող հերթական նախազգուշացումը։ Կրեմլում այս անգամ խոսել են Եվրոպայում միջուկային զենքի հնարավոր տեղակայման և Կալինիգրադի շուրջ զարգացումների մասին։ ՆԱՏՕ-յան երկրները, որոնք համաձայնում են Ռուսաստանի սահմանների մոտ միջուկային զենք տեղակայել, խորապես սխալվում են, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով նման քայլը չի մեծացնի այդ երկրների անվտանգությունը, այլ հակառակը կհանգեցնի էսկալացիայի և լարվածության աճի։ Պեսկովն անդրադարձել է նաև Կալինինգրադի հնարավոր շրջափակման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախազգուշացումներին։ Ավելի վաղ Իռլանդիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարարել էր, որ Մոսկվան պատրաստ կլինի օգտագործել իր ամբողջ ցինանոցը, այդ թվում միջուկային զենք, եթե ՆԱՏՕ երկրները փորձեն Կալինինգրադի մարզը մեկուսացնել Ռուսաստանի մնացած տարածքից։ Կրեմլի խոսնակի պնդմամբ այդ հայտարարությունները պետք չէ ընկալել որպես բախման կոչ, նա դրանք կապել է եվրոպական երկրների ռազմականացման հետ։ Պեսկովը նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինային զենք մատակարարող եվրոպական երկրները մասնակցում են հակամարտությանը և իր ձևակերպմամբ պետք է պատրաստ լինեն դրա հետևանքներին։ Այսքան ներ այժմի լրատվական պատկերը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Սասունցի Դավթից ձախ դեպի Տիգրան մեծ հետիոտնային անցման մոտ վթարը տեղի ունեցել հենց նոր և ծանրաբեռնվելու է երթևեկությունը, սա հաստատ, ֆիքս եք, խնդրում եմ։ Մարդիկ բողոքում են, վարորդները բողոքում են ավտոբուսներից, ոնց պատահի վարում են, ավտոբուսի վարորդները բողոքում են մարդատար վարորդների երթևեկելու ձևից, մի խոսքով մենք բոլորիցս դժգոհ ենք դրա համար, եւ դժվար է միմյանց կարողանանք լիարժեք բավարարել եւ դուր գալ ամբողջությամբ։ Դե մայրաքաղաք Երևանը, որ հիմա կատված ահար է երթևեկության իմաստով, դա ֆիքս ենք, բոլոր ուղություններն են գերծանրաբեռնված, խնդրում եմ այս ընթացքում չմոռանանք միմյանց իջելու մասին, չմոռանանք միմյանց ազդանշաններով ինչ-որ բան չապացուցելու մասին, չեյով, չէ, մեծատար սիրելիներս, չանենք այդ բանը, որովհետև ավելի ենք լարում իրավիճակը այդպես։ Եվ իհարկե շարժվենք առաջ, նոր ժամ ենք թևակոխել, 16:09 Հայաստանում, տեսնենք ինչ հետաքրքիր նորություններ կգան մեզ ընդառաջ։

0: Գովաստ.
1: Շենի Տ4 սուպեր սալիկի սոսինց, ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար, փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում, Շենի Տ4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, Անձրև սպասենք այսօր, չմոռանանք մեզ հետ ունենալ Անձրևանոց տանից դուրս գալուց առաջ եւ ֆիքսենք, որ մի փոքր ցուրտ է, արդեն ջերմաստիճանը նվազել է, դա կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է Aurora News.am կայքին, ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք, ինչ հետաքրքիր նոր բացահայտումներ ունենք։ Տոմատի մածուկի ներմուծման արգելքը խստացվում է, որ տեսակները չեն մտնի Հայաստան, մանրամասնորեն նշված է։ Հանրային հերարցակողը պետք է լինի հանրային, ոչ թե իշխանական, Լևոն Քոչարյանը նման հայտարարությամբ հանդես եկել Պուտինի ելույթին, սպասում է ամբողջ աշխարհը, Պեսկովն է այդ մասին ասել։ Կամի գործ, որը չենք կարող անցնել, Փաշինյանը Իրան-Հայաստան թռիչքների մասին է։ Կամի գիծ ներողություն, որը չենք կարող անցնել, Փաշինյանը Իրան-Հայաստան թռիչքների մասին հայտարարություններ է արել։ Եվ այսպես շարունակ ճեպազրույցը այսօր տեղի ունեցել, որի ընթացքում բազմաթիվ հարցերի են անդրադարձել լրագրողները, հարցերն ուղղել վարչապետին, իսկ վարչապետը պատասխանել է։ Ամբողջությամբ կգտնեք Aurora News.am կայքմուտք գործելին։

0: ճանապարհովստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 տասնամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Այսօր ամեն ինչից հաստրինք խոսել, միայն չենք խոսել ոսկու արժեքների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, ոսկու 1 գրամի արժեքը 500 հարգին, 21900 դրամ, 560-ը 27200 դրամ, այսօր բոլորը քննարկենք, 583-ը 28300 դրամ, 750 հարգի ոսկին 36500 դրամ, 860-ը 41800, 900-ը 43800, 958 հարգի ոսկին, որ սովորաբար նախընտրում ենք 46600 դրամ արժի 1 գրամի չափով, իսկ ամենաբարձր 999 հարգի ոսկին 48567 դրամ է։ Ոսկու ձուլակտորների վաճառքն էլ կա, այսպես գնալով մեծանում է, ամենացածրը 1 գրամը 66000 դրամ, եւ գնալով միջով 1000 գրամի արժեքները նշվում է։ Ես ասեմ, որ իսկապես էժանացել է, նախորդ օրերին ավելի թանկ էր, մոտ 2000 դրամով թանկ էր, 48567 դրամը դեռ տանելի է։ Այնպես որ շտապեք գնել ոսկին ձեր լավ առիթների, նվերների, միմյանց ուրախացնելու համար, մարդիկ կան իսկապես ոսկի գնում են և փառավորվում են։

Շուտով լուրեր ենք ունենալու սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորայի ուղիղ եթերում ժամը 1-ը մենք ձեզ առաջարկում ենք լրահոս, որը նաև կարող եք լսել Facebook-յան լայվի միջոցով։ Հերացին ամբողջությամբ կացվածահար է։ Լավ ենք, շնորհակալ ենք Էդգար ջան։ Այո, հերացուցեք ֆոտոներ, լուսանկարներ ուղարկել։ Իսկապես կաթվածահար է։ Մայրաքաղաք Երևանն ամբողջությամբ է խցանված։ Բոլոր ուղություններն այս պահին գերծանրաբեռնված են։ Թխանջյանը մասնավորապես երկկողմանի դեպի Հերացի, նաև Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Մոնումենտ իջնող ուղությամբ դեռ կարող եք երթևեկել։ Միջնամասում մի փոքր ծանրաբեռնվածություն կա, բայց հետո բացվում է, հետո ազատ է։ Հենց այս րոպեներին գրում եք, որ անձրև է, դրանից է։ Այ, ինչ հետաքրքիր է, պատուհանին չէի մոտեցել մոտակամի կես ժամը ու չէի էլ նկատել, որ անձրև է, ֆիքսենք, ես ասացի, որ տեղումներ այսօր սպասվում են, մինչ ուշ երեկո տեղումներ են գրանցվելու, սա խնդրում եմ ֆիքսենք, անձրևից չվախենանք, կարոտացենք, այսօր շատ կոմենտներ եմ լսել, որ շատ կարոտել ենք անձրևը, կարոտել ենք այս եղանակը, այս եղանակն էլ իր գեղեցկությունն ունի, դե իհարկե յուրաքանչյուր եղանակ իր դրսևորումներով մեզ ոգեշնչում է, իր դրսևորումներով շոյում է մեր հոգիները, այնպես որ եկեք վայելենք, ուղղակի գնահատենք այն, ինչ այսօր ունենք։

0: Provost.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ամանեից զրոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, զանգահարեք 044 64 10 46. CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
6: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Avrora News-ն է, ժամվա կարևոր զարգացումները առաջիկա կարոպեններին ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Արմլուրի տեղեկություններով Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղ ադրբեջանցի է մտել և գրակել հայ աղջկա ոտքին, լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ադրբեջանցին ձերբակալվել է և այս պահին գտնվում է ոստիկանությունում, նոր տեղեկությունների դեպքում անմիջապես կանդրադառնանք։ ԱԱԾ-ն դեպքի առնչությամբ րոպեներ առաջ տեղեկացրեց, որ սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկի զինծառայողը անհայտ հանգամանքներում լքել է ծառայության վայրը։ Չի բացառվել, որ նա կարող էր ապօրինի հատած լինել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Դրանից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի իրավասում արմինները իրականացրել են համապատասխան որոնողական աշխատանքներ։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14:15-ին Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում գրակել են Հայաստանի քաղաքացու ոտքին։ Դեպքի վայրեն մեկնել ՆԳՆ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբեր ձեռնարկվել են անհետաձգելի միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Պարզվել է, որ հանցագործությունը կատարել է ադրբեջանցի զինծառայողը, որը ձերբակալվել է։ Դեպքի մանրամասները ներկայացվել են նաև ադրբեջանական կողմին, Հայաստանի քնչական կոմիտեում դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Եվ դարձյալ Սյունիքից, Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Սիսիանում զինծառայողի սպանության մասին սոցիալական ցանցերում տարածվող տեղեկությունը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ սոցիալական ցանցերում տարածվող Սիսիանում զինծառայողի սպանվելու մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Գերատեսչությունը այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Սահմանամերձ բնակավայրերի թեման շարունակենք արդեն սոցիալական աջակցության ծրագրով։ Կառավարությունը առաջարկում է այն երկարաձգել եւս 1 տարով։ Գործադիրը հավանություն է տվել սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագծին։ Ներկայում ծրագրից օգտվում է սահմանամերձ 13 համայնքի 82 բնակավայրի բնակիչներ։ Նախագծով նախատեսվում է շարունակել բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ ոռոգման ջրի վարձավճարների, նաեւ դպրոցական դասագրքերի եւ անշարժ գույքի հարկի փոխհատուցումը։ Աջակցություն է նախատեսված նաև ականների պայթունից տուժած անձանց համար բժշկական օգնության և դրամական վճարների տեսքով։ Դրամական աջակցություն կշարունակեն ստանալ նաև ականների պայթունից զոհված քաղաքացիների ընտանիքները։ Օրենքի գործողության ժամկետը առաջարկվում է երկարաձգել 1 տարով։ Հայաստանում բենզինի գինը հասել է պատմական առավելագույնի։ Մրցակցության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը վարելիքի թանկացումը կապում է համաշխարհային շուկայում բենզինի և դիզելային վարելիքի գների աննախադեպ բարձրացման հետ։ Նրա խոսքով նույն երևույթը նկատվում է ամբողջ աշխարհում ընթացող երկու հակամարտությունների հետևանքով։ Անդրադառնալով Ադրբեջանից Հայաստան բենզինի ներկրմանը, Գևորքյանն ասել է, որ ադրբեջանական բենզինը ևս համաշխարհային շուկայի մաս է և այնտեղ նույնպես գները աճում են։ Հիշեցնեմ, 10-ի հաղորդմամբ Հայաստանում բենզինի գինը հասել է պատմական առավելագույնի գործակալության Երևանի բենզալցականներում կատարած ուսումնասիրության համաձայն ԱԻ 92 տեսակի բենզինի 1 լիտրի գինը հասել է 600-ի, իսկ ԱԻ 95-ինը 620 դրամի։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ Fly Dubai-ի աղմկահարույց միջադեպից հետո նոր մանրամասները պատմել ուղևորներից մեկը, որն օգնել է վնասազերծել հարձակվողին։ Իսրայելցի Յանիվ Հայունը պատմել է, թե ինչպես է Fly Dubai-ի օդանավում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ հասել օդաչուների խցիկ և օգնել վնասազերծել հարձակվողին։ Հայունի խոսքով ինքնաթիռն այդ պահին կտրուկ կորցնում էր բարձրությունը։ Օդաչուներից մեկը հատակին էր, մյուսը գործիքների վահանակի մոտ։ Հայունը մեկ այլ ուղևորի հետ մտել է խցիկ, դուրս բերել հարձակվողին, ապա փորձել կառավարել օդանավը։ Նա Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ժամանակ պատմել է, որ օդանավի ղեկավարման վերաբերյալ որոշ պատկերացում ունեցել է ավիաաղետների մասին փաստագրական ֆիլմերից։ ՍԼՄ-ների հաղորդմամբ ևս 3 իսրայելցի ուղևոր օգնել է կանխել հնարավոր աղետը, նրանցից մեկը՝ ատամնաբուժը, օգնություն է ցուցաբերել վիրավորված օդաչուին, մյուս երկուսը օգնել են հսկել վնասազերծ վարձակվողին։ Հիշեցնեմ, Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Fly Dubai օդանավը նախ արտակարգ իրավիճակի ազդանշաններ տվել, ապա վայրեջք կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Ավիաընկերությունը հաստատել էր օդանավում տեղի ունեցած միջադեպը, ՍԼՄ-ների հաղորդմամբ երկրորդ օդաչուն տանակով վիրավորել էր օդանավի իր ամանատարին և փորձել կործանել ինքնաթիռը։ Մերձավոր արևելքում մեկ այլ առանցքային թեմա Թեհրանն ու Վաշինգտոնը Իրանի նախագահը հայտարարում է երկխոսության դուռը փակ չէ։ Իրանը երբեք չի խուսափել եւ հետագայում եւս չի խուսափի Միացյալ Նահանգների հետ։ Երկխոսությունից այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Փեզեշկյանի խոսքով Թեհրանը պատրաստ է բանակցությունների միաժամանակ պաշտպանելով երկրի իրավունքներն ու արժանապատվությունը։ Փեզեշկյանը պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները չնայած ձեռք բերված պայմանավորվածություններին 3 անգամ Իրանը դարձրել է հարձակում թիրախ. Իրանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ հակառակորդների սխալ են գնահատել երկրի ներքին կայունությունը, նրա խոսքով արտաքին ճնշումների պայմաններում Իրանի ազգային միասնությունն ու ներքին համախմբվածությունը ամրապնդվել են։
1: Radio player, radio and podcast.
2: Իրանի ազգային միասնությունն ու ներքին համախմբվածությունը ամրապնդվել են։ Իսկ Վաշինգտոնից այսօր խոսել են Ուկրաինային տրամադրվող սպառազինությունից Դոնալդ Թրամփը բացատրել է, թե ինչու ամերիկյան ամենահզոր զինամթերքի մի մասը Կիևին չի փոխանցվում։ ԱՄՆ-ն չի կարող Ուկրաինային տրամադրել իր ամենահզոր զինամթերքը, քանի որ Կիևը չունի դրա կիրառման համար անհրաժեշտ ինքնաթիռներ եւ այլ սարքարվորումներ։ Time ամսագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հարցազրույցում նա խոսել է նաեւ իր վարկանիշի, Իսրայելի ընտրությունների եւ իր վարչակազմի անդամներին հնարավոր ներում շնորհելու մասին։ Թրամփը վիճարկել է իր հավանության ցածր վարկանիշի վերաբերյալ հրապարակվող տվյալները, դրանք անվանելով կեղծված։ Նա նաև հայտարարել է, թե ունի ամենաբարձր IQ-ն և լավ վիճակում է։

0: Դառնալով Իսրայելի քաղաքական զարգացումներին, ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Բենյամին Նեթանյահուին բազմիցս դուրս են գրել հաշվարկներից, հավելելով, որ նրան չեր թերագնահատի։ Թրամփը նաև ասել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը ներում շնորել վարչակազմի անդամներին։ Եվ այս թողարկման վերջին լուրը Մոսկվայից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինի ելույթին Վալդայի միջազգային քննարկման ակումբի լիագումար նիստում իր ձևակերպմամբ սպասում է ամբողջ աշխարհը։ Պեսկովի խոսքով սա Ռուսաստանի նախագահի ամենամյա առանցքային ելույթներից մեկն է։ Կրեմլի ներկայացուցիչը հայտնել է նաև, որ լիագումար նիստից բացի Պուտինը կմասնակցի պանելային քննարկման։ Դե ինչ, եթերում Ավրորա Նյուզն է, շնորհակալ եմ, որ այս լրատվական ժամը մեզ հետ անցկացրիք, մնացեք տեղեկացված բաժանորդագրվելով Ավրորա Նյուզ Telegram-յան ալիքին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ժամը միասին սկսեցինք հրատապ լուրով, սիրելի ռադիոլսողներ, այստեղ է իմ գործընկեր Ռուզաննա Շահինյանը, նրան դիմավորենք եւ խոսենք լուրից։
1: Ողջույն, սիրելի Էվա ջան եւ բոլոր ռադիոլսողներին ողջունում եմ։
0: Ռուզ ջան, վստահ եմ, որ մեզ լսում եք Փաստորեն Սյունիքում, Շաքե գյուղում, ճիշտ եմ ասում։
1: Շաքե գյուղում,
0: Շաքե գյուղում, այո։ Այդտեղ ադրբեջացին կրակել է մի աղջկա ոտքի, բարեպախտաբար բռնել են նրան, ինչպես հասկացա, հա, ազնել հաստատել են լուրը։ Իհարկե խոճապի կարիք չկա, որովհետև ինչպես հասկացանք, այդ ադրբեջանցին զինվորական է, ով փախել է դիսկերից։ Հուսամ խոճապի կարիք չկա։
1: Այսինքն իր մասին իմանցել ենք ոչ այժմ, նախապես գիտենք, որ
0: Փախտե, լավ չէ, որ ինտենսիվ չեն արվել աշխատանքները եւ չեն կանխել նման դեպք, այս դեպքը չեն կանխել, չի կանխվել, բայց դե առողջություն մաղթենք մեր քաղաքացուն, մեր Հայաստանցուն, իհարկե, Սյունեցուն, Սյունեցիները առասարակ պինդ են, հուսանք որ այդ աղջիկա կյանքին վտանգ չի սպառնա, բայց
1: կփորձենք նաեւ այդ մասին տեղեկանալ իհարկե։
0: Առողջապահության նախարարությունից, հա, կարծում եք այնտեղ կունենան, չէ՞։
1: Հիմա խոսեմ մերոնց հետ։
0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր իրապես ակտիվ եւ խիտ էր լրահոսը, բազմաթիվ փոփոխությունների մասին խոսեցինք Ռուզ ջան, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներ մի շարք հայտարարություններ արել Արսեն Թորոսյանը, կապված թոշակների բարձրացման հետ, կապված թաղման այդ գումարների հետ, որոնք որ տրամադրվում են մահացածի ընտանիքին, այլևս չի լինելու, միայն նպաստառուներին է դատարվելու, մի խոսքով էսպես եւ բնականաբար արդեն մարդկանց կարծիքները այդ խոսակցությունների վերաբերյալ դժգոհություններ, գոհունակություններ, կարծիքները շատ-շատ տարբեր են։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր անցկացիք ինձ հետ ցերեկային ժամերը, շարունակելու եք լինել Ավրորայի հետ, լավոր եմ մաղթում, լավ աշխատանքային դրոպեներ, չմոռանանք, որ դրսում անձրևում է եւ պարբերաբար լինելու են այսօր տեղումներ։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, 2 րոպեից կլինի արդեն կամ գուցե ընդամենը 17-20 րոպե։ Ողջունում եմ, ինչ եք հասցրել, ինչը չեք հասցրել, եղանակը այո լավն է, հաճելի է, հուսամ ձեզ էլ է այն պատճառում շատ ու շատ հաճույք, իսկ եթե չեք սիրում, եթե մտածում եք, օյ դե լավ հիմա աշուն, անձրևը, ցուրտը, դե ինչ արած, ի վերջո նաև ցուրտը, այնուհետև ձմեռը, իսկ դրանից հետո կրկին կլինի գարուն։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իմ անունն է Ռոզաննա Շահինյան, մշտապես կապի մեջ ենք, 8077 Ավրորայի կարճամարն է, կրկնեմ 8077, հանգիստ զանգահարեք, Ավրորային պատմեք այն ամենը, ինչով ուզում եք կիսվել Ավրորայի բոլոր ռադիոլսողների և ռադիոդիտողների հետ, իհարկե նաև մեր Viber-ը, WhatsApp-ը նույնպես այստեղ են 091-76-1007 և ընդամենը մի քանի վայրկյանից նոր տեղեկություններ Սյունիքից։

Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներջան, եթե նորեք միացել ավրորային կամ առհասարակ կյանքին և դեռ չգիտեք ձեզ համար, ասեմ, իսկ ովքեր որ գիտեն, հիշեցնեմ որ… Հենց այսօր Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղում եմ, դեպքը տեղի ունեցել, ավտոմատով զինված ադրբեջանախոս մի տղամարդ մուտք է գործել գյուղի տներից մեկը, վնասել տանտիկ նոչը նրա երեք երեխաների ներկայությամբ և արդեն Արլուրի բացառիկ տեղեկություններով համաձայն, այո, այս տեղեկություններին համաձայն հայ մեր աղջիկը, մեր Սյունեցի հայ հրաշքը դանակով հարվածել է ադրբեջանցի զինծառայողին, այդ կերպ փորձելով ինքնապաշտպանվել։ Եվ ինչպես հայտնում է գյուղապետը, նաև բռնեցին, տարան իրավապահները այդ մարդուն, այդ չմարդուն, չեմ կարա ասեմ, կրակել է այդ աղջիկը, թե ուրիշ կտրող ծակող գործիքով է հարվածել, մենք որ մտանք դեպքի վայր, արյան հետքեր տեսանք, բայց կնոջ կյանքին վտանգ չի սպարտնում։ Սիրելի ռադիոլսողներջան, իհարկե զարգացումներին հետևում ենք և լրահոս ամբողջությամբ այդ թվում նաև զարգացումները Սյունիքից, իհարկե տեղ են գտնում և Avrora News.am կայքում և Avrora-ի Facebook-յան էջում։

Սիրել ընկերներ, շարունակում ենք եթերը։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ Սևանի մայրուղու մասին է խոսքը գնում, սա նշանակում է M4-ը Արծվի մոտ, ուղղությունը դեպի Սևան, տեղի ունեցել վթար, բեռնատարի մասնակցությամբ իհարկե, հասկանում ենք, որ այս ուղությունը իհարկե կծանրաբեռնվի եւ մինչեւ այստեղ հասնելը կնկատենք, որ մեքենաները շատ են, դանդաղեցնում ենք ընթացքը եւ գուցե հենց մեր աչքով տեսնում ենք այս վթարը։ Հուսամ, որ վարորդների հետ ամեն ինչ տեղը տեղին է, եւս մեկ վթար բեռնատարով, ասեմ, որ այո, վերջին շրջանում բեռնատարների մասնակցությամբ վթարները շատացել են, ասեմ ավելին։ Ես եմ անգամ ես ամեն օր, երևի թե վերջին 10 օրվա ընթացքում, ամեն օր դառնում եմ ականատես մոտոների մասնակցությամբ վթարների։ Արդեն, գիտեք, գուցե սովորություն է դարձել, արդեն չեմ էլ զարմանում, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խնդրում եմ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, անգամ եթե շտապում ենք, ուզում ենք մինչ մութը չի ընկել, գուցե հասնենք մեր ուզած տեղը, բայց դե այնուամենայնիվ լինենք անփորձանք եւ շատ չշտապենք, եւ իհարկե հոգնել չկա, որովհետեւ դեռ առջևում ունենք շատ անելու բաներ։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ նաեւ ունեմ լսելու շատ ու շատ հաղորդագրություններ ձեզանից, լսեմ, իհարկե սիրով կվերադառնամ, բացի դրանից էլի ունեմ տեղեկություններ Երևանի խցանված ուղություններից։

0: Լավ, այդ մարդը, այդ ադրբեջանցին, որ փախել մտել է Հայաստան, հիմա մեր կինը խիզախ կին էր և դանակով հարվածեց այդ չմարդուն, բա ինչ-որ մեկը, եթե դանակ չունենար, չկարողանար պատասխան տալ, բա սամանապա զորքերը ֆիքսել են դա դեռ սեպտեմբերի 29-ից և իրականացնում են որոնողական աշխատանքներ, և փաստորեն, այո, ցավոք իհարկե դեպքը տեղի ունեցավ, բայց այնուամենայնիվ արդեն բերման է ենթարկվել այդ չմարդը, և տեսնենք արդեն զարգացումները։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես էլ ասեմ, որ երկու վթար ունենք նաև Մասիվի վերևի մասիվների կալցևոյից դեպի Բադալ Մուրադյան, դեպի ռազմական ինստիտուտ, այստեղ ունենք երկու վթար, և իհարկե էլի ունեմ մանրամասներ քիչ անց։
1: Գովաստ. Աշնանային հագուստու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
4: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
7: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, խնդրանք հորդոր վարորդներից վարորդներին, եթե պատրաստվում եք դուրս գալ դեպի M4, ապա խնդրում եմ արծիվը անցեք ոչ թե հենց անմիջապես մայրուղիով, այլ փորձեք Աբովյանով, որովհետև կրկնեմ, այստեղ հենց ուղությունը դեպի Սևան արծվի մոտ տեղի է ունեցել վթար եւ փաստորեն 2 բեռնատարի մասնակցությամբ։ Դե հիմա պատկերացրեք ինչ բարդ է իրավիճակը, որ առաջացել է մեծ եւ շատ բարդ, այո, խցանում, պարեկները թեև այստեղ են, բայց խցանումը մեքենաները գրեթե չեն շարժվում, իսկ հոսքը իհարկե շատանում է, որտեվ շատերս մեզանից հիմա եւ ուղևորվում ենք M4-ով դեպի մեր ուզած տեղը, կամ վերադառնում ենք պարզապես տուն, մեր աշխատանքային օրը գուցե եւ ավարտել ենք, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, արծիվը շրջանցեք այս պահին Աբովյանով

0: Аврора.
1: Аврора.
0: Turn, turn, turn on the radio.
2: Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, 17:42 րոպե եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքներում եւ գյուղերում, այդ թվում նաեւ մեր մայրիկ քաղաքում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իսկ դուք եթե Հայաստանից դուրս եք աշխարհի որ երկրում եք, ձեզ մոտ ժամը քանիսն է, եղանակը ինչպիսին է, արդյոք Հայաստանի պես հաճելի հով գուցե եւ կամ գուցե ձեզ մոտ շոք է կամ ավելի ցուրտ է, դե ասացեք, տեսնեմ որտեղ եք, ինչ եք, ոնց եք։ Ռադիո լսողներ ջան, ովքեր որ Երևանում են մասնավորապես, նախ անչափ շնորհակալ եմ մեր բոլոր վարորդ ռադիո լսողներին, որովհետև սենց անմիջական կապի մեջ ենք եւ իհարկե հենց ձեր օգնությամբ ես ինքս ինձ ուղեմ եւ ասեմ, որ արձիվը հիմա, այսինքն M4-ի արձիվը, մենք հիմա իջնախողությունը ավելի ճիշտ դեպի Սևան գնացողը, մենք շրջանցենք ոչ թե Աբովյանով, քանի որ այդ ուղությունը փակ է, այլ Առինջ մոլի կամ այդ մոտակայքի կամ գուցե M15-ի գետ արգել գյուղով շրջանցենք, այսինքն մտնենք գետ արգել գյուղ, այնուհետև արդեն այդ տեղով դուրս գանք այն մյուս կողմից M4։ Իհարկե վարորդները կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, այնպես որ վարորդներ ջան, ուղևորներ ջան, ձեզ բարի ճանապարհ, բարի ընթացք եւ ամենակարևորը անփորձանք։ Նաեւ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այս պահին ունենք պոկված տրոլեյբուսի, ավելի ճիշտ տրոլեյբուսի պոկված լարեր Աճարյան փողոցում, ուղությունը դեպի Միասնիկյան, Արնո Նո կներեք, Մարշալ Բաբաջանյան եւ Աճարյան Խաչմերուկային հատվածին մոտ, թեև բարի վարորդները ինչ որ ձևով դա կապել են, ինչ որ ժապավեն վրան, բայց այնուամենայնիվ հիմա մութը որ լինի ավելի գուցե դառնա ոչ տեսանելի։ Խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ ուշադիր, Աճարյան իջնողության վրա ունենք տրոլեյբուսի պոկված լարեր, բացի դա, եկվս մեկ վթարի մասին ձեզ տեղեկացնեմ, այն տեղի է ունեցել Ադոն Ստիգրանյան Խաչմերուկային հատվածում, վթարը այո, եւ վթարն է ծանր, եւ առհասարակ ուղությունը նույնպես առանց այդ էլ ծանրաբեռնված ուղությունը էլ ավելի է ծանրաբեռնվում։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քիչ անց նորից կգնանք, կհայտնվենք այն տիրույթում լրատվական, որտեղ որ սոցապնախարարը, աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարը անդրադառնում է թաղման այդ վճարների եւ կրկին կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը։
0: Ռադիո միացրու Ավրորան։

Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, համապատասխան օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը առողջ կներեք այս պարագայում արդեն աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունը դա առաջադրել է հենց որպես նախագիծ, որով առաջարկվում է 27 թվականի հունվարի 1-ից վերանայել թաղման նպաստի տրամադրման կարգը և սահմանապակել դրա շահառուների շրջանակը։ Իսկ ավելի մանրամասն, այո, թաղման նպաստները շարունակվելու են տրամադրվել մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր օգտվում են անապահովության համակարգից։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճապազերություն հայտարարեց Արսեն Թորոսյանն, նաև տեղեկացրել է, որ մնացած բոլոր քաղաքացիների դեպքում այդ գումարները ուղղվելու են կենսաթոշակային ֆոնդին։ Կրկնեմ, սա նախագիծ է, բայց համենայն դեպս երևի թե կընդունվի։

0: գովաստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիտորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում.
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Շենի Gibson-ի լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Gibson-իտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Gibson-իտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բարորդներ ջան, ձեզ շատ ու շատ համբերություն եմ մաղթում, հատկապես եթե դուք հիմա գտնվում եք ոչ միայն Երևանի փոքր կենտրոնում, այլ նաև Արաբկիր վարչական շրջանում, այս պահին եթե կարող եք ինչ որ ձևով շրջանցել Հրաչյա Քոչար իջնող ուղղությունը, ապա արեք դա անպայման։ Հրաչյա Քոչարը Նաիրի Զարյանից սկսած ամբողջությամբ իջնող ուղղությունը ծանրաբեռնված է, ասեմ ավելին գրեթե կանգնած ենք, բացի դրանից պատկերացրեք նաև վրացականը, ես ասում եմ հիմա այն ինչ տեսնում եմ պարզապես պատուհանից, որտեղ ռադիոլսողներից մեկը զանգեց, ասեց հենց ձեր պատուհանի տակ վթարը տեղի ունեցել, այսինքն բացի նրանից, որ հոսքը ամբողջությամբ կանգնած է, նաև հենց այդ հոսքի մեջ հենց հիմա տեղի ունեցավ վթար, խոսքը գնում է անմիջապես Ավրորայի դիմացի այդ գետն անցումի վրա վթար, մի խոսքով սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հասկանում ենք, որ արդեն նաև կլսենք լուրերը, կտեսնենք ինչ զարգացումներ, ինչ մանրամասներ ունենք Սյունիքից, ես հիշեցնեմ, որ մեր հայ հրաշք աղջիկը դանակով հարվածել է այդ փախած ադրբեջանցուն, և ես էլ գնամ պատրաստվեմ լուրերին, քանի որ լուրերը հեռարձակելու ենք ոչ միայն 100.7 FM հաճախականությամբ, այլ նաև Facebook նույնպես, որտեղ որ կարելի է այդ ամենը նաև դիտել։

0: Jama ta smutne. Gjeruzman husalilu cu mëntrelu jamanakne. Unikal gazi katsanesh eksterjeric.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Շաքիում ադրբեջանցի զինծառայողի գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած կնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս մասին Avrora News-ին հայտնեցին առողջապահության նախարարությունից։ Թե ինչ վիճակում է կինը եւ ինչ բուժօգնություն է ստացել, լսենք գերատեսչության մեկնաբանությունը։
3: Ուժացա ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն, գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, կյանքին վտանգ չի սպառնում։
2: Լսեցինք առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Մարիամ Ծատրյանի մեկնաբանությունը։ Իսկ հիմա նույն դեպքի վերաբերյալ նոր մանրամասներ, դրանք պատմել է Շաքիի բնակիչներից մեկը։ Ադրբեջացի զինծառայողը ստեղի բնակչի գիշերն անցկացրել է Շաքիի տներից մեկում, օգտվելով տան տերերի բացակայությունից, այս մասին գյուղի բնակիչներից մեկը պատմել է Սպուտնիկ Արմենիային։ Նրա խոսքով կինն ու երեք երեխաները գիշերը տանը չեն եղել, դպրոցից հետո տուն վերադառնալով նրանք այնտեղ հայտնաբերել են ադրբեջանցի զինծառայողին։ Բնակչի պատմելով կինը աղմուկ է բարձրացրել, ինչից հետո զինծառայողը կրակել է նրա ուղությամբ։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ կինը կարողացել է ինքնապաշտպանվել և դանակով հարվածել զինծառայողին, վերջինս փախել և թաքնվել է անասնագոմում, որտեղ էլ ավելի ուշ հայտնաբերվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից էլ հիշեցնեմ, պաշտոնապես հայտնել էին, որ դեռ սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայկական կողմին տեղեկացրել է իր զորամասերից մեկի զինծառայողի անհայտ հանգամանքներում ծառայության վայրը լքելու մասին։ Չէր բացառվել, որ նա կարող էր ապօրինի հատած լինել Հայաստանի պետական սահմանը։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի զինծառայողը ձերբակալվել է, դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Շաքիի դեպքի նոր տեղեկությունների դեպքում անպայման կվերադառնանք, իսկ այժմ Հայաստանի ներքին անվտանգության ընդհանուր պատկերը պաշտոնական տվյալներով հանցագործությունների թիվը նվազել է։ 2025 թվականին Հայաստանում արձանագրված հանցագործությունների և դրանց առնչությամբ նախաձեռնված վարույթների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 3.2%-ով, տվյալը Աբու Դաբիում ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը։ Նա խոսել է Հայաստանում հանցավորության կանխարգելման, կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի և ներքին անվտանգության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների մասին։ Փոխնախարարը անդրադարձել է նաև քրեական ոստիկանության կազմում կիբերհանցավորության դեմ պայքարի մասնագիտացված ստորաբաժանման ստեղծմանը, տնտեսական և ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարին, նաև քրեական արդարադատության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Ղազարյանը հայտնել է նաև, որ World Travel Index-ի տվյալներով Հայաստանը ճանապարհորդության համար աշխարհի ամենաանվտանգ երկրների ցանկում 193 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 13-րդ հորիզոնականը 90.27 միավորով։ Հայաստանից միջազգային օրակարգ տեղափոխվենք, Մոսկվան ու Բուդապեշտը դիվանագիտական պատասխան քայլերի փուլում են, Ռուսաստանը երկրից հեռացնում է հունգարացի մի խումբ դիվանագետների։ Ռուսաստանը պատասխան քայլով արտաքսում է հունգարացի մի խումբ դիվանագետների, Ռուսաստանում Հունգարիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Գաբոր Գերգիչը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ նրան փոխանցվել է համապատասխան որոշումը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հաղորդմամբ Մոսկվայում, Հունգարիայի դեսպանության, նաև Սանկտ Պետերբուրգում և Կազանում Հունգարիայի գլխավոր հյուպատոսությունների մի խումբ աշխատակիցներ պետք է երկու շաբաթվա ընթացքում հեռանան Ռուսաստանի տարածքից։ Մոսկվայում այս քայլը պատասխան են համարում Բուդապեշտի սեպտեմբերի 8-ի որոշմանը, որով մի շարք ռուսաստանցի դիվանագետներից պահանջվել էր հեռանալ Հունգարիայից։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հունգարական կողմի այդ որոշումը անվանել էր անհիմն և բացահայտ ոչ բարեկամական։ Ռուսաստանից ևս մեկ լուր, այս անգամ թվային տիրույթից, VPN ծառայությունների նկատմամբ սահմանափակումները կարող են ավելի խստանալ։ Ռուսաստանում քննարկվել են VPN և պրոքսի ծառայությունների նկատմամբ նոր սահմանափակումներ։ Կոմերսանտի հաղորդումը ռուսական hosting provider-ներին կարող են 1 տարով արգելել սերվերներ տրամադրել այն ծառայություններին, որոնք կհայտնվեն Roskomnadzor-ի հատուկ ռեգիստրում։ Առաջարկը ներառված է կիբերխարդախության դեմ պայքարի Anti-Fort 3 փոփոխությունների փաթեթում։ Նախագծով hosting սերվերները պարտավոր կլինեն նույնականացնել հաճախորդներին և պարզել, թե ինչ նպատակով են նրանք սերվերներ օգտագործում, պահանջները տարածվելու են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ վիրտուալ սերվերների վրա։ Հատուկ ռեգիստրում նախատեսվում է ներառել Roskomnadzor-ի պահանջները չկատարող VPN և այլ ծառայություններ։ Ռեգիստրում հայտնված ծառայությունը չի կարողանա պարզապես անցնել ռուսական մեկ այլ պրովայդերի, քանի որ հաճախորդներին ստուգելու պարտավորությունը կտարածվի բոլոր հոսթերների վրա։ Նախաձեռնությունը ներկայացրել է VPN ծառայությունների սահմանափակումների նոր ալիքի ֆոնին։ Եվ թվային անվտանգության թեման շարունակենք արդեն Միացյալ Նահանգներում, այս անգամ խոսքը ոչ թե VPN-ների, այլ հետախուզական տեղեկությունների համար կազմակերպված ֆիշինգային գործողության մասին է։ Չինացի հակերները ներկայացրել են որպես ամերիկացի նախկին պաշտոնյաներ եւ արհեստական բանականության ոլորտի փորձագետներ հետախուզական տեղեկություններ հավաքելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով Proofpoint կիբերանվտանգության ընկերությանը։ Ըստ ընկերության, հակերները ֆիշինգային նամակներ են ուղարկել ԱՄՆ-ում արհեստական բանականության քաղաքականության, կարգավորման եւ արտահանման վերահսկողության հարցերով զբաղվող անձանց։ Նամակներում գործակցության կեղծ առաջարկներ են եղել, իսկ դրանցում տեղադրված հղումները հասցեատերերին ուղղորդել են գաղտնաբարերի գողության համար ստեղծված կայքեր։ Proofpoint-ի տվյալներով գործողության թիրախում հայտնվել է 10-ից պակաս մարդ։ Ընկերության գնահատմամբ նպատակը եղել է ոչ այնքան ամերիկյան տեխնոլոգիաների գողությունը, որքան Միացյալ Նահանգներում արհեստական բանականության ոլորտի քաղաքականության ձևավորման վերաբերյալ հետախուզական տեղեկությունների հավաքումը։
0: Radio player, radio and podcast.
2: Ֆորման վերաբերյալ հետախուզական տեղեկությունների հավաքումը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի լրահոսում այսքանն էր, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ են սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ նոր կյանք և բարի գալուստ նաև բոլորին, ովքեր գուցե նոր են միացել Ավրորային, իսկ ովքեր որ վաղ առավոտվանից կամ օրվա որևէ մի ժամանակ հատվածից Ավրորայի հետ են, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ։ Տեղեկանում ենք, լուրերը լսեցինք, լրահոսին նույնպես հետևում ենք, ինչ մանրամասներ բացեք թողել, կարող եք գտնել հանգիստ և Aurora News.am կայքում։ Այս պահին միայն ամենակարևորը, ինչ ուզում եմ ասել, ոչ միայն հոգնել չկա, այլ նաև վախենալ չկա։ Մեր հայ կանայք, գրկում եմ ձեզ ու համբուրում, դուք փաստորեն ոչ մի բանից աշխարում, ոչ մի բանից ու ոչ մեկից չեք վախենում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, եթե ավարտել եք ձեր աշխատանքը, ուղևորվում եք տուն, ապա ասեմ, որ այո, մայրաքաղաքում ուղությունները շատ ծանրաբեռնված են, ահա որ քիչ անց մանրամասն կանրադառնանք, տեղը տեղին ամեն ինչ բոլոր կետերով կհասկանանք, մանրամասներով, և գուցե ինչ-որ չափով կթեթևացնենք մեր ուղությունը։ Այս պահին նշեմ, հիշեցնեմ, որ վթար ունենք M4-ում Սևան գնացող ուղությունը Արծվի մոտ, և փաստորեն մի վթարի փոխարեն նաև երկու վթար է այստեղ տեղի ունեցել, գուցե պատճառը հենց մեքենաների մեծ առելի հոսքն է, որ այստեղ կուտակվել է, և եթե կարող ենք նախապես շրջանցենք, գուցե Գետարգել գյուղով, գուցե Շանգրիլայով այն հետևի հատվածներով շրջանցեք, փորձեք չհայտնվել հիմա Արծիվի մոտակայքում, կրկնեմ, ուղությունը դեպի Սևան։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ բնականաբար կապի մեջ ենք, այստեղ ենք 8077 և Viber WhatsApp 0917761007, ազատության բարձրացողը դեպի Բաբայան գեր ծանրաբեռնված է, ու էլի ունենք գեր ծանրաբեռնված ուղություններ, բայց հիմա հենց այս պահին ես առաջարկում եմ վայելել այս հրաշալի հիասքանչ երգը, և գուցե մի փոքր, գոնե մի ակնթարթ սենց շունչ քաշենք, թեթևանանք, որովհետև պետք է պարտավոր ենք շարունակել մեր օրվա ընթացքը։

0: Budapest.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղջ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ինչ, սիրելի ռադիոսոխնաճան Ավրորան է եթերում, գնանք տեսնենք խցանված ուղությունները ինչ են մեզ ասում։ Ասում են, որ Եռաբլուրի դիմաց Սա Սեբաստիա փողոցի մասին է խոսքը, ուղությունը հենց դեպի Մալաց, այսինքն Իսակովի Սեբաստիայով դեպի վերև, Եռաբլուրի մուտքի մոտ դիմաց տեղի ունեցել վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ, եւ այս ուղությունը գրեթե կանգնած է։ Նաև Վարդանանց կայանած մեքենայի են հարվածել, վթար է տեղի ունեցել։ Կուզենայի իհարկե իմանալ Վարդանանց որ հատվածում է կայանված մեքենան եղել եւ որտեղ է փաստորեն այս հարվածը տեղի ունեցել։ Նաև Ստրեչից հայրենիք նույնպես կանգնած են, իսկ ես կասեմ ավելին, երևի թե հակառակողությունը նույնպես, հիմա կփորձեմ հասկանալ, մանրամասները ձեզ կբերեմ, հաղթանակի կամրջից թեքվում ես մաշտոց ու կանգնում։ Պատկերացրեցինք, սիրելի ռադիոլսող ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, Աբոյանով թող չշրջանցեն, կատվածահար է այդ արծվի մոտի վթարի պատճառով, փաստորեն նաև խցանվեց մեր շրջանցող ուղությունը նույնպես, որով փորձում ենք չհայտնվել արծվի մոտ, բայց փաստորեն շրջանցողը նույնպես խցանվեց։ Ինչ արած, շատերս հիմա M4-ով ուղևորվում ենք, գուցե եւ դեպի տուն, գուցե շարունակում ենք մեր աշխատանքը, եւ փաստորեն վթարը դեռ այստեղ է, եւ խցանված ուղությունը M4-ի արծվի մոտ նույնպես կա։ Եղեք ուշադիր, սիրելի ռադիոլսողնաճան, ես էլ շարունակեմ։ Ազատություն, ազատության բարձրացողում չհասած Բաբայան 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել։ Սիրելի ռադիոլսողնաճան, այս ինչ վթարաշատ հատված է, ժամային հատված է, տխուր է իհարկե, դրա հետ մեկտեղ չգիտեմ որն է պատճառը, գուցե հենց հոգնածությունը, գուցե լարված ենք, գուցե նյարդայնացած ենք, գիտենք, որ դե շտապում ենք նաև, փորձում ենք էլի ու էլի գործեր անել, բայց դրա հետ մեկեղն է առաջնահերթը, ես կարծում եմ, որ այդ հոգնածությունն է, որը երբեմն քեզ շեղում է, չի թողնում, որ դու կենտրոնանաս ու մի քիչ ավելի ուշադիր երթևեք ես։ Ամեն դեպքում, սիրելի ռադիոլսողնա ջան, խնդրում եմ ձեզ, եղեք անվտանգ, անփորձանք, եղեք, էլի ունենք տեղեկություններ, կարծում եք վերջ, ոչ, վերջը չի երևում, տակ ստանում ենք էլի ու էլի տեղեկություններ Սեբաստիայից, Եռաբլուրի դիմացի հատվածի վթարից, նաև Կրկեսից դեպի քաղաքապետարան 2 մուրացքան կցվում են մեքենայի տակ, վթարային իրավիճակ է, դե իրենք իսկականից զզվացնում են, չգիտեմ ի վերջո երբ կվերանան, կան հայտանան ճանապարներից այդ մուրացկանները, այդ փող ուզողները, այդ բիզնես անողները, այստեղ էլ պետք է ցանկացած հատվածում ճանապարհի լինենք զգուշ։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողնա ջան, էլի ունենք տեղեկություններ, մի ռոպե, կենտրոնից Աբովյան, փախնենք կենտրոնից Աբովյան, ապա այո, Գետարգել գյուղը Առինչ մոլի խաչմերուկից ուղակի կանգնած է։ Շատ շնորհակալ եմ, փաստորեն եւս մեկ անգամ հաստատում ենք, որ վթարը, որը տեղի է ունեցել M4-ում արծվի մոտ, նաեւ անդրադարձել է եւ այս հատվածի վրա նույնպես։ Էլի ունենք տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։ Ջան, ահա, այո, Էդգար ջան, բարև ձեզ, ահա, հիմա ես էլ կճշտեմ, մի խոսքով ընկերներ ջան, այս է Ավրորայի ուղիղ եթերը, չզարմանաք, չմտածեք, էս ինչ է կատարվում, մի կողմից էս աղջիկը եթերում է հանդես գալիս, մյուս կողմից նաև փորձում է լսել մեր հաղորդագրությունները, դրանք նույնպես ընթերցել կամ միասին լսենք Ավրորայի ուղիղ եթերում, հենց է, այո, ուղիղ եթերը, հենց այսպիսին է ուղիղ եթերային աշխատանքը, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, որովհետև հենց դուք եք ձևավորում Ավրորայի աշխատանքը, առհասարակ Ավրորայի աշխատանքը, առօրյան նույնպես, բարև ձեզ Ռուզանա ջան, վայ,
Ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ անչափ, կարդամ ու վերադառնամ։

0: Սիրել ընկերներ ջան, երջանիկ եմ, շնորհակալ եմ անչափ, որ դուք կաք։ Բազմաթիվ հաղորդագրությունների օգնությամբ հասկանում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև Հայաստանում, առհասարակ մասնավորապես M4-ում։ Կրկնեմ, որ այստեղ վթար է տեղի ունեցել, ինչ եմ ես կրկնում, որտեվ հենց հիմա կարող են նոր մեր ռադիո լսողները նոր միանան Ավրորային և չիմանան, որ դեպի Սևան գնացող ուղղությունը Արծվի մոտ տեղի ունեցել վթար երկու բեռնատարի մասնակցությամբ, և հոսքը կանգնած է, մեքենաները լցված են, անգամ շրջանցող ուղղությունը, որոնցով դուք գուցե և կշրջանցեիք ու լավ կանեիք, որպեսզի չհայտնվեք այս իրավիճակում, դրանք էլ են խցանվել, սիրելի ընկերներ ջան, բայց բացի դրանից, էլի մի հատ վթար ունենք այդ ուղությամբ, մինչև հիմնական են վթարը հասնելը, Շանգրիլայից մի փոքր արդեն դեպի Արծիվ գնացողը էլի վթար է տեղ ունեցել, պաստորեն պատկերացրեք իրավիճակը։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ախր այնքան տեղեկություն, ես չեմ հասկանում, ես ժամով է պայմանավորված, թե օրն է այդպիսինը, ինչ է ուզում մեզանից, թե դրանով ազդարարում ենք և դիմավորում ենք հոկտեմբերի 1-ը, գուցե և ազատություն Ներսիսյան խաչմերուկում վթար կա երկու մեքենայի մասնակցությամբ, սիրելի ընկերներ ջան, սա խոսքը գնում է Ռայկոմից մի փոքր ներքև, Լամբադայի ու Ռայկոմի մեջտեղ ունենք մի փողոց, Ներսիսյան հիվանդանոցների փողոց արյունաբանականի, որը նույնպես հիմա բնականաբար լցված է, որտեվ դրանով էլ ենք շրջանցում։ Պաստորեն Ներսիսյան ազատություն, այստեղ էլ ունենք վթար ու էլի ունենք տեղեկություններ արդեն քիչ անց։
1: Գովաստ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
5: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

sound. Այ հանկերներ ջան, հիմա կասեք դե սպանեց այս աղջիկը իր վթարներով, իր խցանումներով, թող մի հատ շունչ քաշենք, թող մի հատ մի թեթև գոնե հանգստանանք, այ Ռուզաննա ջան, ախր սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մի կողմից ես իհարկե մեծ սիրով ձեզ համար հիմա կերկեի,

Լուցերն եմ, այո, մեծ սիրով, բայց մյուս կողմից նաև պարտավոր եմ խցանումների եւ վթարների մասին հայտնել, քանի որ ի վերջո Ավրորան դա կյանք է, իսկ կյանքը նաև իր մեջ պարունակում է բարդ իրավիճակներ նույնպես, իսկ ինչ վերաբերվում է հիանալի, հեքիաթային, հայկական մեր ժողովրդական երգերին, ապա խնդրում եմ, գտեք Radio Player հավելվածը, այնտեղ ունենք Սեր FM 1 ռադիոկայան, որը ամբողջությամբ իր մեջ պարունակում է մեր հայկական ժողովրդական երգերը։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզ եւ ասեմ, որ Radio Player որպես այդպիսին, որպես հարթակ, որը պարունակում է եւ իմ ասած Սեր FM 1-ը եւ Սեր FM 2-ը եւ որտեղ որ հայկական էստրադային երգեր են, կամ Սեր FM 3-ը, որտեղ որ մեր նույնպես շատ սիրված ռավիզ երգերն են, այո, ամեն ուր Հայաստանում ցանկացած կետում մեզ հետ է Radio Player, կարող եք Android-ով, iPhone-ով, TOS-ի մինչով ուզում եք, կարող եք պարզապես հեռախոսի մեջ ունենալ եւ արդեն ձեր մեքենայի Bluetooth-ովա, լարովա, ինչովա, մի խոսքով ցանկացած հնարավորություն դրա համար կա։ Եվ ընկերներ ջան, այո, պրծում չկա, խցանումներից, վթարներից, վարկյաններ, մի հատ ես էլ եմ շունչ քաշում եւ վերադառնում եմ միասին այդ կտավը յուղաներկերով նկարենք, որը կոչվում է Երևանյան խցանումներ։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորանա եթերում, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, այո, երգում ենք միասին նաև, իմ երգը շարունակելով դուք ասում եք, է, պրոպգեքի, բոյինը մերնեմ, նուխ, կատակը կատակով իհարկե լավ է, որ ունենք հավես նաև կատակելու, հատկապես մեր վարորդները, ովքեր որ հիմա գտնվում են խցանումներում, եւ իհարկե ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այ ինչպես մեր ռադիո լսողը քիչ առաջ զանգեց ու ասեց, «Վայ, ես հասա տուն»։ Ուրեմն բոլորիս բարի երեկո, նաև բարի հանգիստ, եթե կունենանք եւ արդեն իսկ ունենք դրա հնարավորությունը, իսկ ովքեր որ բոլորս շատերս շարնակում ենք մեր աշխատանքային է, ոչ միայն են թեժ առօրյան, ապա պաստորեն հասկանանք, անգիր անենք, գրի առնենք, սիրելի ռադիո լսողներն, տեցի կալցևոյի, հենց կալցևոյում վթարը տեղը ունեցել Բեռնատարի մասնակցությամբ, տեցը բարդ է իրավիճակը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, սա իմացեք, նաև վթար ունենք վրացական Կոմիտաս իջնող ուղության վրա, Կոմիտասի իջնող ուղության վրա, վրացական Կոմիտաս, սա էլ հասկացանք, պլյուս դրան, Ազատ, սա ասեցի ես ձեզ, էլ ունեմ տեղեկություններ, պաստորեն եւս մեկ անգամ կրկնեմ, պարզապես Ազատություն Ներսիսյանը նույնպես ծանրաբեռնված է, էլի ունեմ տեղեկություններ, ապա, Ահա, Արմեն ջան, տխրեցնեմ, դե փորձենք շատ չտխրել, ամեն դեպքում վթար Բալահովիտում Աբովյանի մատույցներում, սենց բար առ բար փոխանցում եմ, որ մեր բոլոր ռադիո լսող վարորդները դա հասկանան, վթար Բալահովիտում նաև պաստորեն, այս ուղությունը այսօր ոչ միայն գերծանրաբեռնված է, նաև վթարաշատ է, ահավոր, եւ առհասարակ կարող ենք արձանագրել, որ օրը բարդ է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ոչ, չենք ավարտում մենք մեր դասը, որ այսօր նվիրված է խցանումներին, ես կարող եմ ասել, որ գեր ծանրաբեռնված է ոչ միայն Երևանի փոքր կենտրոնը եւ մոտեցող եւ դուրս եկող ուղություններով, որոնք են եւ Խանջանը, որպես այդպիսին Միասնիկյան բարձրացողը, Բաղրամյան բարձրացողը, նաև ամբողջությամբ այս պահին ծանրաբեռնված է Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, Երկկողմանի Գրիգոր Լուսավորիչը, հատկապես Խանջան իջնող ուղությունը, թեև բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, բացի դրանից ծանրաբեռնված է մնում Գարեգին Նժդե Երկկողմանի, հատկապես Հայրենիքի եւ Ստրեչի այդ միջակայքում, նաև այս պահին կարելի ասել, որ լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնված է Բագրատունյացը, հատկապես Սիսակովից բարձրացողը դեպի երրորդ մասի կալցևոյ, եւ նշեմ, որ վթարը տեղի ունեցել Նորագավիթի Խաչմերուկում, այսինքն սա նշանակում է Երևանից դուրս եկանք Արտաշատի խճողի, եւ այո, այս Խաչմերուկային հատվածում, որտեղ որ էստակադա կունենանք ի վերջո, այո, տեղի ունեցել նույնպես վթար։ Տեցի կրուգը մնում է ծանրաբեռնված վթարի մասին, այստեղ չենք մոռանում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ու էլի ունենք տեղեկություններ, փորձեմ հենց հիմա, այո, Գետարկել գյուղ, ասալ, մի ռոպե, ահա, ապա, ջան, ահա, Արսեն ջան, Մասիս քաղաքում, շնորհակալ եմ ձեզ Արսեն ջան, տեղեկացանք, հասկացանք, որ նաև մայրաքաղաքից դուրս մեր շատ սիրելի Մասիս քաղաքում նույնպես մեքենաները շատ են, եւ անգամ այստեղ առաջացել է, այո, խցանում, էլի ունենք տեղեկություններ, միար շունչ քաշենք եւ վերադառնանք
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրություն։

Ionkin Jan Radio Aurora is on the air now. Cherish the moment with you. Share my love. Share my helpness. Share everything. Share this evening with you. Thank you very much that you are with Radio Aurora. Եվ գուցե հենց այդպես դիմենք, եթե օրինակ ապրենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ էլի ինչ-որ անգլալեզու մի վայրում, բայց մենք Հայաստանում ենք, բացի դրանից, որ այո, ամբողջ աշխարհով մեկ նույնպես կարելի է Aurora-ն լսել եւ դիտել, բայց ամենակարևորը, որ մենք Հայաստանում ենք ցանկացած կետում, իսկ դա նշանակում է, որ ես մեծ սիրով ողջունում եմ բոլորիդ, այո, դուք լսում եք Radio Aurora-ն, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ինչ է ձեր անունը, ուզում եմ միշտ գիտեմ, գրեթե շատ-շատերի անունները իհարկե գիտեմ, եւ շատ ուրախ եմ, երբ որ նոր ռադիո լսողներ նույնպես ունենում են հնարավորություն միանալ մեր մեծ ընտանեկան չատին եւ գրում եք հաղորդագրություններ, ուղարկում եք, ծանոթանում ենք, եւ հիմա հենց ձեր օգնությամբ շարունակենք մեր խցանումների մասին տեղեկությունները։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Փաստորեն Սարի թաղը այն նեղ փուչուրիկ հատվածիկները, որոնցով որ մենք գուցե Դավիթ Բեկից հայտնվում ենք արդեն բանի Խորենացի փողոցի վրա, անգամ դրանք են հիմա լցված մեքենաներով, ասեմ ավելին, որ հենց Սարի թաղի կալցևոից դեպի վերև Դավիթ Բեկը նույնպես խցանված։ Բացի դրանից կրկնեմ, որ խցանված են Երևանի փոքր կենտրոնի բոլոր ուղությունները, բոլոր ձեր իմացած ուղությունները այս պահին, այո, խցանված են։ Բացի դրանից Բաղրամյանը երկկողմանի գրեթե ամբողջությամբ, նաև Կիևյանը, Եվիչնողը եւ Բարձրացողը, ունեմ տեղեկություն, որ Կիևյան, ավելի ճիշտ Կիևյան Բաղրամյան այդ հատվածում խաչմերուկային տեղի է ունեցել վթար, ավելի շատ Կիևյանի վրա, բայց ուզում եմ հասկանալ, սա իչնող ուղության հենց վրա է, թե բարձրացողը, դեպի Բաղրամյան գնացողը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինձ խնդրում եմ ասացեք։ Բացի դա, ընկերներ, այս պահին մնում է խցանված եւ Արշակունյանը, իչնող ուղությունը, հատկապես Գարեգին Նժդեհ։

0: Երրորդ մասի կալցևո, առաջի մասի կալցևո մի քիչ ավելի թեթև է, ծանրաբեռնված է մնում տեցի կրուգը, Դավիթ Բեկը ես ձեզ ասեցի, Միասնիկյանը, սիրելի ընկերներ ջան, բարձրացող ուղղությունը բավականին անցանելի է և հաճելի է, ինչպես և եղանակը, այնպես որ հուսամ, որ դուք հեշտությամբ եք հիմա սենց երթևեկում Միասնիկյան պողոտայով, ասեմ ավելին, որ անգամ Աճարյանը բարձրացող ուղությունը բավականին անցանելի է, բայց ծանրաբեռնված է մնում երկ կողմանի Արմենակյանը և Սարալանջի նեղային հատվածը, իհարկե այն Երևանի կենտրոնից դուրս արդեն և Արշակունյացը և Տիգրան Մեծը, Հայրենիքը, սրանք նույնպես խցանված են, բացի դրանից այս պահին ստանում եմ տեղեկություն, որ վթարը տեղ ունեցել Աշտարակի խճուղում դեպի Երևան մոտեցող ուղության վրա, բայց անցանելի է համենայն դեպս, որտեղ վթարը կարծես թե նոր է տեղի ունեցել։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև բավականին խցանված է Սերվեզի կալցևոյը և այս պահին նաև խցանված է Հալաբյանը Ֆիզիկայի խաչմերուկից, ավելի ճիշտ Եղվարդի խաչողուց մինչև Ֆիզիկայի խաչմերուկ, նաև արդեն դեպի Մարգարյանը դեպի Ֆուչիկ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Մի փոքր ուզում է ծանրաբեռնվել կարծես թե Գայի պողոտան և այս պահին լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնված է Մոլդովականը Բագրևանդով, հասկանալի պատճառներով, որտեղ գուցե ՊՆ-ի աշխատակիցները, որոնք որ թվով շատ են, գուցե արդեն աշխատանքը ավարտել են և գնում են դեպի իրենց ուզած տեղը, շատ ենք այստեղ Բագրևան, Մոլդովական, Վախտանգով, Թոթովենց, այս խաչմերուկում պարզապես լցված ենք ընկերներ ջան, այ Շնորհակալ եմ ձեզ, նաև ձեր մեկնաբանությունների համար եմ շատ շնորհակալ, նորագավի թե էստակադան նորից հիշատակում եք, հասկանում ենք, որ այո, շինարարությունը կարծես թե սկսվել է, թե ամսի 5-ից պետք է արդեն իսկ մեկնարկի և ի վերջո մենք կունենանք նորագավիթում էստակադա և վթարները այստեղ կպակասեն, նաև կթեթևանա երթևեկությունը։ Առհասարակ ասեմ, սիրելի ընկերներ ջան, որ այսօր կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետը նույնպես անդրադարձավ և մայրաքաղաքի խցանումներին, հնարավոր լուծումներին, որոնք են հենց ճանապարհների կառուցումը և ես կարծում եմ նաև էստակադաների կառուցումը, գոնե սենց երկու մակարդակով էստակադաներ ունենանք, չեմ ասում աշխարհում ընդունված մի քանի սենց բազմամակարդակ էստակադաները, ինչպիսիք են օրինակ Չինաստանում, Ճապոնիայում և այլ երկրներում, գոնե մի հատ էստակադան, բայց շատ դեպքերում մեզ կփրկի։ Նաև վարչապետը անդրադարձել էր Երևանում մասնավորապես շատ բարձր գների անշարժ գույքի և ասաց, որ գուցե սա կնպաստի նրան, որ մենք կձգտենք արդեն ապրել ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում նույնպես կուզենանք գնել բնակարաններ, այսինքն Երևանից գնանք և այստեղ շատ տեղին կլինի հիշել, որ Ավրորան արդեն մի քանի տարի շարունակ կոչ է անում դիտարկել մի հնարավորություն, որ պետական գերատեսչությունները նույնպես Երևան քաղաքից տեղափոխվեն դեպի մարզային կենտրոններ։
1: Գովաստ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, շիծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներկ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ընկերներ ջան, ահա որ վթարաշատ օր է այսօր, երեկո է այսօր, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եղեք, լինում են այդպիսի օրեր, որոնք որ գուցե ձգում են դեպի իրենց վթարներ և բարդ իրավիճակներ, այս պահին եւս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկանում, այն տեղի է ունեցել փառաքարի սկիզբ, ուղությունը դեպի օդանավակայան ԳԱԻ պոստի մոտ, ավելի սենց պարս ասեմ ձեզ, նաև այո այստեղ է վթարը, դե հիմա պատկերացրեք իրավիճակը, որ իսակովից գնում ենք Արգավանդ, այնուհետև դեպի ԳԱԻ պոստ և հասկանում ենք, որ այստեղ էլ է տեղի ունեցել վթար։ Բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն, վթարը տեղի ունեցել Շիրակի փողոցում, երկ կողմանի այստեղ մենք ուղակի կանգնած ենք, գիտեք ինչ միջակայքում, յուղերի ու դաշնամուրի մեջ տեղի հատվածում այստեղ է վթարը տեղի ունեցել, մենք պարզապես այո կանգնած ենք։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ վթար տեղի է ունեցել Ռուբինյանցում, ուղությունը կարծես թե, խնդրում եմ մանրամասն կարող եք նշել, սիրելի ռադիո լսող ջան, գնացողը երևի թե դեպի Մասիվներ, որովհետեւ այս ուղությունը առանց այդ է լցված է եւ փաստորեն նաեւ վթարը տեղի ունեցել, ես էլ նշեմ, որ այո, Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ գնացողը գեր ծանրաբեռնված է եւ կրկնեմ, որ Միասնիկյանը ի զարմանս և ուրախություն շատ ավելի թեթև է։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, պատրաստվենք լուրերին, նաև է ստանում ենք տեղեկություն, որ տեղը տեղին խցանվեց նաև սենց արդեն մինչև վերջը, թե մի քանի րոպե առաջ սենց կարելի ասել ալդենտեր, հիմա արդեն հասավ և տակ-տակ մենք դա հասկացանք, Բագրատունյացը երկ կողմանի, հատկապես երրորդ մասի կալցևոից մինչև Իսակովի պողոտա

0: pijamă, tasnă inne. Isfanacan design între lujama nacne. Taus, alicrej, exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
2: Եթերում Avrora News-ի լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևոր իրադարձություններն ու վերջին զարգացումները առաջիկա րոպեներին, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Եվ թողարկումը սկսենք Սյունիքից։ Ադրբեջանցու Կրակոցից ռազմային վնասվածք ստացած Շաքի 38-ամյա բնակչուհին շարունակում է բուժում ստանալ Սիսիանի բժշկական կենտրոնում։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Անի Գրիգորյանը News-ի հետ զրույցում հայտնել է, որ կնոջ վիճակակայուն է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վնասվածքը հրազենային է ազդրի ստորին հատվածում, կինը ստացիոնար բուժում է ստանում և այս պահին հետազոտման փուլում է։ Դեռ չի վիրահատվել, գնդակը ոտքի մեջ չի մնացել, վնասվածքը միջանցիկ է, ասել է Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով կնոջ հոգեբանական վիճակը ևս կայուն է, նա գիտակից է, հանգիստ և պատասխանում է հարցերին։ Այժմ ներքաղաքական և դատական զարգացումներին անդրադառնանք։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը մեղավոր է ճանաչվել, դատարանը նրա նկատմամբ սահմանել է 2 տարվա ազատազրկում, սակայն պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվի, նշանակվել է նաև 1 տարվա փորձաշրջան։ Դատավճիռը հրապարակել է Երևանի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի կենտրոն նստավայրի դատավոր Սաթենին Անդրեասյանը։ Ղազարյանի նկատմամբ կիրառված վարչական հսկողությունը կվերածվի դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Դատական նիստից հետո Էդգար Ղազարյանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը։ Էդգար Ղազարյանը նշել է, որ ազատազրկման մասին օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը կարող է հիմք դառնալ պատգամավորական լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման համար։ Ղազարյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ դատարանը պատիժը պայմանականորեն չի կիրառել, հետևաբար այս փուլում բանտային կալանք չի նախատեսվում։ Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանային զարգացումներին ևս անդրադառնանք։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդում մտահոգություն են հայտնել Հայաստանում Թրամփի ուղի TRIP նախագծի իրականացման հնարավոր անվտանգային հետևանքների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը հայտարարել է, որ նախագիծը իր գնահատմամբ կարող է հանգեցնել Հայաստանում ամերիկյան մասնավոր ռազմական ընկերությունների և հետախուզական ենթակառուցվածքների հայտնվելուն։ Նրա պնդմամբ նման ենթակառուցվածքներ կարող են տեղակայվել Իրանի սահմանից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Շևցովի խոսքով նախատեսվում է երթուղու անվտանգության ապահովման որոշ գործառույթներ փոխանցել նախագծին մասնակցող ամերիկա-հայկական ընկերությանը, մինչդեռ սահմանային և մաքսային վերահսկողությունը կմնա հայկական կողմին։ Ռուս պաշտոնյանն նաև պնդել է, որ TRIP-ի պայմանները կարող են ամերիկյան կողմին հնարավորություն տալ սահմանափակումներ կիրառել վերահսկվող հատվածով անցնող որոշ բեռների նկատմամբ։ Նրա գնահատմամբ այս հանգամանքները հարցեր են առաջացնում ապագա տրանսպորտային միջանցքի հուսալիության և անվտանգության վերաբերյալ։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ Ուկրաինան և Եվրանձնաժողովը համաձայնեցրել են 2026 և 27 թվականներին Կիևի ֆինանսավորման հետ կապված հետագա քայլերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով կողմերը սահմանել են ֆինանսավորման ձևաչափը, ժամկետներն ու անհրաժեշտ քայլերը երկրի ֆինանսական և պաշտպանական կարիքները ամբողջությամբ ապահովելու համար։ Զելենսկին հայտնել է, որ հետագա աշխատանքը համակարգվելու է ամենամյա ռեժիմով։ Կհամակարգենք աշխատանքը և կհամաձայնեցնենք գործողությունները, Telegram-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների աշակերտների բողոքի ցույցերը մի շարք քաղաքներում վերածվել են անկարգությունների, առնվազն 2 դպրոցում հրկիզումներ են եղել, իսկ դպրոցներից մեկի տնօրենի վրա բենզին են լցրել։ Աշակերտները բողոքում են անձնակազմի պակասից, ուսումնական պայմաններից, դասացուցակներից և դասարաններում սովորողների մեծ թվից։ Ոստիկանության տվյալներով մինչև կեսօր ամբողջ երկրում մոտ 340 բողոքի ակցիա է ընթանում, ինչ հետևանքով փակվել է ավելի քան 160 ուսումնական հաստատություն։ Շարժմանը միացել են նաև ուսանողները, արգելափակելով մոտ 30 համալսարանի մուտք, այդ թվում Փարիզում և Մարսելում։ Մարսելում դադարեցվել է ավտոբուսների, տրամվայների և մետրոյի երթևեկությունը, Ստրասբուրգում ևս իշխանությունների պահանջով դադարեցվել է տրամվայների աշխատանքը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյու ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ ճգնաժամային խորհրդակցության է հրավիրել։ Եվ թողարկման ավարտին Մեծ Բրիտանիայից երկրում մոտ 700 բանտարկյալ է վաղաժամկետ ազատ արձակվել, միջոցառումը կառավարության ծրագրի մաս է և նպատակ ունի թեթևացնել բանտերում տեղերի սուր պակասը։ Սեպտեմբերի 39-ին ազատ արձակվածների թվում կան գողության, բռնությամբ կատարված հանցագործությունների և ընտանեկան բռնության համար դատապարտված անձինք։ Հրապարակված տվյալների համաձայն դրանք բանտում անցկացրել են 575 օրից պակաս և կրել նշանակված պատժաչափի առնվազն 1/3-ը։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի վերջին տղամարդկանց բանտերում առկա գրեթե 85,000 տեղից ազատ էր մնացել ընդամենը 1,134-ը։ Սպասվում է, որ առաջիկա 10 ամիսների ընթացքում ծրագրով վաղաժամկետ ազատ կարձակվեն ևս մոտ 4,500 բանտարկյալ։ Հետագա փուլերում ծրագրում կընդգրկվեն նաև ավելի երկար ժամկետներով դատապարտված անձինք, վերջին խմբում նախատեսվում է ներառել նաև ավելի քան 12 տարվա ազատազրկման դատապարտվածների։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքաններ այս ժամի դրությամբ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի լուրերի թողարկումը, հետևեք Ավրորա Նյուզի նորվա կարևոր իրադարձություններին տեղեկանալու համար։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ընկերներջան, ողջունում եմ ձեզ Ավրորանը, եթերում 19-ը 8 րոպե, գրեթե 8 րոպե, շատ շուտով ինձ կմիանա իմ սիրելի գործընկեր Հայկա Աթաբեկյան, դուք հարցնում եք մեր տատիները և պապիները ինչ տեղեկություն կա, թոշակները ստացել են թե ոչ, այսօր ես հստակ գիտեմ, որ Արսեն Թորոսյանը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, գուցե դա կապված են հենց թոշակ ստանալու հետ կամ ձևաչափի հետ, հիմա ավելի մանրամասն կտեղեկանամ անպայման, և գուցե հենց Հայկը ձեզ արդեն փոխանցի ճշգրիտ տեղեկությունները, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես էլ ասեմ, որ լուրերի հաջորդ թողարկումը մենք եթերում կլսենք արդեն ժամը 20-ին և առհասարակ լրահոսին ընդհանուր, սենց ընթացիկ ժամերին կարող ենք հետևել նաև Aurora News.am կայքի միջոցով և Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում, նույնպես Telegram-ը նույնպես ձեզ համար աշխատում է։ Սիրելի ընկերներ ջան, խնդրում եմ ձեզ հեռու չգնաք, որովհետև մենք այստեղ ենք, ունենք բազմաթիվ հաղորդագրություններ ու էլի բազմաթիվ վթարներ, ցավոք, բայց այսօր օրը ոչ թե վթարաշատ է, վթարներով ողողված, վթարների վրա հիմնված, ինչն է պատճառը, կարակ ինձ ասա։

0: Այո, որ ասում եմ Հայկն ա եկել Աթաբեկյանի հետ վերում ալիքը լուր է, լիքը ուրախություն Հայկ ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի Ռուժ ջան։ Ջաննա
0: ջան։
1: Այո, տեղեկությունները արդեն իսկ զուգահեռ նաև ճշտում ենք կենսաթոշակների հետ կապված։ Հոկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակի վճարման գործընթացը մեկնարկել է։ Այս մասին սիրելի ռադիո լսողներ, դուք էլ եթե հետևեք լրահոսին մեր Telegram-ի կամ Aurora News-ի, aurora.news.am-ի կամ մեր Facebook-յան էջի տարբերակով, ապա անպայման կգտնեք այս տեղեկությունը եւս սառվության 11-ից 4-ին է տեղադրվել։ Կենսաթոշակի քարտով անկանխիկ գործարքների դեպքում քաղաքացիներին տրամադրվում է 20% հետ վճար, մինչև 10,000 դրամի չափով հետ վճարը փոխանցվում է ինքնաշխատ եղանակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրի եւ ծառայությունների մատուցման կետերում քարտային վճարումներ կատարելու դեպքում։ Դե կարծում եմ երկրորդ մասը ավելի կապ ունի հենց այդ հետ վճարի հետ, բայց հատկանշական է, որ այո, հոկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակի վճարման գործընթացը արդեն իսկ մեկնարկել է, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք էլ ձեր հարազատներին, մտերիմներին, տատիկներին, պապիկներին, ում այս հարցը հուզում է, անպայման կարող եք տեղեկացնել սրա մասին եւ հուսամ արդեն իսկ նրանք իրենց քարտի վրա գուցե հենց այս պահին չեն տեսնում, բայց հենց ստուգեն կտեսնեն։
0: Եվ ամեն դեպքում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիշեցնեմ, որ սոցապ նախարարությունը, նույն ինքը աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունը, ունի թեժգից, համարն է 1-14-114, հիշեք, և եթե ոչ հիմա, որտև գուցե իրենց աշխատանքային օրը մինչև ժամը 18-ն է, ապա վաղը զանգահարեք և տեղեկացեք այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հուզում է։ Սիրելի ընկերներ ջան, վթարներ ունենք, հիմա ես բոլոր տեղեկությունները փոխանցեմ Հայկին և արդեն գովազդից հետո մանրամասն Հայկը ձեզ կներկայացնի, ես էլ ձեզ գրկում եմ ամուր ու մաղթում եմ լավ երեկո։
2: Գովազդ. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043-610-850։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 տասնամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

Դե ինձ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ արդեն իսկ երեկոյան ժամերի շրջանակում, այո, 19:16 րոպե մայրաքաղաք Երևանում, գուցե հույսեր եւ ակնկալիքներ ունեինք, որ այս րոպեներին պետք է մի փոքր ավելի թեթևացած լիներ երթևեկությունը, բայց արի ուտես, որ ոչ, ունենք շատ ու շատ վթարներ, խնդիրներ, խցանումներ, խցանվածողությունները անթիվ ու անհամար են, եւ դուք անդադար հայտնում եք տեղեկություններ հենց այդ ճանապարհահատվածներից։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ եք գտնում եւ կիսվում եք մեզ հետ այդ տեղեկություններով, սիրելի ռադիո լսողներ, այս րոպեներից սկսած ձեզ հետ միասին Ավրորայի եթերային երեկոյան եթերը կկառուցենք եւ իհարկե մինչ ուշ երեկո կհասցնենք շատ ու շատ բաներ անել։ Ես ձեզ ողջունում եմ, իմ անունն է Հայկ եւ անդրադառնամ այն տեղեկություններին, որոնք արդեն իսկ իմ ձեռքի տակ են։ Սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է նշեմ, որ Շիրակ Արտաշիսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկի միջև ընկած Շիրակ փողոցը ահավոր վիճակում է գտնվում։ Մեր ռադիոլսողները նշում են, որ խցանվածը հերիք չէ, մի բան էլ ոչ կարմիր, ոչ կանաչ, ոչ մի լույս, ոչ մեկ չի նկատում, պարզապես խցկվում են խաչմերուկներ ու փակում են առհասարակ երթևեկությունը։ Նկատի ունեցեք, որ ունենք երկու վթար այդ հատվածում եւ սրանով պայմանավորված այս հատվածը հաղթահարելը մեքենայով ամենաբարդ առաջադրանքներից մեկն է։ Սարալանջից Ազատություն հաղթանակի այգու մոտ, մուտքի մոտ վթար եւս մեկ, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, եւս ուր է այն մյուս տեղեկությունը։ Ահա, բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, Շերամ Օհանով խաչմերուկը ու դեպի հյուսիս հարավ գնացող ճանապարհը խցանված է, խաչմերուկում ահավոր վիճակ է, նույնպես լուսացույցի ազդանշաններին ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, դե Շիրազն էլ հենց նոր ահավոր վիճակում էր, game over վիճակում էր, նոր ուզում է ցույց տալ կենթանության նշույլներ։ Այո, բավականին բարդ է երթևեկությունը, սիրելի ռադիո լսողներ, այս րոպեներին պետք է նշեմ, որ այս պահին Ռուբինյանցից դեպի Գայի Պողոտա բարձրացող ուղղությունում շատ լուրջ կուտակումներ ունենք, իհարկե Կոմիտասը բարձրացող իջնող ուղություններով ահավոր վիճակում է գտնվում, հարակից ուղությունները նույնպես գեր բեռնված են մեքենաներով, եւ իհարկե չեմ կարող չնշել փոքր կենտրոնը, որտեղ չգիտեմ, ձմեռ է եկել, սառել են բոլորը, մեքենաները չեն շարժվում, այո, կարծես թե սառած վիճակում լինենք, դրա համար չենք տեղաշարժվում։ այսպիսի գեր ծանրաբեռնված երթևեկության պատկեր ունենք, Կրկեսի խաչմերուկին մոտեցող Արշակունյացը նույնպես գեր խցանված է, ողջ երկայնքով իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, նաև պետք է նշեմ, որ Ռասիայի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը Տիգրան Մեծ Պողոտայի նույնպես, եթե կա այդպիսի հնարավորություն, բացառենք, եթե ոչ, խնդրում եմ համբերատար լինենք, անպայման կնշեմ Հայրենիքի խաչմերուկին մոտեցող երկու թևերը, Գարեգին Նժդեհ փողոցի նույնպես ծանրաբեռնված են, իհարկե Ռոստովյանը Ստրեչի խաչմերուկից հեռացող ուղությամբ նույնպես շատ ծանրաբեռնված է, Սեբաստիան էլ բացառություն չէ, այստեղ էլ ունենք մեքենաների մեծ հոսք, իհարկե Կիևյան փողոցում նույնպես երկկողմանի կուտակումներ կան շատ լուրջ, Սերվիզի խաչմերուկին մոտենալն էլ Շիրազի կողմից կամ հյուսիս հարավի կողմից ամենաբարդ առաջադրանքներից մեկն է, սիրելի ռադիո լսողներ, գիտեմ հիմա վթարներն էլ շատ են, ու ես ուզում եմ պարզապես խնդրել ուշադիր լինենք, շատ ուշադիր լինենք, միևնույն ժամանակ էլ ես նոր աշխատանքի գալիս նկատեցի, որ կան մեքենաներ, ում վարորդները պարզապես մոռացել են գուցե, կամ չեն նկատել, որ իրենց լուսարձակները միացված չեն, խնդրում եմ ստուգեք, ձեր լուսարձակները հիմա միացված են թե ոչ, անպայման միացրեք, որպեսզի էլ ավելի նկատելի լինեք մյուս ունկնդիրների եւ վարորդների համար, սիրելի ռադիո լսողներ, ահա եւս մեկ հաղորդագրություն, Հայկ ջան, երկար ժամանակ է չէիր ասել game over, սպասում էի, այո, game over վիճակ, շատ հատվածների վերաբերյալ կարող եմ նշել, անվանակից ջան, Եվ իհարկե շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ, որ կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաև հաղորդագրությունների տարբերակով կապը պահպանում ենք, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Ես ձեզ մաղթում եմ ֆանտաստիկ երեկոյան ժամեր եւ իհարկե դրական լիցքեր ու էներգիա, թող ձեր կյանքում միշտ շատ լինի։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, ես աչքի տակով սենց հետևում եմ այն տեղեկություններին, որ այսօր ողջ օրվա ընթացքում հայտնվել են մեր լրահոսում, մեր Telegram-յան ալիքում, այստեղ շատ ավելի հակիրճ ու ամփոփ են տեղեկությունները տեղադրված, նաև տեսանյութերով համեմված եւ իհարկե շատ լավ տարբերակ է այսպես արագի մեջ մի հատ ծանոթանալ ինչ է կատարվել։ Մասնավորապես ինչպես արդեն նշեցի, այստեղ ես նկատել եմ տեղեկություն, որ հոկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակի վճարման գործընթացը արդեն իսկ մեկնարկել է։ Նաև մեր Telegram-յան ալիքի լուրերից իմ աչքը ծակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անշարժ գույքի բարձր գների եւ Երևանում թանկացող վարձավճարներին է անդրադարձել եւ տեղին է հիշել այն փաստը, որ մենք պարբերաբար հարցնում ենք տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին, լավ, իսկ ինչու միայն մարդիկ պետք է մտածեն Երևանից դուրս ապրելու մասին, այ ինչու այդ կենտրոնական գերատեսչությունները, նախարարությունները ինչու չեն տեղափոխվում մարզեր։ Գուցե այդպես նաև խցանումների հարցը մի փոքր, բայց շոշափելի կերպով կզգայինք, որ կթեթևանար։ Այո, այդպիսի տեղեկություններ կան մեր լրահոսում, ինչու ոչ, նաև կան այսպիսի լուրեր, ինչպիսիք են նվազագույն կենսաթոշակը, որն այժմ 46,000 դրամ է, կբարձրանա 1,000 դրամով, տարատեսակ նպաստները նույնպես կբարձրանան մինչև 47,000 դրամ, սրա մասին արդեն հայտնել է Արսեն Թորոսյանը, սոցապնախարարը, աշխատանքի և բարեկեցության նախարարը, սիրելի ռադիո լսողներ։ Ինչ վերաբերում է մյուս տեղեկություններ, ապա Նիկոլ Փաշինյանը նաև այսօր իր ճեպազրույցի ժամանակ նշել է, որ գազի գնի բարձրացման վերաբերյալ այս պահին որևէ ազդակ չունենք, և հիմա ասեմ, որ վերջին ժամերին իհարկե շատ ինտենսիվ է լրահոսը, լավ, այսքանով կսահմանափակվեմ, քանզի սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ տեղեկություն ենք ստանում արդեն Գառնի, Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, այն շրջանաձև երթևեկելի հատվածը, որ կա այստեղ, մեր ռադիո լսողները տեղեկացնում են, որ կա շատ լուրջ վթար, որտեղ մարդատարի եւ բեռնատարի մասնակցությամբ է տեղի ունեցել եւ որտեղ բեռնատարը կողաշրջվել է, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, խոսքը գնում է Գառնու, Ջրվեժի և Ձորաղբյուրի այն շրջանաձև երթևեկելի հատվածի մասին։ Այսպիսի պատկեր ունենք թե երթևեկելի հատվածներում, թե լրահոսում, իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք անցնում այս օրը նույնպես, և իհարկե տեղեկությունների պարագայում փոխանցում եք հնարավորինս արագ այդ ամենը մեզ, մենք էլ հայտնում ենք դրանք մեր մյուս ունկնդիրներին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, գնում ենք առաջ լսելով ռադիո

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Ասացի, երեկոյան քննարկում նույնպես ունենալու ենք, գիտեմ կան թեմաներ, որոնք գուցե կասեիք, վայ, այսօր հենց այդ թեմաները պետք է արծարծվեր, բայց ես կարծում եմ յուրաքանչյուր թեմա պետք է մի փոքր հասունանա, խմորվի ու այդ ժամանակ արդեն ճիշտ պահին անդրադարձարվի, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ներկայացնեմ ձեզ մեր այսօրվա երեկոյան թեմայի, այսպես ասած, իմ պատրաստած խոսքը, առողջությունը հաճախ կորցնում ենք ոչ թե մեկ օրում, այլ տարիների ընթացքում փոքր սովորությունների արդյունքում։ Իսկ բժշկի ենք դիմում, երբ միայն արդեն որ ասում եմ դանակը ոսկորին է հասնում։ Այսօր կփորձենք հասկանալ, որքանով ենք մենք իրականում ապրում առողջ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ որքանով ենք պարզապես փորձում առողջանալ, երբ խնդիրն արդեն առաջացել է։ Հարցի ձևակերպումը հետեւյալ կերպ է. ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Երեկոյան քննարկման թեման այդպիսին է լինելու, եւ ակնկալում եմ ձեր ակտիվ մասնակցությունը, քանզի լինենք անկեղծ, մեզնից շատերը առողջ ապրելակերպ չենք վարում, ունենք շատ ու շատ վատ սովորություններ, որոնց արդյունքում նաև վնասում ենք մեր առողջությանը, և հետագայում արդեն ասում ենք, ախր, որ ես իմանայի սենց կլինի, բա սենց կլիներ, չէ, չէ, եկեք խոսենք ու նաև ինչ որտեղ դրթենք մեկս մյուսից, որպեսզի զբաղվենք մեր առողջությամբ, հետևենք ինքներս մեզ, լավնայենք և իհարկե էլ ավելի առողջ դառնանք։ Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, պահպանելով 100.7 FM հաճախականությունը և իհարկե լսում ենք Ռադիո Ավրորայի ֆանտաստիկ հիթերը։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, հոկտեմբեր ամիսն է եկել, իսկ մենք հիշում ենք, որ հոկտեմբերին տեղի է ունենալու Երևանում COP17-ը, եւ բոլորս էլ կարծում եմ գիտենք, որ շատ կարևոր ճանապարհահատված հենց այս առումով, հենց հիմա հիմնանորոգվում է խոսքը, գնում է ոսկեդիչների փողոցի մասին, որի վերաբերյալ տեղեկություն ենք ստացել, որ հոկտեմբերի 2-ից 5-ը առավոտյան ժամը 9:00-ից մինչև 3:00-ը 20:00 հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է լինելու ոսկերիչների փողոցը։ Այո, այս փողոցով մի քանի շաբաթից արդեն իսկ պաշտոնատար անձինք իրենց մեքենաներով հանգիստ կերթևեկեն, իսկ մենք այս րոպեներին փորձում ենք մեզ հասանելիք ճանապարհահատվածներով գոնե մի քիչ առաջանանք, բայց խնդրում եմ, եթե զգում եք, որ այդ առաջանալը

այսպես ասած, սահմանափակվելու է խաչմերուկի սահմաններով եւ այսինքն ամբողջությամբ չենք հատելու այդ խաչմերուկը, չգնանք առաջ, չմտնենք խաչմերուկ եւ չդառնանք խոչընդոտ մյուս ուղության համար, մյուս ուղության վարորդների համար։ Հարգալից լինենք միմյանց հանդեպ, անվտանգ երթևեկություն բոլորիս եւ խնդրում եմ շատ ուրախ լինենք, այո, հենց երթևեկելու ընթացքում։

0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մոտ է ցանկ արդեն 20:00-ին 5 րոպե գրեթե, այո, 5 րոպեի չափ ժամանակ է մնում մինչև 20:00-ն եւ այդ ժամանակ արդեն կունենանք լուրերի հերթական թողարկումը եւ թարմ տեղեկություններ կստանանք առհասարակային ամենի մասին, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, իսկ ես նկատում եմ նաեւ մեր վերնագիրը լուրերի թողարկման եւ այստեղ արձանագրում ենք, որ պայմանագրային զինծառայող է հանկարծամահ եղել, մանրամասները քիչ անց համազված եմ իմ գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը անպայման կներկայացնի, նաև ադրբեջանական կողմն է հաստատել իր զինծառայողի Հայաստանում գտնվելու մասին։ Այո, կարծում եմ շատ սպասված լրահոս է լինելու, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ձեր ուշադրությունը այլևս չեմ զբաղացնի, քիչ անց լուրերի թողարկումը, մի փոքր համբերություն եւ 4.5 րոպեից կիմանանք բոլոր զարգացումների մասին։

0: Jama Xanne. Germanakam vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsaner exterieriz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 20-ն է, Aurora News-ը շարունակում է հետևել օրվա զարգացումներին Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարում։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Սկսենք Պաշտպանության նախարարությունից ստացված տեղեկությունից, պայմանագրային զինծառայողի մահվան դեպքի արձանագրվել։ Պաշտպանության նախարարությունից Aurora News-ին հայտնեցին, որ նախնական տվյալներով զինծառայողի հանկարծամահությունը ծառայության հետ կապված չէ։ Պաշտպանության նախարարությունից ընդգծեցին նաև, որ արձանագրված դեպքը Սիսիանի զորամասի հետ որևէ առնչություն չունի։ Շարունակենք Սյունիքից։ Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայողի ներթափանցումից հետո բնակիչներին հորդորել են մնալ տներում և զգոն լինել։ Շաքի վարչական ղեկավար Ռուբեն Մանուչարյանը իրականումին հայտնել է, որ դեպքի մասին տեղեկանալուց անմիջապես հետո կապ է հաստատել բնակիչների հետ հորդորելով խուճապի չմատնվել և որևէ արտառոց բան նկատելու դեպքում անմիջապես տեղեկացնել։ Նրա խոսքով ադրբեջանցի զինծառայողը զինված է եղել հրազենով, ինչի պատճառով իրավապահները որոշ ժամանակ սահմանափակել են մարդկանց տեղաշարժը դեպքի վայրի հարակից հատվածում։ Մանուչարյանի փոխանցմամբ ադրբեջանցի զինծառայողը մոտ 18-ից 20 տարեկան է։ Իրավապահները նրան արագ վնասազերծել են, վարչական ղեկավարը հայտնել է նաև, որ նա թեթև վիրավորում է ստացել։ Դեպքը տեղի ունեցել Շաքի հյուսիսային հատվածում բնակավայրող անցնող ճանապարհից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ հայտնել էր, որ ադրբեջանցի զինծառայողը ներթափանցել է Շաքի և կրակել Հայաստանի քաղաքացու ոտքին, տուժածը 38-ամյակին է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս պահին ըստ վարչական ղեկավարի գյուղում իրավիճակը հանգիստ է, խուճապ չկա։ Մինչ այդ նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Հայաստանի ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողի մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Նասիմի Մուսաևը սեպտեմբերի 26-ին ինքնակամ լքել է ծառայության վայրը, ինչից հետո նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ադրբեջանի ռազմական դատախազությունը ըստ հրապարակումների հիմնավոր կասկածները ունեցել, որ զինծառայողը զորամասը լքել է սեփական նախաձեռնությամբ, դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Ադրբեջանական կողմը հաստատել է նաև, որ Մուսաևը ներկայում Հայաստանի տարածքում է և պահվում է Հայաստանի իրավասում արմինների կողմից։ Տարածված հաղորդագրության համաձայն Բաքուն կապի մեջ է հայկական կողմի հետ միջադեպի բոլոր հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտնել է, որ Լաչինի ուղությամբ ծառայող Նասիմ Մուսաևի անհետացման փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային զարգացումներին։ Ռուսաստանը չի ծրագրում միջուկային զենք կիրառել Եվրոպայի դեմ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանի դոկտրինալ փաստաթղթերում հստակ սահմանված են միջուկային զենքի կիրառման պայմանները։ Պեսկովը նշել է, որ խոսքն առաջին հերթին երկրի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության մասին է։ Կրեմլի ներկայացուցիչը հավելել է, եթե ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի դեմ գործողություններ չի ծրագրում, ապա իր գնահատմամբ Դաշինքը անհանգստանալու պատճառ չունի։ Հայտարարությունը հնչում է Կալինիգրադի շուրջ վերջին լարվածության և ռուսական կողմից միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման վերաբերյալ հնչած նախազգուշացումների ֆոնին։ Մոսկվայից նաև խոսել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր նոր հանդիպման մասին։ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը Չինաստանում անցկացվելիք Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական գործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում անհրաժեշտ կարող է լինել ոչ միայն երկու երկրի, այլև ամբողջ աշխարհի համար, այս մասին ևս հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Համոզված եմ, որ նախագահն ուրախ կլինի այնտեղ հանդիպել նախագահ Թրամփին, այդ հանդիպումը անհրաժեշտ կլինի ոչ միայն մեր երկու երկրի, այլև ամբողջ աշխարհի համար, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Մերձավոր Արևելքում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը հայտարարել է երկրի հարավ Արևելքում ահաբեկչական խմբավորման դեմ գործողության մասին, հաղորդում է Մեհր գործակալությունը։ Իրանի ցամաքային զորքերի Քուds բազայի տվյալներով խմբավորումը տարածաշրջանում հարձակում էր նախապատրաստում։ Հետախուզական միջոցառումներից հետո զինվորականները պարզել են խմբի գտնվելու վայրը և հարված հասցրել։ Իրանը ավելի ուշ հայտնել է, որ գործողության ընթացքում սպանվել է իր բնորոշմամբ թաքվիրիստական ահաբեկչական խմբավորման 6 անդամ, զինվորականների հաղորդմամբ նրանց մոտ հայտնաբերվել և արգրավվել են պայթուցիկ նյութերով մի քանի փաթեթներ։ Տարածքի մաքրման գործողությունը շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգներում հայտարարվել է զինված ուժերի լայնածավալ վերակառուցման մասին։ ԱՄՆ Պաշտպանության նախարար Փիթեքս Էդի ներկայացրած ծրագրով նախատեսվում է 20%-ով կրճատել գեներալների և ծովակալների թիվը և ստեղծել անօթաչու ու ինքնավար համակարգերի համար պատասխանատու նոր հրամանատարություն, հաղորդում է Associated Press-ը։ Հեքսեթի խոսքով պատերազմի բնույթն արագ է փոխվում և ամերիկյան բանակը պետք է նույն արագությամբ հարմարվի նոր իրողություններին։ Հեքսեթը հայտարարել է նաև, որ նոր ռազմաբազա կառուցելու ծրագրի մասին այն նախատեսված կլինի մինչև 25,000 զինծառայողի համար և ըստ հրապարակման կդառնա ԱՄՆ-ում գրեթե 4 տասնամյակի ընթացքում կառուցված առաջին նոր ռազմաբազան։ Եվ թողարկման ավարտին վերադառնալով մեր երկիր անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Առաջիկա օրերին Հայաստանում անձրևային եղանակը կպահպանվի, իսկ առանձին հատվածներում տեղումները կարող են հորդառատ լինել։ Երևանում հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին, նաև 6-ի գիշերն ու երեկոյան ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, հոկտեմբերի 4-ին և 5-ին մայրաքաղաքում տեղումներ չեն սպասվում։ Հանրապետության շրջանների զգալի մասում հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին սպասվում են անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ տեղ-տեղ հորդառատ անձրև։ Հոկտեմբերի 4-ի գիշերը նաև 5-ին և 6-ին տեղումներ են կանխատեսվում առանձին շրջաններում։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Այսքանն էր Aurora News-ի ժամը 20-ի լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն, որ մինչ ուշ երեկո մեզ հետ էիք, թարմ և հավաստի լրահոսին տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ին սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am կայքում։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Gewusst.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46. CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ, այսօր հոկտեմբերի 1-ն է և օրը 5 շաբթի, հավաքվում ենք կրկին ու կրկին նույն հաճախականության ներքո, 100.7 FM-ն է ձեզ մոտ միացված, դուք լսում եք ռադիո ավրորան և շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք ձեր երեկոյան ժամերը որոշել անցկացնել, այո, եւս մեկ երեկոյան քննարկում միասին կանցկացնենք, իսկ այսօրվա թեման կարծում եմ շատ արդիական է, քանզի մեզնից շատերը ասում են, ես ինձ լավ եմ զգում, ու գուց է հենց ամենավտանգավոր արտահայտություններից ու նախադասություններից մեկը հենց դա է, քանի որ խոսքը գնում է առողջության մասին, բազմաթիվ խնդիրներ կարող են երկար ժամանակ զարգանալ առանց ակնհայտ ախտանիշների, մի կողմից բոլորս գիտենք, պետք է շարժվել, ճիշտ ծնվել, քնել, պարբերաբար հետազոտվել, բայց մյուս կողմից առօրյայում շատ հաճախ առողջությունը հայտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում միայն այն ժամանակ, երբ արդեն ինչ-որ բան այն չէ ցավոք սրտի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա հարցը հետևյալն է. ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր, ես չհասցրեցի անգամ մեր հեռախոսահամարը նշել և արդեն իսկ առաջին զանգ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց ամեն դեպքում կնշեմ 091-76-10-07, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի երեկո, Հայկ ջան, ձեր մշտական ունկնդիրները միշտ մտապահում են այս համարը։
0: Շնորհակալ եմ շատ։
1: Հայկ ջան, իրականում փորձում ենք առողջանալ, այս տարբերակն է, ըստ հայի մենթալիտետի, մինչև չի հասնում, այն որ դու ասեցիր, մինչև
0: բանը
1: չի հասնում, ոսկորին չեն գնում, բայց իրականում մենք բոլորս պետք է գոնե 6 ամիսը մեկ պատշաճ հետազոտվենք, և ես կարծում եմ, որ այս առողջապահության ապահովագրությունը, որ ներդրվել է մեր երկրում, շատ հարցերում մեզ կօգնի, բայց Հայկ ջան, նախ վերադառնանք մեր առողջությանը, սնունդ։
0: Ներեցեք, մինչ սնունդին անդրադառնալ է, ես ձեզ կխնդրեմ նշեք ձեր անունը,
1: ես Անահիտն եմ, քո մշտական ունկնդիրը Հայկ ջան,
0: որպեսզի մեր մյուս ռադիոլսողներն էլ
1: զանգահարում եմ Արտաշատից, և ուզում եմ ասել Հայկ ջան, սնունդը նախ շատ հաճախ ուտում ենք մի բան, բայց չգիտենք ծակման մասին, և մեկ էլ բանից պարզվում է, որ կերեն ենք նիմիրք, որի վրա փչվել է դիխլաֆոս, կամ ասենք պահվում է, իրականում ես շատ խանութներում մտել եմ ու տեսել եմ, որ արդեն ժամկետն անց քաղցրեղ են, և այլ ժամկետերը փոփոխեն վաճառեն, ու փոխարեն է պետական տեսչությունը, ժողովրդին կոպիտ ասած դրել է գործտվողի տեղ, և ասում է, ժողովուրդ ջան, գնացեք տեսեք, հենց կնկատեք, զանգեք մեզ, բա դուք ինչ անեք, գիտեք, փոխանակ իրանք դուրս կան, անակնկալի, ստուդիան, ասում է ժողովուրդ ջան, գնացեք տեսեք, հենց փաստ արձանագրեք, վրա զանգեք, թեժգիծեն էլ ես ինձ թեժգիծը կպատասխանի, թե ոչ, այն մեր առողջության գլխավոր գրավականը հենց սկսվում է սննդից, դա առաջինը, երկրորդ, Հայկ ջան, այն հին ու բարի տարիներին առավոտյան, երբ որ ռադիոն միացնում ենք, առաջինը առավոտյան մարմնամարզությունն էր, շատ հետաքրքիր էր, ասել է, թե պատշաճ իրազեկում չի գնում առողջ ապրելակերպի մասին, թե ռադիոեթերում, թե հեռուստատեսությամբ, օրինակ ես կուզեի, որ ավրորան էլ մի այսպիսի նախագիծ ունենա, կներեք, ես ամենևին փնովելու ցանկություն չունեմ, բայց խցանումների բանի մասին տեղեկացնելուց կարելի է մի փոքրիկ հատված, ասենք դուք մի շատ հարցերում մյուս ռադիոընկերություններին օրինակ եք եղել, սրան էլ եղեք օրինակ, մի փոքրիկ հատված բանարեք հատկացրեք առողջ ապրելակերպին, մի փոքր գեղեցիկ նյութ, ես շատ բան կընկնի իրատեղը, ուրեմն գանք ընդհանուր եզրակացության հաջորդ ունկնդիներին էլ տալու համար սնունդ, պատշաճ իրազեկում, և ժողովուրդ ջան, եկեք այդ հայաբարյացած թարգենք այս ալարկոտություն, այս արխայինությունը, և գոնե տարվա մեջ մեկ երկու անգամ հետազոտվենք, իսկ ես մարդ գիտեմ, ասում եմ, գիտես, ճնշումս 200-ը, և լավ եմ զգում, իբր լավ բան ես անում, մի հատ գլուխը գովում ես, դա պատշաճ չհետազոտվես տարվա մեջ գոնե երկու անգամ, աշուն գարուն այդ սկզբունքով, որտեղ քո արյան շրջանառության հետապոփոխություն լինում, և շատ-շատ բան եմ, և ամենակարևորը Հայկ ջան, սա ասեմ, զբաղվում ենք ինքնաբուժությամբ։ Հետո թե այդ ինքնաբուժությունը մեզ ինչի կբերի, այդ արդեն սարսափելի է մտածել։ Մի ժամանակ մեր առողջապահության նախարարությունը խոստացել էր, որ հակաբիոտիկները կվաճառի դեղատոմսերով, բայց դա էլ կիսատ մնաց, լավ կլինի, որ նորից իրանք վերադառնան դրան, որովհետև հակաբիոտիկներից շատ վտանգավոր բան էլի հակաբիոտիկներն են, իսկ մերոնք հենց մի քիչ հազում են, ասում են ցեֆտրաքսոն սրսկվի, այսպես արա, էլ չգիտեն թե դա իրանց հետագայում ինչի է բերելու։ Փոխանակ բժշկի հետ խորհրդակցեն։ Ավարտելով խոսքս Հայկ ջան, այսպես 3 բան, 4 բան հետազոտում ենք տարվա մեջ 2 անգամ, հետևում ենք սննդակարգին, երրորդ պատշաճ իրազեկում առողջ ապրելակերպի մասին, և 4-րդ անհապաղ դադարեցնել ինքնաբուժությամբ զբաղվելը։ Շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ ողջունել Ավրորային եւ մեր հաջորդ զանգահարողին։
0: Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Տիկին Անահիտ, լավ երեկոյում ձեզ մաղթում, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շատ կարճ գովազդ ենք լսում ու անմիջապես վերադառնում ենք
2: Շենի T4 Super Saliki Sosins. Super Sosins, super արդյունք. Շեն, որակի չափանիշ։
0: Ահա եւ վերադարձանք 091-76-10-07, սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն իսկ առաջին զանգը ստացանք Տիկին Անահիտի կողմից, իր մեթոդը շատ, այսպես ասած, ձևավորված արդեն իսկ ներկայացրեց մեզ եւ մատնանշեց խնդիրները, որոնց յուրաքանչյուրս էլ առնչվում ենք օրվա ու առհասարակ կյանքի ընթացքում։ Այո, շատ հաճախ զբաղվում ենք ինքնաբուժությամբ, շատ հաճախ ասում ենք ինձ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ես բավականաչափ օրինակ աշխատանքի տեղում տանջվում եմ, շարժվում եմ ու կարիք չկա, որ հավելյալ ինչ-որ ուշադրություն կենտրոնացնեմ առողջության վրա։ Հիմա տեսնենք մեր ռադիոլսողներից մյուսը արդյոք հետևում է իր առողջությանը եւ առողջ ապրելակերպին։ Այ ցավոք սրտի զանգը ընդհատվեց, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք 091-76-10-07, մեծ սիրով կընդունեմ ձեր զանգերը եւ իհարկե միասին քննարկումը կծավալենք։ Այո, շատ հաճախ մենք ասում ենք, դե հիմա դրա ժամանակը չի, ես պետք է գումար աշխատեմ, ես պետք է այսինչ հասցնեմ, այնինչ հասցնեմ, բայց եկեք համաձայնեք ինձ հետ, որ ի վերջո այդ բոլոր ռեսուրսները, որոնք որ մենք այսպես ասած օգտագործում ենք, դա մեր առողջությունից է գնում, եւ այն բոլոր ջանքերը, որ մենք ներեցեք, ես ահա ահա, կարծես թե մեզ մոտ կա զանգը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։
3: Ինչու՞։ Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Լուսինեն, բարի երեկո։
0: Շատ հաճելի է Լուսինե ջան, ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն է Հայկ, ուրախ եմ ձեզ լսել։ Լուսինե ջան, դուք հետևում եք ձեր առողջությանը։
3: Գիտեք, բարեբախտաբար գենետիկորեն այնպիսի գեներ ունեմ, որ այսօր առայժմ առողջական խնդիրներ փարկասու չեմ ունեցել։ Դա մանկությունից է եկել, զարմանալիորեն մանկության տարիներին մեկ անգամ ընդհանրապես անգինա եմ ունեցել, որը տևել է կեսօր։
0: Ռեկորդների հետևից է գնացել։
3: Եվ ճիշտն ասած, այս դրա համար շատ շնորհակալ եմ իմ գենետիկ, իմ գենոֆոնդին, այսպես ասած, իմ հայրիկին ու մայրիկին ինձ փոխանցած այդ գենոֆոնդի համար, բայց եթե առհասարակ առողջության հետ կապված ասեմ որոշ բաներ կանխարգելող, այո, ես յոգայով եմ զբաղվում։
0: Օհո, շատ ընտիր, ապա, ապա։
3: Չեմ վստահում դեղորայքին ոչ մի կերպ, այսինքն չեմ ընդունում, ինչ ես շատ մարդկանց հասկանում եմ ինչ չեն գնում բժշկների, դիմում բժշկների, որովհետև այն բժշկությունը, որ չեմ ուզում բախարակել մեր բժշկությունը, բայց հաճախ օրինակ այն բժշկությունը, որին մենք դիմում ենք, դրանք հիմնված են դեղորայքային բուժումների վրա, իսկ դեղորայքային բուժումները շատ մարդկանց վախեցնում է։ Որով հետև իրենք հիմնական համակարգված այսպես բժշկություն բժշկում չի կարելի համարել, այսինքն եթե յուրաքանչյուր մասնագետ բուժում է իր նեղ մասնագիտական այսպես ասած ոլորտում, դրանք է նշանակում, եւ այդ ոլորտը եթե ինչ-որ մի բանին օգնում է, մյուս բանին վնասում է։ Արևելյան բժշկությունը ավելի համակարգված է այդ առումով, այսինքն ընդունում է մարդում որպես միկրոտիեզերք, եւ այդ միկրոտիեզերքում ամեն ինչ իրար հետ կապված են, փոխկապակցված են, եւ բժշկությունը փոխկապակցված է ընդհանում։ Ես դրա համար շատ շատերին հասկանում եմ, որ չեն դիմում բժշկության, որովհետև ես ինքս չեմ ուզում դեղորայքային բժշկում, բժշկություն, եւ առհասարակ վստահում եմ ֆիտոթերապիային, վստահում եմ մարմնամարզանքին, այսինքն մարմնավարժությունին, որովհետև երբ որ մարդը կոպվում է, կոպվում է իր մարմինը, իր առողջ է եւ ճիշտ է սնվում, իսկ մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք, եւ դա էլ է շատ կարեւոր։ Եվ հիմա ես օրինակ սննդակարգս հիմնականում աշխատում եմ շատ տարբեր բաներ չուտել, որովհետև իրար հետ խառնված այդ սննդակարգը տարբեր բաներ, որոնք իրար հակասում են, բերում են հիվանդությունների, ալերգիաների, եւ հետո պետք է մի փոքր միշտ սոված լինեմ, որովհետև դա էլ է առողջարար, դա ամենաառաջին գրավականն է նաև առողջ լինելու, որովհետև երբ որ մարդը շատ հագեցված ուտում է, օրգանիզմը լարում է եւ ամարթը էներգիա է կորցնում, եւ պետք է այ մի փոքր միշտ սոված լինել, պետք է շատ բաներ իրար չխառնել սննդակարգում, պետք է մարզվել, ես չեմ ասում անընդհատ վազել եւ այլն եւ այլն, բայց պետք է մարմնին որոշակի լարում տալ, այսինքն անընդհատ նստակյաց չլինել, եւ կարծում եմ այն ինչ որ բնությունը տվել է եւ արտաքին գեղեցկությունը եւ ֆիզիկական այսպես ներդաշնակությունը պետք է պահպանել, ես ավելի հակված եմ արևելյան այսպես մտածողությանը, եւ անկեղծ ասեմ, ես 50 տարեկան եմ, բայց շատերը զարմանում են իմ մտածողության վրա, որ շատ երիտասարդ եմ, արտաքինով եմ, միշտ երիտասարդ, մոտ 20 տարի իմ տեսքից փոքր եմ Երևան։
0: Շատ ընդդիր, Լուսինե ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, ես մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, իսկ ըստ ձեզ հնարավոր է ներկայիս մեր առօրյա այս լարվածության հետ, աշխատանքային գրաֆիկների հետ, հավելյալ մի քանի տեղերում աշխատելու հետ զուգահեռ այդ առողջ ապրելակերպի, չեմ ասում միայն տենց սպորտով զբաղվել կամ միայն տենց ճիշտ ծնունդ, հնարավոր է արդյոք այդ ամենին գոնե մոտ լինել, այդ միկրոտիեզերքը մաքուր եւ դասավորված պահպանել։
3: Տեսեք, ես գիտության մարդ եմ, ես էլ եմ գել արումով, այս վերջի 4 ամիսը ես գել արումով աշխատել եմ, ուղղակի գել արումով, այնպես չի, որ ես, այսինքն ես հանգիստ կյանք եմ վարում, բայց ես առավոտյան շատ կանուխ եմ զարթնում, շատ կանուխ, 5-ին, եւ իմ օրը սկսում եմ արդեն 5-ին, եւ ասեմ, որ ես քիչ եմ քնում, երբ որ դու քիչ ճիշտ ես սնդակարգ պահում եւ այլն, շատ չեմ քնում, ինձ իմ էներգիան օրվա ընթացքում հերիքում է, այսինքն դա հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, եւ այդ գերլարում եւ այդ լարումներն էլ են պետք ճիշտ դաթարներ տալ, այսինքն այդ գերլած աշխատանքների ընթացքում պետք է դաթարների համար ժամանակ գտնել, որոշակի դաթարների, գոնե կես ժամ, գոնե 40 րոպե, դու պետք է քո մտքերը հավաքես, այսինքն հանգստանալու մտքերդ, հանգստանալու լարվածությունդ, թոթափելու ժամանակ գտնես, դա էլ է շատ օգնում, որոշակի ես օրինակ օրվա ընթացքում գոնե 1 ժամ ժամանակ եմ գտնում, երաժշտություն եմ լսում։
0: Օ, շատ ընդ տարբերակ։
3: Ոչ մի բան չեմ մտածում, ոչ աշխատում եմ չմտածել։
0: Այո։
3: Չեք պատկերացնում, դա ինչքան է օգնում։
0: Լուսինե ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեր երիտասարդության եւ առողջության բանաձևը բացահայտելու համար մեզ, եւ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ միացաք։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, արդեն հնարավորություն տանք նաեւ մեր մյուս ռադիո լսողներին, որպեսզի իրենց տեսակետը
3: հայտնի։ Շնորհակալ եմ, հոգաճ։
0: Լավ եղեք, Լուսինե ջան, տեսություն։
3: Ստես։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, լսենք Գովազդ եւ անմիջապես վերադառնանք, բայց իհարկե եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ կապի տարբերակը 091 76 10 07, այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք զանգահարել մեզ եւ հայտնվել ուղիղ եթերում ու հայտնել ձեր կարծիքը հետեւյալ հարցի մասին. Ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր։
4: Գովազդ.
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։

0: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ամնեից զրոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում 100.7 FM-ն է միացված ձեզ մոտ եւ դուք գտնվում եք Ավրորայի տիրույթում։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ անգամ հիմա գուցե ձեզ մոտ ցանկություն կառաջանա, որպեսզի զանգահարեք եւ ձեր տեսակետը մեր այսօրվա հարցի վերաբերյալ հայտնեք ուղիղ եթերում 091 76 10 07, ահա հեռախոսահամարը եւ ահա հարցը, որին այսօր անդրադառնում ենք, ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր։ Իրականում մենք կարծում եմ շատ լավ օրինաչափություն հիմա կարող ենք արձանագրել, քանզի արական սեռի ներկայացուցիչները ավելի մեծ հակվածություն ունեն ուշադրություն չդարձնելու իրենց առողջությանը, այդ իսկ պատճառով գուցե մեր առաջին երկու զանգահարողները իգական սեռի ներկայացուցիչներ էին։ Տղամարդիկ, եկեք լինենք անկեղծ, եկեք լինենք համարձակ, զանգահարենք ու ասենք, դե ես ոնց կարող եմ մերժել, եթե իմ ընկերները ինձ ասում են, արի գնանք մի հատ լավ հաց ուտենք, մի քիչ լավ խմենք, սենց սաղ, ամեն ինչ տեղը տեղին, ոնց միշտ արել ենք, այ այդ առաջարկից ոնց հրաժարվենք։ Այո, գիտեմ, որ դա շատ գայթակղիչ առաջարկ է, բայց միևնույն ժամանակ, սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է չմոռանանք, որ մեր օրգանիզմը, դա ինչպես մենք ունենք մեքենա ու պարբերաբար պետք է հետևենք, ամեն ինչ տեղին է, ամեն ինչ սարքին է, յուղը տեղում է, չի պակասել, այ ինչպես մեքենային ենք վերաբերվում, այ եթե այդպես գոնե վերաբերվենք մեր առողջությանը, գուցե շատ ավելի լավ արդյունքներ կունենանք, իսկ արդյունքներ ասելիս ես ուզում եմ ներկայացնել մի ցուցանիշ, որը շատ շատ մտահոգիչ է, իհարկե ամբողջ աշխարհին է այն վերաբերում, բայց Հայաստանին նույնպես, հատկապես 2022 թվականին ըստ հետազոտությունների Հայաստանում մահերի ավելի քան 83%-ը, սիրելի ռադիո լսողներ, 83%-ը, պատկերացնում եք, ոչ վարակիչ հիվանդությունների հետ է կապված, այսինքն սրտանոթային հիվանդություններ, քաղցկեղ, շաքարային դիաբետ եւ այլ նմանատիպ հիվանդություններ, որոնք ամենա, այսպես ասած, մեծ վնասն են կարողանում հասցնել, իսկ մենք մեր առօրյայի, մեր ողջ կենսակերպի ամեն դրսևորմամբ լիարժեք աջակցություն ենք ցույց տալիս այս հիվանդություններին, ու գուցե պետք է մտածենք այս ամենի մասին, գուցե պետք է հասկանալ, որ առողջությունը մեկ անգամ է տրված եւ պետք է հոգ տանել այս ամենի մասին։ Լավ, գոնե ոչ թե մեզ համար, ինքներս մեզ համար, այլ այն մարդկանց համար, ովքեր մեզ համար են կարևոր, ով

դեպքեր ուզում են հնարավորինս երկար ու լիարժեք վայելել մեր ներկայությունը իրենց կողքին, չանհանգստանան մեր մասին, մեր առողջության մասին։ Այ մեր ռադիոլսողները, առաջին երկու զանգահարողները նշեցին առողջ ապրելակերպ, սնունդ, ինչը շատ կարևոր է, բայց ես դեռևս չեմ լսել քնելու մասին վարկածը, քնելու տարբերակը, քանզի քունը նույնպես շատ կարևոր երևույթ է մեր առողջության վերականգնման հարցում, և երբ մենք զրկում ենք մեր օրգանիզմը այդ ռեգեներացիա լինելու պրոցեսից, վերականգնողական պրոցեսից, այդ ժամանակ լրիվ կիսատ է մնում ամեն ինչ, ու ամեն ճաքը գնալով էլ ավելի է մեծանում։ 091-76-1007 սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք առողջ ապրելակերպի ու առհասարակ առողջության մասին, ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր։ Օրինակ ես նույնպես շատ վատ եմ ես հարցում հետևում, ճիշտ ասած չէի ուզենա հիմա իմ մասին պատմել, բայց զուտ օրինակ եմ ներկայացնում, մինչ դուք կզանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով և ձեր պատմությունը կպատմեք։ Այ ես սննդին չեմ հետևում, քնելու գրաֆիկին չեմ հետևում, բայց միևնույն ժամանակ ինքս գնում եմ անպայման մարզումների, որպեսզի ամեն ինչ արտաքնապես գուցե լավ լինի։ Այ ես խոստովանում եմ այս հենց ուղիղ եթերում, որ ինքս նաև գուցե սխալ եմ գործում, և պարզապես արտաքին տեսքի մասին չէ, որ միայն պետք է մտածել, չնայած որ այո, ֆունկցիոնալ առումով որոշակի ակտիվությունը այդ մարզասրահում կամ այլ ինչ-որ միտեղ ապահովում է որոշակի թարմություն առողջության համար, բայց ամեն դեպքում լավ կլինի, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները ճիշտ կիրառենք, որպեսզի շատ ավելի պինդ առողջություն ունենանք և հնարավորինս շատ բաների կարողանանք հասնել։ 091-76-1007 ու զուգահեռ նաև ուզում եմ անդրադառնալ այն փաստին, որ մեր երկու ռադիոլսողներն էլ, առաջին զանգահարող, նրանք նշեցին օրինակ բժշկի գնալու գործոնը, իսկ ինչու մենք պետք է այնպես ապրենք, որ հասնի գործը բժշկին։ Այո, պրոֆիլակտիկ ստուգումները դա շատ կարևոր է, պարբերաբար պետք է այցելել, հասկանալ ինչ վիճակ է մեր առողջության հետ կապված, բայց այդ ամենին զուգահեռ, եթե ցանկություն ունենք առողջությունը պահպանելու, գուցե պետք է նաև որոշ դեպքերում հրաժարվենք ալկոհոլից, հրաժարվենք ծխախոտից, հրաժարվենք շատ քաղցր ուտեստներից կամ չափից շատ ուտելուց։ Կա, չէ, համոզված եմ մեր շարքերում, գուցե հենց ես, գուցե հենց ձեզնից ինչ-որ մեկը, նույնպես ունենք, չէ, տենց սովորություն, որ ասում ենք, տեսար, ինչքան ես կերա, այ հպարտանում ենք շատ ուտելով։ Կարծում եմ սա առաջին սխալներից մեկն է, որ մենք գործում ենք, քանզի շատ ուտելը դժվար թե լավագույն տարբերակներից մեկն է ինչ-որ հարցում առանձնանալու, լավ առումով իհարկե, բացասական առումով գուցե կարելի այդ առումով առանձնանալ, բայց չէի ցանկանա, որ մեզնից ինչ-որ մեկը այդ կերպ առանձնանար։ Ինչ վերաբերում է իմ ուսումնասիրություններին, ես զուգահեռ մի քանի այլ տվյալներ էլ ձեզ կներկայացնեմ, օրինակ նշեմ, որ Հայաստանում 2016-ի տվյալներով մեծահասակների, սիրելի ռադիոլսողներ, 54.4% ավելքաշ կամ գիրություն ունեցող մարդիկ են, պատկերացնում եք, դե իսկ մեզնից յուրաքանչյուրն էլ կարծում եմ գիտակցում է, թե ավելքաշը ինչ վտանգավոր է, ինչ մեծ բեռ է մեր օրգանիզմի համար, յուրաքանչյուր օր մենք, այսպես ասած, մեր ոտքերը, մեր օրգանիզմը, մեր մարմինը հավելյալ բեռ է մեզ հետ տանում, բերում, տանջվում այդ ծանրության տակ, և իհարկե այս ամենը չի կարող չանդրադառնալ առողջության վրա։ 091-76-1007, ես այս րոպեին կարծում եմ ճիշտ կլինի, որպեսզի մի գեղեցիկ կատարում միացնեմ, մինչ կլսեմ ձեր զանգի ղողանջը։ 091-76-1007, համեցեք ուղիղ եթեր, զրուցենք, շփվենք, հասկանանք, ով ինչպես է հետևում իր առողջության, և արդյոք հետևում ենք մենք, թե ոչ։

Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ հեռու չգնացինք, քանզի մեր ռադիոլսողներից մեկը արդեն իսկ զանգահարեց, ես նկատում եմ նաև մեր ունկնդիրները զանգահարում են հենց

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Ձեր առողջությանը, ինչ ձեր առողջության բարելավման համար ինչ գործողություններ եք իրականացնում։
2: Էդ ի՞նչ է։
1: Առողջությունը թե գործողությունը։
2: Առողջությունը։
1: Օ, լավ չի մեր ջան,
2: եթե։ Շնորհակալ եմ, չի ասում։ Միչև հերթը չի ասում, բժշկան վերջի դանակը ոսկորն չի ասում, միշտ չենք դիմում։ Ես իրանցից մեկն եմ։
1: Ինչու՞ մեր։ Ասեք մեզ, ինչու եք ուզում այդ իրավիճակում։
2: Չեմ ուզում։ Ասենք իրականում ես ինձ վատ չեմ զգում, ավելորդ հետազոտության կարիքը, չգիտեմ, ոնց կարելի մեկնաբանել կամ չմեկնաբանել։
1: Լավ, դե այդ պարագայում ուրեմն կգնանք ասում հակառակ կողմից, տեսեք մեր առաջին երկու ռադիոլսողները մեջ բերեցին մի քանի կետեր, որոնք շատ կարևոր են առողջության համար։ Այդ կետերից որին եք դուք հետևում, սննդակարգ, մարզումներ, առհասարակ քնի կարևորությունը որքան մեծ դեր ունի ձեր առօրյայում, եւ իհարկե ինչից է կարողանում ձեզ զրկել այդ վատ սովորություններից, որոնց բոլորս էլ ծանոթ ենք։
2: Ահա, քաշի է կարևորը, ամենից զրկվում ենք։
1: Այսինքն
2: ամենից զրկվում, ամենից, ինձ հետ չեմ պահում, ոչի բան։
1: Ոչինչից հետ չեք պահում։
2: Այո, ես նոր տնից դուրս գալուց կշռվել եմ 73 կիլո 800 գրամ։ Ասում ջան, ես ինչ հավեսով քաշա։
1: Ահա։ Իսկ
2: 45 տարեկան այդ քաշը գերազանց է, չէ՞։ Աթլետիկ տեսք էլի։
1: Ֆանտաստիկ դե, ուրեմն։
2: Մի քանի առաջ գործ է անում։
1: Ահա։
2: Տեղադրում եի անում, իզավեն դնկալ ներքև, դա հայեն տանդրակը չեմ կարում, դու չէ կասեի։
1: Ես
2: կիտեի։ Մեկը կողխը կանգնատեր, ասմա տուր, ասա չեմ կարամ, ասա ոչ կարա, դետ մի քիչ միկոտ էր, ասա չեմ կարա, ասա բաքունազգին է լով
1: հաղաքցնուքես, որտեղ է բաց թողումը, այն պահին է տեղի ունենում այդ ամենը, երբ մարդ առհասարակ ընկղմվում է գործերի մեջ, հոգսերի մեջ, խնդիրների կարգավորմամբ ու այսպես ասած աչքերը փակում առողջության վրա, թե պարզապես գուցե սովորույթ է դարձել մեզ համար, հայերիս համար։
2: Հիմնական չեմ կարող սովորույթ, կարելի չի սովորույթի վրա գնալ։ Դե չէ, որ հերթը ասում է բժշկին, այլ ոչ մի բան չենք խնայում, չէ՞։ Պարզապես ու սովորույթ։ Ազա մարդը առաջի կյանքի առաջի կեսը ամեն ժամը արդյունը փչացնի։ Երկրորդ կեսը փորձում ամեն ժամը ու հետ բերի, բայց արդեն ուշ է։
1: Այո, այ հենց այդ հարցն է տանջում, ինչու ենք մենք առաջին հատվածում պայքարում ինքներս մեր վատ ապագայի համար ու հետո փորձում ենք այն լավացնել։ Այ դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև ի վերջո ասում են իմաստությունը տարիների հետ է գուցե մարդու մոտ գալիս, բայց եթե փոքրուց օրինակ ձեզ ասեին, որ գիտես ինչ կա, չի կարելի այ քնի հաշվին ինչ որ մի բան անել, պետք է պահպանել այդ քնի ռեժիմը, որպեսզի քո օրգանիզմը հասցնի վերականգնվի, պետք է առողջ սնունդ ուտել, պետք է դիխլաֆոզով մշակված միրգ չուտել, ու սենց շատ ու շատ գործոններ, որ գուցե փոքրուց նշեն, բացատրեն, այսպես ասած նստացնեն, այդ դրանից հետո գուցե արդեն երիտասարդական հատվածում մեր կյանքի գուցե սխալներ ավելի քիչ թույլ տանք։
2: Կարծես չեմ հայտնում լավ բան ասում, բայց ես չէ դու պատասխանի։ Մեծերին էլ քան ասել ենք։
1: Դե, բայց նայք, մի ռոպե, ստեղ հիմա պետք է բանավեճ լինի, որովհետև նայք, մենք շատ հաճախ ասում ենք, մենք մեծի խոսքը հարգող ազգ ենք, մենք մեծին լսող ազգ ենք, բա ոնց է ստացվում, որ մեծերը շատ հաճախ մեզ ասում են, ու մենք չենք։

0: Թելապետ։
1: Այո։
0: Ամեն խոսքի մեջ կա էդի։
1: Ահա։
0: Այնա, հենց հիմա դիմացից ստացա։ Հայրիկից ընկեր, ասում դես մեջ ինձ ոնց կա մեջ ինչ հագեմ սիրում, մեջ ինձ սիրում որնա։ Ասմա, ամենը դանդաղ, ասմա ամենը ուժեղը լույսի արագությունն է, ամենը դանդաղը ձայնի արագությունն է, ասմա հերս հետ քան ասում նա ասում է չէ լսում։ Ասմա ինչ էր ասմա, ասմա դե որ լսեք իմանա էլի։
1: Մհեր ջան, լավ, եկեք վերջում մի մի այսպես ասած փոքրիկ ձևակերպում տանք ձեր առողջությանը հետևելու բանաձևին, ինչ գործողություններ ունեք ու գնանք արդեն մի գովազ լսելու։
0: Ինչ գործողություններ ունեմ,
1: այսինքն սնունդը պետք է անպայման, չգիտեմ, օրվա ընթացքում 3 անգամ սնվեք։
0: Գոնե։
1: Գոնե, շատ լավ։ Նորմալ ճիշտ նույն ժամին քնում եք։
0: Ոչ։
1: Ոչ, ինչ որ
0: ֆիզիկ… Ա, ճիշտ ժամի քնում է, ոչ չէ, 12-ից հետո մեկի կոմերը, առոտ պարտադի իմի հարսանում ենք։
1: Հասկացա, այսինքն շատ չեք խաղտում այն։ Եվս մեկ հարցել ու վերջ, այ ֆիզիկական ակտիվության առումով բացի աշխատավայրում իրականացրած աշխատանքից ու ֆիզիկական ակտիվությունից, այլ ինչ որ հավելյալ գործողություններ անում եք։
0: Ոչ, ացարձակ։
1: Դե, ինչպես ասում են, չեմ հարցնում ոգելից խմիչքները
0: օգտագործել։ Ոգելու չէ, ես ոգելու չեմ
1: սարոտում։ շատ լավ մեր ջան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և մեզ միացաք, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ
0: ասում։ Լավ եթե, բոլորիս առողջություն։
1: Բոլորիս, մերսի շատ, տեսություն։
0: Ամեն,
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, լսենք գովազդ և վերադառնանք, խոսում ենք առողջության մասին ու արդյոք ապրում ենք մենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր այդպիսի։ 091-76-10-07
2: Գովազդ, Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Հիմա գուցե ձեզնի չատերը ասում են, դե ինչ առողջություն, դե ինչ առողջ ապրելակերպ, դա հիմա պարզապես նորաձև է դարձել, դրա համար հիմա շատերն են խոսում դրա մասին, բայց չէ, սիրելի ռադիո լսողներ, առողջությունը միշտ էլ շատ կարևոր է եղել, եւ իհարկե ներկայումս բժշկությունը գուցե այնքան է զարգացել, որ մարդիկ ասում են, դե լավ, ինչ որ մի խնդիր որ լինի, անպայման կգնամ բժշկի մոտ եւ բժիշկները ինձ ոտքի կկանգնեսնեն, բայց բոլորս էլ ամեն դեպքում կարծում եմ վերջնական արդյունքում գիտակցում ենք, որ բժշկի մոտ գնալը դա արդեն ոչ թե տենց կանխարգելիչ միջոց է, այլ փորձ, որպեսզի առողջությունը վերականգնենք, իսկ դա արդեն իսկ ցույց է տալիս մեր վերաբերմունքը ամենաթանկ երևույթներից մեկի հանդեպ, որն է հենց մեր առողջությունը։ Ի վերջո, սիրելի ռադիո լսողներ, ես գիտեմ, որ ձեզնից շատերը ունեն ցանկություն գուցե հենց առողջ ապրելակերպով զբաղվել, առողջ գոնե ապրել, իսկ գրաֆիկը, ձեր օրվա աշխատանքային գրաֆիկը իր հերթին, իր, այսպես ասած, շտկումներն է մտցնում այդ ամենում եւ իհարկե ժամանակ չի թողնում դրա համար, բայց ինչպես ասում են, կարևորը ցանկություն ունենալն է, իսկ ցանկության պարագայում գոնե մի փոքր ակտիվություն, ցանկային գրաֆիկը իր հերթին, իր, այսպես ասած, շտկումներն է մտցնում այդ ամենում եւ իհարկե ժամանակ չի թողնում դրա համար, բայց ինչպես ասում են, կարևորը ցանկություն ունենալն է, իսկ ցանկության պարագայում գոնե մի փոքր ակտիվություն պետք է պահպանենք, գոնե մի փոքր, ինչպես հաճախ ասում ենք, անկախ նրանից որտեղ եք գտնվում, շատ հոգնած եք, ունեք ժամանակ, չունեք ժամանակ, գտեք այդ մի պահը եւ տվեք ձեզ հնարավորություն դադարի համար, թե մտովի, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, ամենը մի կարճ դադար այդ լարված իրավիճակներում, ավելի սենց հանգիստ վիճակի է բերելու ձեր օրգանիզմը, բնականոն ռիթմը վերականգնվելու է և կարողանալու եք, ինչպես ասում են, խորը շունչ քաշելով, ավելի սթափ մտքով գնալ դեպի նոր սխրագործություններ, որոնց միջայլոց բոլորս էլ, յուրաքանչյուրս էլ ամեն օր գնում ենք, որպեսզի մեր կյանքը ու մեր թանկ մարդկանց կյանքը ավելի հարմարավետ դարձնենք։ 091-76-10-07 ու ապրում ենք առողջ, թե փորձում առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ունեք ցանկություն ձեր տեսակետը հայտնելու, ապա համեցեք, գուցե ես ինչ-որ մի հարցում ինձ հետ համակարծիք չեք, գուցե ինչ-որ սխալ բան եմ ասում, կամ գուցե մեր ռադիոլսողներից մեկի ասածը ձեզ նոր մտքերի առիթ է տվել ու ասում եք, դե ախր ասում են, բայց ես օրինակ ոնց կարող եմ թարգել թողնել ծխելը, ախր չեմ կարող, ախր ես ոնց կարող եմ ոգելից խմիչքից հրաժարվել, ախր ընկերներով գնում ենք ֆուտբոլ նայելու, ոնց կարող են իրենք վայելել, չգիտեմ, գարեջուր կամ այլ ինչ-որ ոգելից խմիչք, իսկ ես պարզապես տենց նստեմ նայեմ ու մասնակից չլինեմ այդ ամեն ինչին։ Շատ մեծ է գայթակղությունը այս պարագայում, բայց եկեք հասկանանք, գուցե պետք է առողջությունը առաջնահերթ դիրքերում դնել, գուցե պետք է պարզապես գիտակցել, որ չէ, ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ հանկարծ աստված մի առասցե խնդիրներ եղան առողջության հետ, այդ ժամանակ հաստատ ոչ ֆուտբոլը կկարողանանք դիտել, ոչ կկարողանանք ընկերների հետ գարեջուր կամ այլ ինչ-որ մի բան վայելել, ու առհասարակ շատ բաներից կզրկվենք, եկեք ստապ լինենք, և իհարկե գուցե այդ տեսեք մհերը ասեց 73 ու կես կարծեմ կիլոգրամը կշռում, այ դուք վերջին անգամ երբ եք կանգնել կշերքին, և որքան է եղել ձեր ցուցանիշը ու որքանով է այն, այսպես ասած, համարժեք ձեր ֆիզիկական տվյալներին։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Ալո,
0: բարև ձեզ։
1: Դուք
0: շատ լավ, դուք ինչպես եք, ինչ է ձեր անունը?
1: Հակոբ։
0: Շատ հաճելի է, Հակոբ ջան, ուրախ եմ, որ ժամանակ գտաք և մեզ միացաք։ Հակոբ ջան, դուք առողջությանը հետևում եք։
1: Հակոբ ջան, ես 60 տարի է առողջ եմ, ոչ էլ ծխել եմ։
0: Օհո։
1: Հիմա ես 2 ամիս ծխում եմ, ես շատ վատ առողջ եմ։
0: Ահա, Հակոբ ջան, դե եկեք խոսենք հենց
1: ըտեղից։ Ստամոքսի քաշ։ Իրան ինձ ստամոքսի քաշ կերը բերել։
0: Ոյ։
1: Իրան։
0: Հակոբ ջան, ներեցեք, եթե շատ անձնական հարց եմ տալիս, բայց ինչու 60 տարու չափ գրեթե

0: չեք ծխել ու այդ տարիքում սկսել եք ծխել?
1: Ասեմ, սիգար եմ ծխում, որովհետև ասում եմ սիգարը լավ է, քաշի բանից ուրոշների համար, էլի։
0: Ահա, ահա։
1: Հասկացա։
0: Հա, հասկացա։ Իսկ տեսեք, եթե սենց մի քիչ պարզ լեզվով ասենք, դա հաստատ բժիշկները չեն ասել, չէ՞ ձեզ։
1: Ինչ։
0: Հաստատ բժիշկները չեն ասել, չէ՞ ձեզ, որ սիգարը
1: բժիշկն ասել։
0: Լուրջ։
1: Հա։
0: Ես ճիշտ ասած մի քիչ շոկի մեջ եմ, որովհետև կարծում եմ բժիշկները պետք է ասեին, որ ծխելը վնասակար է առողջությանը, այլ ոչ թե
1: երբեք վնաս եղել, 60 տարի չեմ ծխել, այնա եկավ կպապանջի տանտերը։
0: Բայց Հակոբ ջան, այո, հասկանում եմ ձեզ, բայց եկեք չմոռանանք, որ շատ ու շատ այլ գործոններից էլ է կախված առողջությունը, այսինքն
1: այդպես։ Դուք պատկերացեք, որ ես այսօր ցավ չունեմ, երբեք ցավ չեմ ունեցել։ Այլ պրոստը մի անգամից թուլացա։
0: Հակոբ ջան,
1: 30 կիլոյից իջել եմ 70 կիլո։
0: Հակոբ ջան, ներեցեք հիմա մի պահ ընդամենը ազդարարեն 2100-ն։

0: Kvalitné Vitasers Alicneș Exterieriț.
1: Aha, վերադարձանք, շնորհակալ եմ Հակոբ ջան, որ մեզ հետ եք։
2: Ես Հակոբ ջան։ Սխել է, ոչ սխել նա վնաս, ոչ խմել նա վնաս, ես միատ խելոք տիկնոչը հարցրի, ինչա, առ ասմա կյանքը դվայելի, հասկացակ ունսա։
1: Հասկացա։
2: Սա կյանքը դվայելի, էլ ես չի կարել, էլ ինչի կարել, ինկան բան, ինկան խորհուրդներ տալացող կա, չեք պատկերացնում։ Հասկացակ։
1: Այո, հասկացա Հակոբ ջան։
2: Ես գերենի, գերենի, գերենի, ցարանեն ցարա։
1: Հասկացա։ Շնորհակալ եմ շատ Հակոբ ջան, որ ձեր տեսակետով կիսվեցիք մեզ հետ։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում ու պինդ առողջություն։
2: Բոլորի դող առողջություն ունեն։
1: Բոլորի։
2: Բոլորի։ Այդ ցավը կպել արդեն, ես էլ մտածելի դեղ չունեմ։
1: Դա ամեն դեպքում։
2: Բոլորի առողջ։
1: Այո, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Հակոբ ջան։
2: Այո,
1: ուրեմն, ստեսություն, դուք էլ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, այ տեսնում եք կյանքը ինչ բանն է։ Մարդ կարող է ողջ կյանքի ընթացքում չծխել, չբողոքել, ու հետո մեկ էլ պահի տակ փոխվում ամեն ինչ, ու հասկանում ես, որ առողջությանը հետևելը գուցե, ինչպես Հակոբի պարագայում, առաջնահերթություն չէ, օրինակ Հակոբի համար, 130 կիլոգրամից իջել է 70 կիլոգրամ, դե այս պարագայում ճիշտ է առողջական խնդիրների պատճառով, բայց եկեք յուրաքանչյուրս մեզ համար հետևություններ անենք, և ինքներս մեզ գուցե ասենք, արդյոք ես ուզում եմ այ հենց այս տարբերակով ինչ-որ կյանքը շարունակել, թե ոչ։ Գիտեմ յուրաքանչյուրը ունի իր մոտեցումը, ու ես ինչպես ասացի, կարծում եմ արական սերի ներկայացուցիչները ավելի մեծ, այսպես ասած, անտարբերությամբ են վերաբերում իրենց առողջությանը, դրա համար գուցե հիմա մեր հեռախոսահամարին հնարավորինս քիչ են զանգահարում արական սերի ներկայացուցիչները, բայց ես քաջության կոչեր եմ անում և ուզում եմ ձեզ հետ քննարկել այս թեման, հասկանալ այ պարտադիր պետք է բժիշկը մեզ բուժի, թե ինքներս կարող ենք այդ հարցով զբաղվել և ինքներս կարող ենք հոգտանել մեր մասին, մինչ դե բնականաբար ինչ-որ մի պահի գուցե կլինի կարիքը բժշկի դիմելու։ 091-76-1007, ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր։ Գիտեմ, այլ հարցեր նույնպես կան այս թեմայի շուրջ, շատերը կասեն, դե ախր Հայկ ջան, մեզ պետությունը ինչ սնունդով է ապահովում, որ մենք կարողանանք օրինակ առողջության մասին խոսել, գուցե ասենք այ հատկապես Երևանում բնակվելով ոնց մենք ոնց կարող ենք մաքուր օդի մասին խոսել, երբ ունենք ու հատկապես աշնանային հատվածում ունենում ենք այդպիսի օդի աղտոտվածության մակարդակներ, այս փոշու ամպերը շինարարությունից դուրս եկող մեքենաների խողովակներից դուրս եկող այս ողջ կեղտոտ արտանետումները ոնց կարող են թողնել, որպեսզի ինչքան էլ մենք մտածենք մեր առողջության մասին, մենք լինենք առողջ։ Գիտեմ, բայց այս ամենին զուգահեռ ախր կարելի է, չէ՞, հոգտանել, գոնե մեր կարողությունների չափով առողջության մասին։ 091-76-1007, ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր, բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսող, ասում եմ ձեզ։
3: Բարև ձեզ,
1: ով է մեզ միացել։
3: Միացել է ձեզ Շարլոտան, իսկ ես ուզում եմ մի հատ հարց ձեզ տալ, իսկ դուք դիտարկում եք միայն ֆիզիկական առողջությունը, թե հոգեպես, հոգեկան մարդու առողջությունն էլ եք դիտարկում։
1: Կարծում եմ ամեն ինչ սենց մեկ զամբյուղի մեջ է, և չի կարող հոգեկան անառողջ վիճակը չանդրադառնալ առողջության վրա, հետևաբար այո, մեր մտքերում էլ մենք պետք է լինենք պարզ, լինենք արդար ու ազնիվ ինքներս մեզ հետ, և բայց ես ինչու հարցազրույցի եկա, Շարլոտա ջան, դուք ինչպես եք հետևում ձեր առողջությանը։
3: Ես ըստ վերջին տարիներին եմ սկսել իմ առողջությանը հետևել, միջև այդ մի քիչ չի դիտակցում իմ խնդիրները, ինչպես դուք արդեն միջև այդ նշեցիք, այո, սնունդը եւ քունը շատ կարեւոր է, բայց իմ կարծիքով հատկապես Հայաստանում մարդկանց համար երևի թե ավելի կարեւոր կլինի իրանց հոգեկան վիճակը բերել կարգի, որովհետեւ միջև այդ իրանք չիրագործեն ու չհասկանան, որ ինչ-որ խնդիր ունեն, եթե իրանք ունեն, իսկ Հայաստանում ապրող մարդիկ կարծում եմ երևի մի 80% լիքը խնդիրներ ունեն, էլի բոլոր իրանց կյանքի ոլորտներում, ոչ մի սենց ֆիզիկական առողջության մասին խոսք չի կարող գնալ, որովհետև իմ կարծիքով սկզբից պետք է իրանք իրանց психологически состояние берен հասնեն նրան, որ իրանք գիտակցեն, որ իրանք առողջ չեն, էլի թե ֆիզիկապես թե հոգեպես, հետո դրանից հետո արդեն կարող են ցանկացած ձևի իրագործել, որտեղ ցանկացած ֆիզիկական առողջությունը պետք է գիտակցելով հասնի մարդուն հասկանալ, իրանք պետք է հասկանան ֆիզիկալիստիկի, որ իրանք վատ առողջ են ու գնան արդեն այդ հարցերը լուծեն, բայց իմ կարծիքով Հայաստանում հատկապես ավելի կարևոր է սկզնական փուլում մարդիկ իրանք ասենց ֆիզիկալիստիկի առողջության ասենց կարգավիճակի բերեն, քան ավելի ասենց ֆիզիկի։
1: Հասկացա, իսկ նայեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, Շարլոտա ջան, մի հարց, դուք ինքներդ լինելով այս հասարակության անդամ, ի՞նչ տարբերակներով եք ձեր հոգեկան կարգավիճակը կառավարում։
3: Ճիշտ է, որ ասեմ, հիմա այս վերջերս ամոդա դարձել սինց մասնագետներին դիմել իրանց ինչ-որ ֆիզիկալիստիկի հարցերը լուծելու համար, բայց շատ լավ կլիներ ու սինց մի քիչ ավելի ճիշտ կլիներ իմ կարծիքով, որպեսզի ոչ միայն բժիշկ, որը ինչ-որ հիվանդություն է գտնում ֆիզիկական, այդ բժիշկներին դիմել, այլ ավելի ճիշտ կլիներ նույնիսկ երբ որ անձը իրան դիսկոմֆորտ է իմ կարծիքով, որպեսզի ոչ միայն բժիշկ, որը ինչ-որ հիվանդություն է գտնում ֆիզիկական, այդ բժիշկներին դիմել, այլ ավելի ճիշտ կլիներ նույնիսկ երբ որ անձը իրան դիսկոմֆորտի մեջ ազգում, ինչ-որ զգում, որ ինչ-որ ֆիզիկալիստիկի ինչ-որ խնդիրներ ունի, ինչ-որ բաներ դուրս չի գալի, դեպրեսիայի մեջ է կամ ինչ-որ բան, կան ուրիշ բժիշկներ, այդ ֆիզիոլոգները կան, ու ամոթ բան չկա դրա մեջ, որ որպեսզի ցույց դիմել այդ ֆիզիոլոգին, ինչու ոչ, ես ցույց прибегала к этому к нарекаренчиям
1: давонтаса դիմել եք նրանց ծառայություններին,
3: այո, ու ավելի քան թեթևացել է իմ հոգեկան վիճակը, ու ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը հասկանա, որ դրա մեջ ոչ մի ամոթ ու վատ բան չկա, ու եթե իրանք հասկանան, որ իրանք իրանք ֆիզիկալիստիկի խնդիրները չեն կարողանում լուծել ոչ իրանք բարեկամների միջոցով, ոչ իրանք ընկերների խորհրդներով, կան ասենց նեղ սպեցիալիստներ, որը պատրաստ են իրանք այդ հարցում լուծել, օգնեն իրանք այդ հարցերը լուծել, так что ես կարծում եմ ոչ միայն ասենց մեդիցինայի ոլորտի բժիշկներին է պետք այցելել, էլի,
1: այլ

0: Իրականում մեր զրույցի ընթացքում ես բազմիցս նշեցի, որ ոչ միայն բժիշկների թեմային պետք չի անդրադառնալ, այլ նաև մինչ այդ պետք է կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի հնարավորինս հետաձգենք ու հեռվում թողնենք հանդիպումը բժիշկների հետ։ Հանդիպում գուցե լինի օրինակ պրոֆիլակտիկ տարբերակով, այո, պարբերաբար պետք է գնալ, ստուգվել, հասկանալ ինչումն է խնդիրը կամ կա արդյոք խնդիր, թե ոչ, բայց որ մենք մեր առօրյա, ինչպես ասում են, բոլոր գործողություններով որոշակի վնասներ կամ օգուտներ հասցնում ենք մեր առողջությանը, դա փաստ է, կարծում եմ, անհերքելի, և պետք է նաև մեր օրվա ընթացքում ուշադիր լինենք հենց այդ ամենին ևս, բայց իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ, հոգեկան առողջությունը նույնպես ահավոր կարևոր է, որպեսզի գոնե փող հարաբերվելիս մարդկանց հետ կարողանաս գոնե լսել, հասկանալ։
1: Քիչ առաջ դուք պրոստ ասեցիք քաշի մասին էլ էիք խոսում, ու նույնիսկ այդ քաշի կորուստի հարցը կամ քաշի հավաքելու հարցը, դա էլ է պսիխոլոգիչսկի խնդիր, ես մարդը չի կարող զբաղվի իրա քաշը կառավարելով, եթե ինքը չի գիտակցում, որ արդեն այն քաշի է հասել, որ օրինակ, չգիտեմ, դրա վնասումա իր առողջության։ Օրինակ մարդիկ մեծ մասամբ դաժե տարիքով մարդիկ, իրանք մտածում են, որ իրանք, չգիտեմ, ասենց լիշնի քաշը, դա նորմալ է, որտեվ իրանք մեծ են, ու դա նորմալ է, բայց եթե նմենք նայենք բոլոր եվրոպական երկրների մեծահասակ մարդկանց, կամ չգիտեմ, մենք ձգտում ենք, չէ, Եվրոպային միանանք, եկեք հետևենք ոչ միայն պոլիտիկիսկի ինչ-որ ասենց մոտիվներով, այլ հետևենք, տեսնենք ոնց են, օրինակ 65 պլուս տարեկան մարդիկ, ինչ տեսք ունեն Եվրոպայում, իրանք բոլորը շատ մարզված, լավ ասենց տեսքի, ու որտեղ իրանք գիտակցում են, որ եթե իրանք ուզում են մի քիչ երկար ապրեն, իրանք պետք է իրանք մարմինը կարգի հրավիրեն, իսկ մեր հասարակության մեջ, երբ որ խոսում ենք ինչ-որ 60 կամ 65 տարեկան կնոջ մասին, մեր աչքերի դիմաց սենց մի հատ պոպուշ սենց լիքոտ տոտիչկա է, սենց ապիտիտնի ֆորմաներով, բայց դա չի նշանակում էլի, որ դա է ճիշտ ֆորմատը, դրա համար դիտում եմ իմ փորձով, ես էլ եմ քաշ կորցրել այս վերջի 7-8 ամսվա ընթացքում, և դա շատ դժվար պրոցես է, ու բոլորին մաղթում եմ, որ իրանք գան են գիտակցությանը, որ ինչքան շուտ իրանք հասկանան, որ լիշնի քաշը դա շատ վատ բան է, այո, այդքան երկար իրանք կարող մնան ջահել, երիտասարդ և կապրեն երկար։ Շնորհակալ եմ ձեր եթերի համար, շատ մեծ աչքով միշտ լսում եմ ձեր ռադիո հաճախականությունը, դա շատ ապրեք, ձեզ լավ եթեր եմ մաղթում։
0: Շնորհակալ եմ, Շարլոտա ջան, ձեզ նույնպես լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, ցտեսություն։
1: Ցտեսություն։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, շատ բովանդակալից և հետաքրքիր զրույց շարունակում ենք մեր ունկնդիրների հետ, յուրաքանչյուրս մի կարևոր նրբեր անգենք բերում, սեղանին դնում, որը նույնպես քննարկման թեմա է, ես հիմա առաջարկում եմ գնանք գովազդ լսենք միասին, վերադառնանք և ունեմ մի նոր ուղղություն այս թեմայի շուրջ նաև, այսպես փոքրիկ ակնարկանեմ ու գնանք գովազդ լսենք, ես ուզում եմ խոսել այն հանգամանքի մասին, որ չհետևելով առողջությանը շատ հաճախ, օրինակ, հիմնականում իգական սեռի ներկայացուցիչները դիմում են տարբեր վիրահատական միջամտությունների արտաքին պատկերը շատ ավելի ներկայանալի դարձնելու համար, բայց իհարկե մոռանալով իրականում առողջության բոլոր դրսևորումների ու պատճառների մասին, թե ինչու է գուցե հենց այդ միջամտության կարիքը զգացվել։ 091-76-10-07 լսում ենք գովազդ, վերադառնում ենք և շարունակում ենք մեր զրույցը։
2: Գովազդ։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը եւ 091 76.
1: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
0: Կնդրին, բարի երեկո։
2: Բարի երեկո։
0: Ով է մեզ միացել։
2: Իմանս ասում է, ես Աբդան քաղաքից եմ զանգարում։
0: Շատ հաճելի է, Սասուն ջան, ոնց է ձեր դրամադրությունը։
2: Շատ լավ, դրական։
0: Ընտիր, ինչով եք դուք զբաղվում առհասարակ, Սասուն ջան։
2: Շատ հետարքի թեմա է, երևի ես իշքան 10 տարի ես արհեստավոր եմ թերի գործման, հիմա էլ իմ արհեստանոցն եմ։ Ինչ չէի լանում, որ զանգեմ, բայց ես անգամ շատ հետարքի թեմա, ասինա զանգարան զրության, հետո բախտս բերես, որ ինք ամենց առաջ անգամից էլ։
0: Շատ ընտիր, լսում եմ ձեզ։
2: Հիմա նայեք, այդ ամեն ինչը մարդու ձեռն է, ինքը պետք է կարողանա ինքը իրան կրթվի, իմանա ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, սննդակարգը, իր ներվերը, ամեն ինչ կապ ունի դրա հետ։ Ես հիմա 50 տարեկան եմ, մինչև 40 տարեկան ասենք, որ օրգանիզմս առողջ է, կարմա դիմադրի, ինչ ասես ուտում ենք, բայց հիմա մի պահ է եկել, որ արդեն ես
1: սկսեմ։ Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
2: Այդ ամեն ինչը կապ ունի դրա հետ։ Հիմա մարդկանց հարցնում ես մեծամասնությանը, ինչ ես անում առօրյա քնիցելու, ես ասում եմ, հելնեմ առօրյա կոֆե եմ խմում։ Այդ էլ ամենը առաջի սխալ բանն է։
0: Առաջինը պետք է ջուր
2: լինի։ Ես պետք է մի հատ գոլ ջուր, շատ տաք չէ, մի հատ ջուր խմես, որ քո ստամոքսը արդեն սկսի գործել։ Ու հետո արդեն սնդակարգը դզես։ Ես արդեն զգացի, որ արդեն հասնեմ 68 կիլոյի, ինձ նեղացնում է, արհեստավոր եմ, թերի գործեմ անում, կրանար հլնելը, ես 2.8 կիլոն իհարեցի, իմա սարքել եմ քաշը 60 կիլո, գլխացավն էլ վերացավ, նորմալ արդեն քունն էլ եկավ կարգավորվեց, ամեն ինչն էլ, շարժունակությունն էլ դզվեց։
0: Գեծ
2: ամեն ինչը շատ կարևոր է, հիմա մարդկա ասեմ, հիմա սա ինտերնետով ասում են, ասենք երշիկ եղելը վատ է, լավ ոգելից խմիչքներ հա ճիշտ է, մեկ-մեկ առիթներ ելնում է, որ ասենք ես արագ օգտագործեմ, բայց ոչ չափի շատ։
0: Այո, այո,
2: ամենից չափի։ Կարծեմ, ասենք մի բաժակ, երկու բաժակ, վերջ։ Բարեմ, ուրախանամ, էլ ավելորդ էլ բան չեմ, էլ չեմ մտածում, գիտես, բանկերս ասեց, նոր դե ասում բա դուք եք ասում, չէ՞ երեի, բայց ընկերների հետ դիվա խմելու չէ, էդի

0: եթե եթե մարդ իր մեջ կամքի ուժ ունեցավ, ինքը հաստատ կարա նիհարի իր առողջությանը հետևի, բայց բանը չհարցվի նրաները, որ արդեն պտեթա բժիշկ որ ասի, գիտես, էսի մի արա, էնի մի արա, չէ, ցանկացած մարդ եթե ուզում է ինքը առողջ լինի ու վայել են ծեությունը, ոչ թե գահասնի արդեն բժիշկներին փոխտա, ինքը այն արդեն սկզից պտի առողջ, արդեն հետևի իր առողջությանը։
1: Այո, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Սասուն ջան, գիտեք, ուզում էի ձեզ հարցնել այդ ամենին զուգահեռ, գուցե բացահայտել եք ձեզ համար, այ ինչու մինչև այս տարիքին հասնելը, դուք այդ կյանքով, այսպես ասած, չէիք ապրում, այսինքն այդ սկզբունքներով չէիք առաջնորդվում, ու ինչը ստիպեց ձեզ գալ այս ուղությամբ։
0: Ինստիպետ իմ փոքր տղան, ես երեք երեխա ունեմ, մեծը 24 տարեկան է, ես փոքրը արդեն 17 թվականին տվեց 8 տարեկան, ես որ արդեն իր հետ արդեն սկսեցի ֆիզիկական զբաղվել, ես զգացի, որ փոփոխություն կա իմ մեջ, հետը վազեն, տանեմ տուրնիկները, ֆուտբոլ է այցում իմ տղան, արդեն ես էլ որ սկսեցի հետը զբաղվել, ու զգացի, որ չէ, ոնց որ ավելի լավ է, քան թե հետո մի քիչ գիտեք, ոնց հիմա մեծամասնությունը տենց կասեն, էլի մի քիչ ջահել տարիքում արդեն ընդգրմես գործով, ընդգրմես Շեյխանյան, հիմա մեր մեծերը, որ թոր են ունենում, ասում են թորը քաղցրա, ավելի լավ է դի, քան թե հետո մի քիչ գիտեք, ոնց հիմա մեծամասնությունը տենց կասեն, էլի մի քիչ ջահել տարիքում արդեն ընդգրմես գործով, ընդգրմես Շեյխանյան, հիմա մեր մեծերը, որ թոր են ունենում, ասում են թորը քաղցրա, չէ, ժողով, թորը չի քաղցր, երեխեն ա քաղցր, ուղղակի ժամանակի մենք որ ջահել ենք ընկնում, ընկել ենք գործով, թող աշխատելով, բանով, չենք տենում այդ մեր երեխեն ոնց մեծացած, բայց մեծ տարիքում որ արդեն մի քիչ գործը չկա, բանը չկա, ընկել ենք երեխեն զբաղվելով, ասում են այս թորը քաղցր ա, հիմա որ ես մեծից հանդեպ 15 տարվա տարբերություն է փոքրը, ես են երկուսիներ չեմ մացել, ոնց են մեծել, բայց ես մեկը ոնց որ են, որ ասնեն թորն ա քաղցր, ես քյորքով որ զբաղվում են, շատ շատ ա քաղցրում, որ զգացի, որ չէ, ես ա կյանքը, այդ շատ թորի հետևից ընկնելը, այդ շատ գործը, այդ ամեն ինչը ժամանակ ա գալու, այդ սաղ փողերը ծախսես, որ առողջությանը հետևես, դրա համար ես մի փոքր արդեն ժամանակը գալիս ա, այն վախտերը կարող մինչև 12-ն աշխատի, ճիշտ ա, այսօր մի քիչ պատվերը պտի շուտ տան, դրա համար ստիպած մնացել, փակում ժամը 7-8-ին փակում եմ, սյոր փոքր տղայից վերցում, գնացինք մեր մոտ քաղաքապետան, լավ բան ծուրլիկները, բաները ծաղամանից սարքերել, էլի այդ մենք իր այդ զբաղվում ենք,
1: ընտիր
0: ու գալիս եմ շատ թարմ, շատ լավ, մեկ էլ շատերի մոտ որ շատ մարդիկ են ասում, որ ես ճանաչելով փոսն են նույն անեն, չէ, մեկ է տեն մեզ մի որոշ ժամանակ հետո, ահա դե հավես չկա, ասեմ, ոչ հավես չկա, մի հատ ռեժիմ ստեղծեք ձեր համար, ու այդ ռեժիմով գնացեք,
1: ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր սովորություն 21 օր անդադար կրկնելու պարագայում դառնում է արդեն սովորություն,
0: յուրաքանչյուր պետք է պարտադիր հետևես այդ ամեն ինչին, ցանդակարգնա, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, յուղոտ բաներ չուտես, քաշը չհասնես 130 կիլոյի, ճիշտ է, կարող դու չծխես, չխմես, բայց ցանդակարգը չհետևես, այն մեր նախորդը զանգում որ ասել, ես դրաման մի քիչ նեղվեցի, ասի կանինա ես էլ զանգեմ, էլի հա կարող է ինքը չի ծխում, չի խմում, բայց ցանկացնի չի հետևի, չհացելա ու այդ ամեն այդ չաղությունը սաղ խնդրեմ առաջացնում,
1: հասկացած ես,
0: շանս քաշի պահես,
1: անշուշտ, անշուշտ, շնորհակալ եմ,
0: ֆիզիկականը առաջի հերթին ա, ներվերներ ճիշտակապ ունի, որ մի քիչ քեզ կանաս զսպես, տիրապետես ամեն բանի հետևից, մի հատ լավ խոսքեր կա է չինական, որ ասում ա ոնց է կեցան երկար ապրում, ասում ա անուղեղների հետ գլուխ չընկնում, ասում ա հնարավոր չէ, ասում ա ճիշտ ես,
1: այո, շատ լավն ա, դա շատ լավն ա, շնորհակալ եմ շատ, Սասուն ջան, որ
0: ցանկություն արեց, առավոտ հենց մտա ձեր ռադիոն ա, միացրած միջև դուրս գալը
1: ջան, մերսի շատ, շնորհակալ եմ ձեզ, լավ
0: երեկո, բարի եթե,
1: մերսի ձեզ, առողջություն, պինդ-պինդ, և իհարկե միշտ այտենց առույգ եղեք, ցտեսություն,
0: ավրեք շատ շատ, հաջողություն ձեզ,
1: հաջողություն, սիրելի ռադիո լսողներ, ընդամենը մեկ ակնթարթ դադար, լսենք շատ կարճկով Վազդ
2: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ Շեն

0: որակի չափանիշ։
1: Ահա, ահա, վերադարձանք եւ շարունակենք մեր զրույցը 091-76-10-07, սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին ես նկատում եմ զանգահարում եք 80-77 հեռախոսահամարին, բայց ես հիմա ճիշտն ասած կարծում եմ կռահում եք, որ չեմ կարող պատասխանել այդ զանգին, եթե ցանկություն ունեք ուղիղ եթերում հայտնվելու եւ ձեր տեսակետը հայտնելու, պարզապես զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր։ Այ, տեսնում եք, կարևորը ցանկությունն է իրականում, կարևորը գտնել մի դրդապատճառ, գուցե հենց այդպես, գուցե այն, որ ասում եմ, մի քիչ անարդար կլինի, բայց գտնենք այդպիսի դրդապատճառ մեր կյանքում, որը մեզ կստիպի, որպեսզի մեր հայացքները փոխենք, որը կստիպի, որ մենք մեզ ու մեր ամբողջ էությունը վերանայենք և առհասարակ գուցե ավելի ճիշտ ուղով շարժվենք առաջ։ Մեր ռադիոլսողների շարքերում էլ գիտեմ կան մարդիկ, ովքեր քաշի հետ կապված շատ լուրջ խնդիրներ ունեն և այդ քաշը միևնույն ժամանակ առաջին հերթին պետք է հենց մարդը գիտակցի, որ պետք է այդ ամենից ձերբազատվի ու հենց գիտակցեց, համոզված եմ, շատ երկար չի տևելու ու բարդ չի լինելու, քանի որ նպատակը շատ ավելի արժեքավոր է ու թանկ է յուրաքանչյուրիս համար։ Հոգեկան առողջության հետ կապված, այո, գուցե շատերը հիմա ասեն, դե չէ, ախր այս կյանքի ռեժիմով մենք չենք կարող հանգիստ լինել, մենք չենք կարող պարզապես տենց NPC-ի անդորի մեջ լինել, որ ստրեսը, դեպրեսիան մեր օրգանիզմը չքայքայի։ Իհարկե չենք կարող, բայց հավատացեք, յուրաքանչյուր մարդ այդպիսի մարդ գոյություն չունի, դե իհարկե հիմա մի քիչ կծիծաղա Իլոն Մասկը և Մարկ Ցուկերբերգը, մեկ էլ հերվում նստած իհարկե Բիլ Գեյթսը, բայց չկա այդպիսի մարդ, որ չունենա այդ ֆինանսական խնդիրները, չունենա ինչ-որ հոգսեր, որոնք բնականաբար յուրաքանչյուրիս կյանքի անբաժան մասն են, անգամ ամենահարուստ մարդկանց մոտ հենց այս խնդիրն է առաջ գալիս, որովհետև ի վերջո չմոռանանք, որ գուցե ամեն ինչ կարելի է ձեռք բերել, բայց առողջությունը, ոչ առողջությունը, ձեռք բերել ցավոք սրտի հնարավոր չէ, չնայած ինչ իմանաս արհեստական բանականության դար է և գուցե արհեստական բանականությունը իր շտկումները իմ այս խոսքերում կմցնի հետագայում, բայց մինչ այդ պահը դեռ կարծում եմ սա բացարձակ ճշմարտություն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ լսենք մի գեղեցիկ կատարում, ես կսպասեմ ձեր զանգերին 091-76-10-07, խոսում ենք հետևյալ թեմայի մասին, ապրում ենք առողջ, թե փորձում առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր։ Գնացինք երկի ետևից, ստանանք դրական լիցքեր և իհարկե կվերադառնանք ձեր զանգի հնչելուն անմիջապես։

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամնից Ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում 100.7 FM հաճախականությունն է միացված եւ միասին, այո, կառուցում ենք Ավրորայի եթերը։ Զանգերի միջոցով, որոնք դուք իրականացնում եք հավաքելով 091-76-1007 հեռախոսահամարը, գալիս եք ուղիղ եթեր եւ մասնակից եք դառնում մեր երեկոյան քննարկման, որի շրջանակում արդեն իսկ բավականին զանգեր ստացել ենք, բայց իհարկե դեռ ունենք ժամանակ եվս մի քանի զանգ ընդունելու համար, եթե ունեք ցանկություն, համեցեք ուղիղ եթեր, ապրում ենք առողջ, թե փորձում ենք առողջանալ, երբ արդեն կա խնդիր։ Այսպիսին է հարցը մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման, եւ այո, շատ կարեւոր են բոլոր գործոնները առողջության կայացման հարցում։ Դա կլինի սնունդը, դա կլինի մեր առողջ ապրելակերպը, ֆիզիկական ակտիվության տեսանկյունից, մարզումների տեսանկյունից, դա կլինի առողջ քունը, եւ իհարկե շատ կարևոր է հոգևոր, հոգեպես շատ հանգիստ ու պարզ մտքով մշտապես լինելը, եւ բոլոր ինչպես ասում են, խճճված հարցերը մտքում չպահել, այլ փորձել դրանք պարզել ու հարթելով դրանք գնալ առաջ, համոզված եղեք այդ ամենը իրականացնելուց հետո շատ ավելի թեթև կլինի շփումը մարդկանց հետ, շատ ավելի թեթև կլինի առհասարակ ձեր ինքնազգացողությունը, գուցե այն խնդիրները, որ կծառանան ձեր առջև, այդ ամենը այդքան էլ բարդ չի թվա ձեր աչքերին, այլևս քանի որ դուք կզգաք այն ուժը, որ ունեք, իսկ մենք մեզնից յուրաքանչյուրը, այո, ունի ուժ, եւ այդ ուժը այնքան մեծ է, որպեսզի ցանկացած խնդիր կոտրենք ու գնանք դեպի մեր նպատակը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին նաև ուշադրություն եմ դարձնում ճանապարհահատվածներին, հասկանանք այստեղ ինչ կա չկա։ Պետք է նշեմ, որ այս րոպեներին Արամ Խաչատրյան փողոցից դեպի Վաղարշյան փողոց եկող ուղությունները թե վերևից, թե ներքևից մի քիչ կուտակումներով են աչքի ընկնում, որոշակի կուտակումներ նաև ունենք Կոմիտաս բարձրացողում դեպի Վաղարշյան Մերուկ, ավելի ինտենսիվ է երթևեկությունը Սայատնովայում դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Նաև պետք է նշեմ, որ առհասարակ փոքր կենտրոնում է ամենամեծ ակտիվությունը, բայց պետք է զուգահեռ հիշեցնեմ, որ ունենք կուտակումներ նաև Ագաթան Գեղոսում երկկողմանի եւ դեպի արդեն Ագաթան Գեղոսից, երբ թեքվեցինք Տիգրան մեծ իջնող ուղղության վրա, այստեղ էլ որոշակի կուտակումներ կան։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք անցնում ձեր երեկոյան հատվածը, ձեր երեկոյան ժամերը կիսում եք մեզ հետ, եւ իհարկե գնում եմ այլ տեղեկությունների հետևից։
1: Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հոկտեմբերի 2-ից 5-ը ժամը 9-ից առավոտյան մինչ երեկոյան 20:00-ին հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է լինելու ոսկերիչների փողոցը, այսինքն 4 օր գրեթե 2, 3, 4, 5, այո, 4 օր փակ է լինելու առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 20:00-ին ընկած ժամանակահատվածը ոսկերիչների փողոցը։ Լավ է, որ ամենաբանուկ ճանապարհահատվածներից մեկը

ներքին մեր քանզի իրականացվում են հատկապես երեկոյան եւ գիշերային ժամերին շատ ավելի մեծ թվով թռիչքներ ու նշեմ որ մեկնումների շարքում ունենք մի քանի ուշացումներ մասնավորապես դեպի Մինվոդի Միլան իրականացվող չվերթները ուշացումով են մեկնելու Հայաստանից մասնավորապես մայրաքաղաքի Երևանից իսկ ահա ժամանումների շարքում շատ ավելի շատ են ուշացումները Միլանից Վենետիկից Նիժնինովգրադից եւ Մոսկվայի ժամանող չվերթները ու ինչպես նաեւ Բրյուսելի ժամանող չվերթը ուշացումներով են գալու դեպի Երևան խնդրում եմ այս տեղեկությունները նկատի ունեցեք հուսամ ամեն ինչ կլինի իդեալական ձեր հանդիպման ժամանակ չգիտեմ ում եք գնալու դիմավորեք բայց հուսամ շատ սպասված հանդիպում է լինելու մեծ ուրախություն էմոցիաներ եւ դրական լիցքեր կստանաք այդ ամենից բարի գալուստ Հայաստան եթե գալիս եք իսկ եթե մեկնում եք Հայաստանից ձեզ լավ ու թեթև թրիչք եւ թեթև վայրեջք իհարկե ու կսպասենք ձեզ Հայաստանում այստեղ կկարոտենք ձեզ շարունակում ենք գնալ ռադիո Ավրորայի Տիրույթի ալիքներով եւ իհարկե կգնամ հիմա արդեն եղանակային կանխատեսումները ձեզ համար կբերեմ որպեսզի իմանանք վաղը եւ մոտակա օրերին ինչ է սպասվում

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 87 87։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07. Baby, I see what's on your mind.

Սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք դեպի եղանակային կանխատեսումներ, հասկանանք վաղը ինչ ենք հագնելու, մոտակա օրերի ընթացքում ինչ ենք հագնելու եւ առհասարակ գուցե ճիշտ ժամանակն է մի տակ վերնահագուստ արդեն իսկ դնել մեքենայի մեջ, որպեսզի այն ամենա սենց անակնկալ ցրտերի ժամանակ չմրսենք։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 2-ից 3-ին ժամանակար ժամանակ շրջանների զգալի մասում, հոկտեմբերի 4-ի գիշերը 5-ից 6-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հոկտեմբերի 2-ից 3-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Այս գիշեր ամենացուրտ մարզը, սիրելի ռադիոլսողներ, Շիրակի մարզն է, քանզի այստեղ կանխատեսվում է պլյուս 4 պլյուս 9 աստիճան, անգամ 10 աստիճանը չեն կանցնում, ինչը արդեն Տենիս հուշում է, որ ուղիղ 3 ամսից մենք արդեն գտնվելու ենք նոր տարում, այո, նոր տարվա առաջին օրն է լինելու, բայց մինչ այդ դեռ ունենք անելիքներ եւ այդ ամենին կհասցնենք անդրադառնալ։ Երևանում այսօր գիշերային ժամերին, այսօր եւ վաղը ամսի 6-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, հոկտեմբերի 4-ից 5-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր գիշերը մայրաքաղաքում կդիտվի պլյուս 12 պլյուս 14 աստիճան, իսկ վաղը ցերեկային ժամերին պլյուս 21 պլյուս 23 աստիճան։ Այսպիսին է պատկերը եղանակային կանխատեսումների առումով, իսկ մենք նաև եկեք անդրադարձ թեթև կատարենք մեր երեկոյան քննարկմանը, որի շրջանակում խոսեցինք առողջության մասին, եւ խնդրում եմ հիշեք, առողջությունը սկսվում է ոչ թե հիվանդությունից հետո, այլ ամենօրյա փոքր ընտրություններից։ Հոգ տարեք ձեր մասին, լսեք ձեր օրգանիզմին ու մի սպասեք, մինչև այն ստիպված կլինի ձեզ որոշակի ազդակներ տալ։ Մնացեք առողջ, իսկ մենք արդեն հանդիպելու ենք վաղը ցերեկային ժամերին, թող որ մեր կյանքում միշտ լինի խաղաղություն, դրական էներգիա եւ իհարկե մշտապես լսենք Ռադիո Ավրորա։ Count money, stack it like, huh?

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Ghost.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011449, դրված 0064226։
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։

0: Գովաստ.
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25:10:07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 0

0: 44 62 55 55.
1: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
1: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
1: Cashme ավտովարկ։
4: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
1: Cashme ավտոգրաֆ։
5: Մի շարք խանութներում ապառիկ գնում կատարել։
1: Cashme արագապառիկ։
6: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
1: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար
7: cashme.am 011 700 100 գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Մարմար Մեկ Վիզուալ Ռադիոն Հայաստանում. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Գովաստ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ատամից ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25:10:07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿԲՕ 001149, դրված 0604-2026։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
0: Говаст. Радио Аврора Етерум. 25 10 07.

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս սարիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Վայլանդ կազիկացաներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark, National Radio Aggregator-ը և Avrora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia, մի պնտրեք նոր հաճախականություն, մնացեք Radio Avrora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

Ուցեն թատրոնում խառնվել են իրար, խաղալիքների մեջ երկու տիկնիկ չկար, մեկը փայտից, մեկը սիրուն աղջիկ, մեկը սիրահարված, մեկը սիրուն աղջիկ, ու զարմացել էին աշխատողները թատրոնի, թե ոնց Բուրատինոն կարա Մալվինային տանի, ու նայում էր Բուրատինոն իր նոր տանից, ու նշում էր Մալվինայի

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես մենք սիրում ենք ասել, երաժշտությունից արդեն պարզ է, որ մեր երեկոյան եթերն է։ Ռադիո Ավրորայի եթերում ունենք հարց, ունենք խնդիր, ունենք թեմա, եւ իսկապես սա խնդիր է, այս հարցը ինքնին խնդիր է։ Ինչու սխալվել այնպես, որ դա լինի ճակատագրական, դա ավարտվի այսպես դժբախտությամբ, դա նեղացնի մի ամբողջ հայազգի։ Խոսում ենք այդ թեմայից, որովհետեւ այս վերջերս մենք ականատես ենք լինում անզգուշության դեպքերի, ինձ որում անզգուշությունը բոլոր իմաստներով համերգ ցուցադրել սեպտեմբերի 27-ին, եթե սա անզգուշություն չէ, եթե սա սխալ չէ, իրոք ողբերգական օրով անել այսպիսի մի բան, եթե սա սխալ չէ, ապա ինչ է սա։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք նաև այսօրվա ողբերգական դեպքից, Տիչինայի փողոցում վերամբարձ կռունկի հետ կապված դեպքից, որտեղ ունենք 3 զոհ, սիրելի ռադիոլսողներ, դուրս է բերվել 2 իրանցու և հայ կռունկավարի մարմինները, սա իսկապես ողբերգական է, ողբերգական է։ Հիշեցնեմ նաև Տիչինայի փողոցում վերամբարձ կռունկի ընկնելու դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, այս մասին մեզ քնչական կոմիտեին Aurora News-ին տեղեկացրել են, նշել են շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում աշխատանքի պաշտպանության կամ անվտանգության ապահովման կանոնները կամ պահանջները խախտելու 3 դրվագնդվորում դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ավելի վաղ իմացել էինք, որ այսօր մոտավորապես ժամը 3:14-ին ներքին գործերի նախարարություն ահազանգ էր ստացվել, որ Երևան քաղաքի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կռունկը մասամբ վնասվել և ընկել է, որի հետևանքով ունենք 3 զոհ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Մյուս դեպքը, որը մեզ անհանգստացնում է, Թաթա Սիմոնյանի համերգը ցուցադրել հենց սեպտեմբերի 27-ին, և ընդ որում սրանը անդրադարձել է նաև երգիչը հենց Թաթա Սիմոնյանը, նա նշել է, ես ներողություն եմ խնդրում կատարվածի համար, բայց կարևոր եմ համարում տեղեկացնել, որ համերգը հանդիսանում է հանրային հեռուստաընկերության սեփականությունը, այսօրով իմ համերգի ցուցադրումը հանրային հեռուստաընկերության կողմից համարում եմ արդարացում չունեցող կոպիտ սխալ։ Այ այսպես իրելի ռադիոլսողներ, կոպիտ սխալներից ենք խոսում մասնավոր պես, ըստ քեզ, ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, ինչու սխալվել այդպես, որոնք են այդ սխալների դրդապատճառները ըստ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչու չապահովագրվել, ինչու չմտածել հետո ինչ կլինի, ինչու ամեն դեպքում նախապես մտածել որոշ բաների մասին։ Այ խոսում ենք այս թեմաներով 091-76-10-07, և մենք սպասում ենք մեր առաջին պատասխանին։ Ես հիշեցնեմ, որ այս ընթացքում նաև ստացել էինք նամակ, հաղորդագրություն, արդյոք դավաճանությունը սխալվել է, այսպիսի մի նամակ ենք ստացել։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, իմիջիայլոց խոսում ենք առասարակ սխալներից, գիտեք, գուցե ձեր հանդեպ են արել սխալ, որը այսպես անդառնալի է եղել, գուցե դուք եք արել սխալ, խոսում ենք ընդհանրապես, ինչու սխալվել այդպես, որ հետևանքները լինեն շատ դաժան տարբեր դրսևորումներով։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արտյոմը։
0: Ողջունում ենք, Արտյոմ ջան, ինչպես եք։
1: Շնորհակալություն, դուք լինեք, Աստուն փառք։
0: Դե կարևորը դա է, Արտյոմ ջան, լսում ենք ձեզ, ըստ ձեզ, ինչու սխալվել այնպես, որ լինի դժբախտություն, ինչու սխալվել այնպես, որ մի ամբողջ ազգ նեղանա, կորցնի վստահությունը, ինչու սխալվել այդպես։
1: Գիտեք ինչ, այնքան գլոբալ հարց եք ամփոփելու այսօրվա եթերում, շատ գլոբալ, որովհետև դա միանշանակ պատասխան չունի։ Այդ սխալը առաջինը գալիս է անգրագիտությունից, շտապողականությունից։ Ինչ վերաբերվում է Թաթա Սիմոնյանին, ես ճիշտ դատապարտում եմ այդ համերգը, Թաթա Սիմոնյանը ընդհանրապես մեղք չունի, համերգը ես իմ ձայնագրված է եղել հանրայինը, այդ հանրային հեռուստաալիքը, որպես հանրային ես չեմ էլ կարում ընկալեմ, որտեվ ես պարբերաբար, ես որ միացնում եմ հանրային հեռուստաալիք, ես ներվայնությունից փոխում եմ միանգամից, այդ սերիալները, այդ չգիտեմ, մի խոսքով, փոխանակ ազգին զարգացնեն, կրթեն, փոխանակ հազար ու մի ուսուցողական ու տարբեր զարգացնող թեմաներ ամփոփեն, հաղորդումներ, մի խոսքով, հարկավոր է հանրայինի ձեզ մի հատ ոտից գլուխ թափ տալ, ձերումը պետք է հեռացնել, հեռացնել, ոչ մի զղջանք, ոչ մի, չգիտեմ, հայերը ոնց այդ պաբլաշկեք, մաբլաշկեք, այդպես բաներ պետք է չլինի, այդ դեպքը այն դեպքն է, որ չի կարելի, այդքան մարդու արուն ուրանալ ու այդ օրով քեֆ ուրախություն կազմակերպել հանրայինի հեռուստաը, դա ես քիչ դատապարտում եմ։
0: Արտյոմ ջան, իհարկե, չգիտեմ, գիտեք, այնպես է ստացվել, որ չի էլ կարելի ինչ-որ ալիքի կպնել, բայց կարելի է քննադատել տվյալ ալիքի օրինակ արարքը հենց այդ օրով, որովհետև դա կարող էր չէ ցուցադրվել ամսի 28-ին, ենթադրենք կա այսպիսի մտածելակերպ, բայց օրինակ ինձ կասեք Արտյոմ ջան, ձեր հանդեպ ինչ անեն, որ ձեզ համար դա լինի անդառնալի սխալ։
1: Իմ հանդեպ,
0: այդի,
1: ես արդեն բավականի երկար տարի ապրում եմ, էլի ես կյանքով, ու իմ համար միակ անդառնալի սխալը, որ իմ նկատմամբ կարան անեն, էդի սուտն ու անարդարությունը, երբ որ ես ասեմ, Ա, իմ ասացի իմ դիմացի կանգնած ընձի ասի, դու ասել ես Բ, այ էտի ես չեմ կարում, ես տես բաներից տրակում եմ, ուղակի, իսկ մարդիկ այսօրվա դրությամբ բոլորը չէ իհարկե, ես ինչ-որ որ խոսում եմ, ես խոսում եմ հիմնականում մեծամասնության մասին, որ իմ նկատառումներն է, իմ տեսողությունն է, որ ես նայում եմ, պենում եմ մարդիկ ոնց են անում, ինչ են անում, ոչ մեկ իրանց խոսածածի համար պատասխան չի տալիս, ցանկություն էլ չունի, չի էլ մտածում, որ պատասխան տա, բոլորը խոսածող են, ոչ մեկ անալիզ անող չի, ոչ մեկ բան չի անում, ոնց է դրագետ, արդյոք չի տալիս իր ասածին, արդյոք իր ասածին, ինչ հետևանք կթողի, կթողի թե չի թողի, մարդում կկպնի թե չի կպնի, կվիրավորի թե չի վիրավորի, ինքը խոսածողն է, ինքը լսողը չի, այն մկների ժողովի պես ասում, այս ճառած են, թե զանկախ են, զանկախողներն այսօրվա դրությամբ շատ քիչ են, սաղ խոսածող են, փիլիսոփաներ, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ կռունկներին, այդ շինարարության, ախր այդ ծառները տանեմ, այ ժողովուրդ ջան, ախր պատասխանատու, շատ պատասխանատու աշխատանք է շինարարական ոլորտը, ես զարմանում եմ ոնց են կարողանում սենց այն ժողովրդի մեջ կա, չէ՞ տենց մի հատ արտահայտություն, որ մի տոշկա սվարկեն, մի տոննա է պահում, մոռացեք այդպես բան, չի կարելի տեխնիկայի հետ բարվել անփույթ, հազար ձևի ստրախովքե կա պետք անել ախր, իսկ մեր մոտ ինչ, կվստահեմ ես իմ ումը կրանի մոնտաժ անելը, կրանի մոնտաժ անելը խինչ է, խաղ ու պար, ես այդ ոլորտի մեջի մարդ եմ, ես պատկերացնում եմ էդի ինչ ա տեղի ունեցել, էլի մոտավորապես պատկերացնում եմ, չեմ կարող 100%-ով ասեմ, հնարավոր չի, որ այդ կռունկի մետաղը այնքան արդեն ամորտիզացիայից մաշված լիներ, որ ինքն իրան կամ տենց ես ինչ մի հատ կամի տար շուրթ տար, կամ ես ինչ, էդի անփույթ աշխատանք ա եղել, ով որ կրանը մոնտաժ արել, ու նման տիպի շատ խիստ հսկողություն ա պետք, ու պատիժներ, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ հարկավոր ա մարդկանց այնպես արժանապատիվ աշխատանք տալ, որ այդ աշխատավարձ տալ, որ այդ աշխատավարձի դիմացել պատժելուց խղճիխայք չառաջանա, այ էդի իմ կարծիքն ա։
0: Շնորհակալ ենք շատ Արտյոմ ջան, ձեր կարծիքի համար, ձեր զանգի համար, շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
1: Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, ապրեք, որ նման թեմաներ ամփոփում եք, օգանում եք ընդհանուր հանրային եթերներով, որ սենց մարդիկ խոսան, ասենք են, ապրեք, մալադես, ձեր ռադիոն լավ։
0: Շատ շնորհակալ ենք, դուք ապրեք, որ ակտիվ եք եւ դուք ապրեք, որ չեք անտեսում եւ ցանկանում եք ձեր կարծիքը հայտնել, նաեւ անտարբեր չեք, ընդհանրապես զանգել մեր եթերում խոսել, դա նաեւ խոսում է, որ մարդը անտարբեր չէ, ունի ասելիք, ունի կուտակում, մարդ ենք, չէ, բոլորս էլ, Արտյոմ ջան, շատ շնորհակալ ենք,
1: ահա,
0: շատ շնորհակալ ենք ձեզ, լավ որ ենք մաղթում,
1: նմանապես.
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ամեն դեպքում իհարկե մենք ցավակցում ենք այդ դեպքի հետ կապված մարդկանց, հարազատներին, իսկապես ցավում ենք ու ցավում ենք ու այս եթերն էլ հենց այն մասին է, որ խնդրում, չգիտեմ, անենք ամեն ինչ, որ նման դեպքեր չլինեն։ Կհիշեք, մոտավորապես 1-1.5 ամիս առաջ էլ Վեոլա ջրի աշխատակցին այսպես վրա երթի էին ենթարկել Իսակովի պողոտայում, բայց մարդ ուղակի գործ էր անում, ինքը հետ օրը դուրս էր եկել, իր աշխատանքն էր անում, բայց խնդրեմ, վրա երթ, ինչ որ մի բան սխալ է, կամ համապատասխանաբար չի զգուշացվել, շատ այսպես ցուցանակներ չեն տեղադրվել, որ վարորդները իմանան, կամ տեղադրվել են, վարորդն է անզգուշ եղել, սա էլ լրիվ այլ թեմա է, վթարները, վարորդների ազգուշությունը, սա լրիվ այլ թեմա է, կարող ենք սրա մասին անել 5 եթեր եւ 5 եթերն էլ կլինի շատ խիտ սա այդ թեման է, բայց մի բան սխալ է գնում։ 0917 76 10 07, բարև ձեզ։ Բարի օր ձեզ, ով եմ ես միանում։
1: Բարի երեկո, բարի Ավրորա, ձեզ միացել է Արթուրը։
0: Ողջույն, բարի Արթուր, ինչպես եք։
1: Շնորհակալություն, լավ։
0: Արթուր ջան, ես ձեզ մի հարց տամ, ձեզ համար կան սխալներ ձեր հանդեպ կամ ձեր կողմից կամ ընդհանուր առմամբ, որոնք չեք ընդունում, այսպես ուղղակի չեք հասկանում այդ սխալը։
1: Եվ որ ասեմ, լուսնի վրա եմ ապրում, չկան այդպես բաներ, ոնց կլինի, առօրյա կյանքում ամեն ինչը պատահում է։
0: Իսկ ինձ կասեք, օրինակ ձեզ ինչու սխալվել այնպես, որ այսպես լինի դժբախտություն, ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա այդ մի համերգից ու հենց այդ օրը ցուցադրվող, եւ առասարակ նման դեպքերով, ինչու սխալվել այդպես, Արթուր ջան։
1: Ուրեմն ինչու սխալվել այդպես, ճիշտ ասած, ես մի քիչ այդ հարցադրման ձևակերպան հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, եթե այդ միտքը հասկանում եմ, ինչ աշակում, ինչու սխալվել, հիմա պատկերացեք, նայեցես պատասխան, որովհետև այդպես լավ է, այդպես պետք է սխալվես, որ ողբերգություն տեղի ունենա, այդպես պետք է սխալվես, որ ամբողջ ազգին նեղացնես, ճիշտ կլինի մեզ պատասխանը,
0: իհարկե ոչ, իհարկե ոչ,
1: ուստի կարծում եմ հարցադրման ձևակերպումը մի քիչ ինչ-որ, չգիտեմ, կարող է սուբյեկտիվ կարծիքա, բայց լավ, անդրադառնանք սխալվելու, պետք չի սխալվել, բայց դե սխալվելն էլ նաև բանա, որ չեմ կարծում, որ մարդիկ միտումնավոր դիտավորյալ սխալ են գործում, առավել ևս ողբերգական կամ ազգին նեղացնելու պատճառով։
0: Դե ոնց կարելի, Արթուր ջան, ողբերգական օրինակ սխալ գործել միտումնավոր, պարզ է, չէ՞, որ դա միտումնավոր չի լինի։
1: Կարելի է, կարելի է, կարող է, իհարկե, օրինակ հանցագործություն, պարտականություն, դա սխալ չի,
0: դա հասկանալի է, իհարկե, դա հասկանալի
1: է, դիտավորյալ մարդասպանություն է,
0: բայց մենք
1: մարդասպանելու ասում են, ինչու դու դեռ սխալվեցի, ասում են լավ արեցի, որտեղ ուզում ես սխալել, գողություն է, սխալվել չի,
0: իհարկե, խոսքը Արթուր ջան դժբախտ պատահարի մասին է, գիտեք, այն որ մարդը ուղղակի այդ օրը տնից դուրս է եկել,
1: այդ դժբախտ պատահարն էլ ասենք դա ոնց որ սխալվել չի, դժբախտ պատահարը, հիմա նայեք, ավտովթարը մեծ հաշվով դժբախտ պատահարը, ճիշտ է, բայց ինչի է տեղի ունեցել, երբ խոր ուսումնասիրում են, պարզում է, որ ասենք կարող է ինչ-որ մի մեքենա, այդ վթարի մասնակիցներից մեկը ուղղակի թարթիչը չի միացրել, այսինքն սխալվել է, կամ բրիկում մարել, ուստի գնացել է այդ շղթայական ռեակցիայով ավտովթար, կարող է նաև ողբերգություն է լինի եւ այլ եւ այլ, ինչ-որ մեկի թարթիչը չմիացնելու համար, դիտե բարձից օգտվելով ասեմ, այսօր խոս գնաց այդ երկրորդ շարք կանգնելու 10,000, 2 բալ, թե 1.5 բալ, ասեմ ավելի դաժան բաներ թող մտածեն, թող թարթիչը չմիացնելու համար դու գանեն 0 դրամ, բայց հանեն 3 բալ։ Մեկա գումարով այս ժողովրդի մանավանդ այդ մեծահարուստներին չես կարում դաղես, ասենք այն լավ շատ ճոխ մեքենաները, որոնք մի քանի 100,000 դոլար արժեն, դրանց համար 5,000, 10,000, 20,000 ուղղակի դա կոպեկներա, 3 բալ թարթիչ չմիացնելու համար, որովհետև կարծում եմ թարթիչ չմիացնելը ոչ միայն վթարային իրավիճակա, այլ առհամարանքա ազգի հանդեպ,
0: անհարգալից, շատ անհարգալից է։
1: Բայց պալոշա ես մարգատ միացնեմ ախպեր, այս են էլի, թարթիչ չմիացնելու համար 3 բալ թող դու գանեն և 1 դրամ ասնենք բուն ձեր ասած հարցադրմանը, կներեք մի քիչ շեղվեց։
0: Հա, Արթուր ջան,
1: ուրեմն ինչու սխալվել, կարծում եմ այդպես չի լինում, կոնկրետ ես ասեմ, Թատա Սիմոնյանի համերգը անձամբ չեմ տեսել, հիմա գնացում գործեմ, եթե քեչափից չեմ ջնջել, միաց քեչափարեն տեսնեմ եկիչա, բայց գոյություն ունի եթերի պատասխանատու։ Ես լսեցի այսօր ռադիոյով, դեր ռադիոյով, Ավրորայով, որ ինչ-որ հանրայինը ներեղություն ախնդրել, որ ոչ մի արդարացում չունի, սխալա և վերջ, բայց ինչ-որ մեկը կամ մի քանիսը պետք է պատժվեն դրամար, թե ոչ, պետք է պատժվեն, ուստի միայն ներեղություն խնդրելով կամ սխալը ընդունելով, դա հարցի լուծում չի, իրանք կոպիտ ասած նեղացրել են 10 միլիոն հայ, որովհետև դա հեռարձակվում է ամբողջ աշխարհում, եթե չեմ
0: սխալվում,
1: ուստի պետք է իրանք նաև զեկուցեն 10 միլիոն հային, թե կոնկրետ ում մեղկով է եղել կամ ում ոնց մեղկով է եղել, բայց ես այն ու ամենայնիվ ուզում եմ գամ ձեր այն ասածին, որ ասում եք միտումնավոր չի լինում, չեմ բացառում այստեղ միտումը նաև, չեմ բացառում, մի գուցե 1%, բայց չեմ բացառում, որովհետև ասեմ ինչու, ինչպես հաճախակի շեշտվում է, որ դատաիրավական համակարգում կան մարդիկ, որոնք գումարի դիմաց դեռ որոշ կոնկրետ հանցագործների արդարացնում են, չգիտեմ դատանի դալիչից են ազատում, կամ եվ այլ եվ կամ պատիշ չեն կիրառում, կամ ասենք ենքան են ձգում դատական գործը, որ իրանք գնան թոշակի, որ իրանք չդատեն այդ մարդում, հասկացաք, չէ ինչ եմ ասում, այդպես մարդիկ կան, ուստի կարծում եմ, որ չի բացառում, որ լինի նաև նմանատիպ մարդ հանրային հեռուստաընկերությունում, որը որ ուզենա ասենք դիտավորյալ ինչ որ մի տենց կիչ տա, իմանալով, որ նույնիսկ եթե աշխատանքից էլ հեռացնեն կամ չգիտեմ, ես դա ուղղակի իմ կարծիքն է, շատ քիչ հավանական է, բայց ավելի շատ հակված եմ ես անձամբ, որ կարողատեղ լինի միտում, որտեղ այտենց բան ուղղակի սխալվել, դա մի վարկյանվա բան չէ էլի, որ ասենք մի վարկյան արեցին և մի վարկյան կարող էին եթերը դադարեցնել 1 րոպետո, 5 րոպետո, 10 րոպետո, կարող է, բայց իշխան գիտեմ չի դադարեցվել եթերը, դա գնացել է ամերտը, և մեր արգարժան թատանել, որը որ ընդհանրապես մեղ չունի, ինչնել իրապայ ներեղություն նախընտրել, դու դա հասկանալի է, դա սխալվելու միտումով և չմիտումով, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ կռունկի այդ այսօրվա այդ դեպքին, ոնցորդ է իրոք համատարած բնույթ ագրում, այո, շինարարությունը ենքան ինտենսիվ ագնում Հայաստանում, ենքան առակ լայնացավալ, որ կարծես թե անվերահսկելի պատերազմ, չես կարողանում վերահսկես, ով որտեղ է կառուցում, ինչ է կառուցում, ով որտեղից է կրակում, որտեղ կռանը շուտ տալի, եւ այլ եւ այլ եւ այլ, անվտանգության կանոնները իհարկե չի պահպանվում, որովհետև չկան տվյալ թեղամասերի անվտանգության ինժիներները, ցանկացած մարդ, որ մտնում է, ցանկացած յուրաքանչյուր ոք, շինարար լինի, պատվիրատու լինի, թե կողքից անցորդ, երբ մտնում է շինարական թեղամաս, պետք է անվտանգության ինժեները հատուկ մարջան գոյություն ունի։ Նրան ինստրուկտաժան եւ մարջանում ստորագրել տա, որ Պողոս Պետրոսյանը մտնում է Շին հրապարակ, ծանուցվել է անվտանգության բոլոր կանոններին, որի համար ստորագրում է։ Սկսած կասկա հագնել, ժիլետ, մյուսը կրանը ոնց քանդել, բոլտուգայկեն ինչ անել, եւ չկա նման բան, 90% չի պահպանվում։ Ուստի այդ սխալի հետևանքն էլ գալիս է այդ վերածած ողբերգականը։ Այսքանը, շնորհակալություն։
0: Շնորհակալություն ձեզ եւս Արթուր ջան, մերսի ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։ Ապրեք Արթուր ջան, շնորհակալ ենք։ Տեսություն, սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք ընդմիջման, վերադառնանք, մինչ այդ հիշեցնում եմ 091-76-10-07, գուցե մեզ նոր եք միացել, հիշեցնում եմ նաև թեման, կբացենք արդեն գովազդից հետո եւս մեկ անգամ, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, 091-76-10-07.
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիոլսովներ, եթերում ենք 091-76-10-07, այս ընթացքում հիշեցնեմ, խոսում ենք սխալներից, բայց կան սխալներ, որոնք իսկապես դժբախտություն են բերում, ինչպես այսօրվա աշտարակային կռունկի դեպքը, որի հետևանքով Տիչինափողոցում, որի հետևանքով դժբախտ պատարի հետևանքով ունենք 3 զոհ, ցուցադրված համերգը սեպտեմբերի 27-ին, որ երևի թե դժվար թե հայերի մեջ լինի, մարդով կարծի, որ այո, նորմալ է, որ սեպտեմբերի 27-ին համերգ է ցուցադրվում. Եվ այլն, այսպիսի սխալներից ենք խոսում, մասնավորապես ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք հեռախոսազանգ, այս պահին շատ կարճ դադար մեր եթերում, և արդեն պատասխանենք հեռախոսազանգին միասին, ահա, մի անգամից տեսնենք, ալո,
1: Բարև ձեզ,
0: գիտեք ձեզ մոտ մի քիչ շատ աղմուկ կա, տեսնես ինչու?
1: Մեքենայի մեջ ենք, արդեն Բախտի բերման տուն ենք հասնում, աղմուկը դրանից ավելի աստավքի վրա, հեռավորության վրա է, դրան ու չի գիտեմ, ընկերոջս հետ գործից տուն են գալիս ու զանգը արեցին ձեզ, քանի որ ձեր համարն էլ ունենք ձեր ուկնդիրներից, ենք շատ ենք լսում ձեզ, են էլ ասենք ընկերոջս, ասում եմ ճիշտ է, կվերցնեն թե չեն վերցնեն, է Բախտի բերման, Բախտներս բերես, դուք վերցրիք, մենք էլ արդեն մեր ուզած տեղն ենք հասնում, մեր համար դեպի տուն պրոկեքի միջով. Ուզում եմ ասեմ ձեզ բարի երեկո.
0: Ձեզ էլ, մի հատ ձեր անունը իմանամ.
1: Մհեր իմ անունը.
0: Ողջույն, բարի երեկո Մհեր ջան, ինչպես եք?
1: Շատ բարի, շնորհակալ եմ, շատ լավ եմ. Արդեն ճիշտն ասած, մի հատ հարմար տեղ կանգնեմ, երկու վերան զրուցենք, մեր այս ժողովրդի հետ էլ, մեր ռադիո լսողների հետ էլ.
0: Համհեջ
1: հետո իրար բարի գիշեր ասենք,
0: կանգնեք զրուցենք հանգիստ,
1: մեր մեծամորի մեջ ենք ասել արդեն հարմար սիրուն, նորմալ հանգիստեղ, որ աղմուկը քիչա լինելու, պարզապես մեր Երևանի պրոպկեքից իհարկե ասեմ, որ սարտովս միշտ անցել է, քանի որ առավոտ շատ շուտ եմ գնացել, որ պրոպկեքին ռաշ չգամ, իրիկում է այս ժամին տուն, բայց դե ժամը 7-ն է, լույսը մեր վրեն փակվել է, արևի լուսավորությունը իհարկե, դրսի գործ ենք անում էծևի.
0: Կարևորը դրսի լուսավորությունը փակվի, կյանքի լուսավորությունը չփակվի ձեր վրա, Մհեր ջան,
1: հիմա ասված մեր բոլորի հետ թող լինի, գիտեմ շատ եմ ձեզի ձանձրացնում,
0: բացարձակ,
1: բայց դե ինչ ասեմ, ձեզի լավն ու բարի երդ, մենք արդեն հասել ենք տեղ, ասված դա նորից բարի երդ են, պրոպկեքի միջ մարդկանց, վարորդներին, համբերություն, ամենակարևորը համբերենք, սաղ կյանքս համբերել է, ուրիշ տարբերակ չունենք.
0: Մհեր ջան, իսկ օրինակ ինչ կասեք այսօրվա մեր եթերի հետ կապված, ես վստահ եմ դուք հիմա այնպիսի էմոցիա եք տալիս, մեր ռադիոլսողները հաստատ վերցրին ձեր էմոցիան, և կխնդրենք ձեզ նաև անդրադառնանք այսօրվա մեր թեմային, օրինակ ըստ ձեզ ինչու է հնարավոր այդպես սխալվել, այո սխալվել այդպես, որ լինի դժբախտ պատար, սխալվել այնպես, որ շատ մեզ համար ողբերգական օրով ցուցադրվի համերգ, եւ այլն, գուցե ինչ որ սխալներ էլ կան, որոնք դուք կառանձնացնեք արդեն ընդհանուր առմամբ կյանքից,
1: ես ասեմ ձեզ, պարզապես այդ հարցը ճիշտ է, խորն էլ է ինքը իր հարցով, բայց թեթե մտածենք, ասենք թեթե մտածենք, սխալ թույլ տանք, էդ էլ չի, այսօր հասարակ մի բան շոֆերության վարորդի հետ կապված բերեմ, ես համին տեղն եմ քշում, համին կողքի մաշնեկի տեղն եմ քշում, որ միշտ խուսափեմ վթարներից ավելնոր ժամանակ կորցնելուց, մի թեթև գրիպում սխալմունքը պատահական է լինում, սխալմունքը, որ գիտակցումա պես այդ սխալմունքը էլի ինքը իր չմտածված ձևով սխալմունքը թույլ է տալիս, բայց հետո սխալմունք լինի այն ձևի, որ մատներով ես գլխներից չտանք, ասենք ես ինչ արեցինք, ինչ ասենք, չգիտեմ,
0: Ճիշտ եք, Մհեր ջան, շատ ճիշտ եք։
1: Ճիշտ կողմն էլ կա, սխալ կողմն էլ կա, բայց դա հիմնականում մեզ կյանքում կողմ որոշվել ապրել ա պետք, ինչ ասեմ ձեզ, որը հարցեր տակը պատասխանեմ, եթե ձանձրացնում եմ ձեզ, ինչ ասեմ։
0: Մհեր ջան, ինձ թվում է մի արտահայտություն արեցիք, որ մեզ բոլորիս հետաքրքրում է, ասում եք համ իմ տեղն եմ քշում, համ կողքի մեքենաների վարորդների տեղն եմ քշում, այս է օրինակ, ինչքան էլ դուք թեթև ապրեք, այս առումով նկատելի է, որ շատ զգույշ եք։
1: Հետի տենց է, ճիշտ եք ասում, զգուշ, կյանքումս միշտ եմ զգուշ, թե չէ ասված ճանը մի հատ գրիպ ենք, պարտքեր, վարքեր, բանգեր, մի հատ է գրիպ ենք, իմ պետք է լրի սայի տակվենք, ապրելու հետ կանված եմ ես ասում, քանի որ ճաշված պլյուս դրան վարձ, պլյուս ուսանող երեխեք, որ կին ունես, ուզում է կինը տաշխատի, այլ երիտասար կին են ուզում, բեց են ձևի կին ունեմ, պարդ կասու շնորակալն է, որ կարում ամեն չը կազմակերպի, պրոստը պախտ է շիպերում մի քիչ թեթև ապրելու համար, պրոստը տանջվում ենք ետալով, սենց ասեմ գյուղի տղա էլ է, մեզ որ մենք որ գյուղ են ենք անդրադառնում, նայում ենք տանջալի, սա ամեն ինչ է ինքը, պրոստը ստե ինչի համար գյուղ, գյուղի տղա եմ, Երևանում եմ աշխատում, որ կարենք ապրենք, ես մեր գյուղի վիճակի ինչն է, բերք ունի գյուղացին չի կարում, յուրացնի Ռուսաստան, որ միշտ յուրացել է, օդն ու ջուրը փակել է, պրոստը պատրաստ լինենք, թե օդն ու ջուրը ինչքան կփակեն մեր վրա, հասկացողներ չան, ինչ ասեմ, պլյուս լսել եմ հաստանել մի բան գազը, ամսի մեկից Ռուսաստան չեմ ուզում խոսամ, ձեզ բարի երդ,
0: շնորհակալ ենք Մհեր ջան, ձեզ
1: շնորհակալ եմ, ձեզ շատ ազնիվ խոսք,
0: մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, Մհեր ջան, մերսի զանգի համար, ձեզ օրվա,
1: եթե սլանից, եթե ուզենակ ինչ-որ հետոյի վրա էլ մեր զրույցը շարունակվի, խոսած պես մութ ընգնում է, ես համարով է դուք զանգի գսկը պատասխանեմ, ռույլի վրա եմ լինելու, ռույլի վրա կլինեմ, ղեկի վրա եմ, թասկս լավն ու բարին ձեզ, ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, հարգեք, սիրեք, մեկդ միրսին, կյանքի իմաստը էսը, ուրիշ բան չեմ ուզում ասեմ, ես պայն շնորհակալ եմ շատ, որ կապի մեջ եմ, հել էլ ձեր հետ խոսում եմ, ձենս հասանելի եմ դարձնում, ոնց ասաց, էլի մեր հանրությանը,
0: մերսի Մհեր ջան, ուրեմն ոնց ասեցիք կապով կլինենք, շնորհակալ եք, ձեզ լավոր,
1: շատ բարի, ձեզ նույնպես,
0: շնորհակալ ենք եպ, հաջողություն ենք մաղթում, Մհերը ինչ-որ շատ պոզիտիվ էր, սկացինք, ասեց գնում եմ մեծ ամոր, լավ, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշենք, ֆիքսենք այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման, այսօրվա մեր երեկոյան եթերի հարցը, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մտնոլորտ, 091-76-1007, բարև ձեզ.
2: Բարի երեկո ձեզ.
0: Բարի երեկո, ով է մեր եթերում?
2: Արմենն է ձեր եթերում, խցանումների մեջ.
0: Որտեղ եք Արմեն ջան խցանման մեջ?
2: Վաղարշյան փողոցում.
0: Որ մասում?
2: Ավելի կոնկրետ, որ բարձրանում եք արդեն Ռիոյի խաչմերուկ, այդ հատվածը ավոր խցանում է, ես պետք է գնամ կենտրոն. Ձեզ ճիշտ ասած լսեցի Մհերին, նա շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Մհերին, մի քիչ չեմ հասում, այս մեր վիճակը թեթև ածվեց, շնորհակալ եմ շատ Մհեր ջան, շատ շնորհակալ եմ.
0: Հա, հաստատ.
2: Իսկ ինչը վերաբերում է ձեր գեղեցիկ սենց հարցի մասով, գիտեք, ես այսպես եմ կարծում, էլ ինքը թուլիմացություն տեղի չի ունեցել, կաված համերգի հետ կաված, էլի, ինձ թվում է դա միտումնավոր ինչ-որ մի քայլ է, որ հասկանան ժողովուրդը արդյոք արգթում է, թե քնած է, գիտեք, չեմ ես տես մտածում, քանի որ մի քանի օր առաջ, ես չգիտեմ, դուք հաստատ վստահ եմ տեղյակ կլինեք մանումենտում, որ ջնջել էին Հերոս Ալբերտի նկարը,
0: այո, համացանցում բուրըն արձագանքի առաջացավ,
2: այո, ու դա առաջի դեպքը չի, որ մեր Հերոս տղաների նկարները ջնջում են պատերից, ինձ մի պահ թվում է, թե մենք արդեն պետք է քիչ-քիչ մոռանանք, թե ինչ հատ է ունեցել մեր հետ, ինչ ողբ է գալի դեպքի դա տեղի ունեցա 2020 թվականին, 2023 թվականին, ու տես կարում թվարկել ես։ Ամեն դեպքում այն որ ասում են թուրիմացությունը կարա դեպի 5-10 րոպեի ընթացքում, ոչ ավել, քանի որ այդտեղ հմեկում ավելի կոնկրետ։ Վստահ եմ էլի, մի անց չի աշխատում, երեք անց չի աշխատում, բավականին լուրջ մեծ հեռուստաընկերություն է էլի, ու ինչքան վաղ դա արդեն կա, բավականին երկար ժամանակ։ Բլուզ դրան, ես վստահ եմ, որ լիքը հմեկու բարեկամներ կան, որ նայում են, չէ, այդ պահին։
0: Գիտեք, Արմեն ջան, եթե կարելի է
2: ներողություն,
0: Արմեն ջան, այստեղ հարցը ոչ թե հեռուստաընկերության արածն է, ենթադրենք դա անում էր ինչ-որ մասնավոր հեռուստաընկերություն,
2: օրինակ,
0: այստեղ հարցը գիտեք որն է, այն զգուշ լինելը, մոտավորապես մի բան ասեմ, անգամ մի դեպք պատմեմ, որ ես դրանից հետո իմ հայրիկից շատ մեծ բան սովորեցի, մեր այսպես հարևանուհին իր աղջկան էր կորցրել, աղջիկն էլ 35 տարեկան էր, շատ երիտասարդ տարիքում, ու ինքը այնպիսի էմոցիայի տակ էր, որ ուղակի այսպես առաջինը ինձ ու հայրիկիս տեսավ ու էլ գորած մեզ վրա, էլ չգիտեմ, այսպես ամեն ինչ, ես էլ այսպես մանկուց բնավորություն ունեմ բոլորին իրենց տեղը դնելու, ես ուզեցի
2: ամենալավ բնավորությունն է իդեթ,
0: հա, բայց շատ եմ տուժում դրա համար,
2: այդ մեր կյանքի դրվածքից է դրա համար,
0: հա, ու ես որ ուզեցի պատասխանել, ես ճիշտ ասած ապշեցի, որ հերիկչի հայրիկս ինձ չթողեց, մի բան էլ ինքը չպատասխանեց, որ իր առաջ կինը իրեն ինչ ասես ասում է, ես նաև այսպես շատ ջղայնացա, որ իմ մոտ իմ հայրիկին բան են ասում, դա էլ ինձ համար այսպես կատաստրոֆիկ էր, բայց ես սովորեցի մի բան, որ եթե մարդը վիշտ ունի ու շատ լուրջ վիշտ ունի, այդ վիշտը ինչքան ուզում ես, չգիտեմ, այդպես ինչ ուզում ես ապահովի, անգամ թե կուզ որոշել ես վշտի օրով մարդու տրամադրությունը ապահովես, բայց եթե մարդը վիշտ ունի, դա վշտի օր է, դա դժբախտ օր է, այո, իսկապես,
2: դա մեր ազգի վիշտ է,
0: ոչ մի բան մի արեք այդ օրը, ոչ մի բան, առհասարակ ոչ մի բան,
2: այդ օրը պետք է ընդհանրեն լրություն լինել, բայց անկեղծ այդ օրը կիրակի օրը դուս եկան քաղաք, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, գրեթե բոլոր կաֆեներում երաշտություն էր տիրում, չեմ ասում ես իմ ուրախ այդպես հայկական այդպես շախով շուխով, երաշտություն, որ կարելի չգիտեմ, մի քիչ հայրենասիրական բաներ անել, չէ՞ որ մենք կորցեցինք մեր տղաներին և կորցեցինք մեր դիրքը, իսկ ինչ վերաբերում է երկիր Թաթը Սիմոնյանի մասով, եկեք ձեր մի քիչ էլի նույնպես չհամաձայնվեմ, ու իրա գրած ստատուսի հետ չհամաձայնվեմ, քանի որ վստահ եմ, նա գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, թեկուզ Հայաստանում է չինի, լավ, նյուրելի մեկը չկա, որ զանգի իրան, ասի Թաթա ջան, ախպերը, քուրը, չգիտեմ, ասի, գիտես ինչ է կատարվում հմեկում, քո համեկն են դրա այսօրով, մանավատ այն դեպքում, երբ որ հմեկն է գնել իր, ինչ ոնց ասիք, ներեցեք է կտարտայությունը, կամ ինքը ոնց էր ասել, պաշտոնական գործընկերն է, չէ՞, հմեկը, որ
0: այդպես մի րոպե ես հիմա բառը գտնեմ, որ հանկարծ սխալ չասեմ,
2: ու միտքը դուք ինձ թվում է հասկացաք ես ինչ
0: իմ ասում,
2: ռադիո լսողները,
0: հարային է, հեռուստաընկերության սեփականությունը, Թաթա Սիմոնյանը
2: այսպես, նույն պահին կարող էր երկիչը զանգել, ասել ինչ եք անում դուք այս պահին, մենք ազգովի սկում ենք, մենք հաղթած չենք, մենք պարտված ենք, ու պարտվածից բացի մենք կորցրենք այսքան զինվորների, այսօր սուք է, վերջացրեք աստծո սիրո, բայց նման բան տեղի չունեցավ,
0: գիտեք, այս մենք չգիտենք Թաթա Սիմոնյանը ռեալ երբ է իմացել դրա մասին,
2: դե կարծում եմ մենք ապրում ենք մատնես պետությունում, ու պետությունում չեն, ես դարաշրջանում, դա ժամանակաշրջանում, որ սոցցանցեր կան, չգիտեմ, ինտերնետ այնքան է զարգացել, որ վստահ եմ մեկը մեկին կփոխանցի, այսօր տեսեք բանի հետ կապված, այս շինարարության հետ կապված, որ դեպքը տեղ ունեցավ, ներեցեք, դե շատերը չգիտեին, այսինքն եթերներով չէին ասել կամ լրատվականներով, մարդիկ արդեն մեկը մեկին տեղեկացած էին, բան այսինքն այն ժամանակ մենք չենք ապրում 2005-6 թվերին, երբ որ դեռ խոսքի գովաս հարտահայտություն կար, հասկացողություն կար, այսօր այնքան է զարգացել դարը, որ մարդ սելֆի անում տեղադրումը համացած, արդեն մնացածը բոլորը տենում են, իսկ ինչ վերաբերում է ինչ է ես չէի ների, դավաճանությունը միայն, մի բան կա, որ կյանքում ես չեմ ների, դա դավաճանությունն է,
0: ինչպիսի դավաճանությունը, կամ ինչ է դավաճանությունը, Արմեն,
2: դավաճանություն անձի հանդեպ, երբ որ դու մեկին փորձում ես նվիրվել, որը մեր այսօրվա կյանքում դա համարվում է թուլություն, կամ այդ մարդուն հարգել, որ ընդամենը դա բարություն է, բարության մի տեսակ, որ մարդիկ չեն գնահատում դա։ Ու այդ ամեն ինչը մարդիկ քեզ հակառակ պատասխանն են տալի, դա ինձ համարվում է դավաճանություն։
0: Այո, շատ ճիշտ է, Կարմեն ջան, շատ շնորհակալ
2: եմ։ Մենք ապրում ենք այս դարաշրջանում, որ չորս կողմից եկեք անկեղծ լինենք մեկս մյուսի հանդեպ, չորս կողմից շրջապատված ենք բորինիներով ու գելերով։ Մենք որ հիմա լավ մարդ ենք տենում, անկեղծ, շատ ենք ուրախանում, ամենայն անկեղծությամբ, որը մենք մի 10 տարի, 15 տարի առաջ երբեք չենք մտածի նման բան։ Ինչերևէ, շնորհակալ եմ ձեզ շատ, որ լսեցիք
0: ինձ,
2: շփեցինք միասին, ես լավ օր եմ ապրում մեր բոլոր ռադիո լսողներին, աստով լինենք, Աստված պահապան, վստահ եմ մենք մի օր հաղթելու ենք։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Արմեն ջան, մերսի ձեզ շատ, հաջողություն ենք մաղթում։
2: Մերսի։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, այնքան խիտ են խոսակցությունները, որ մեր ընդմիջման ժամերը հետաձգվում են 091-76-1007, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ։ Ավելի մասնավոր կերպով կարա դառնանք հիմա մեր սիրելի ռադիո լսողներին, ովքեր կզանգեն գովազդի ընթացքում, խնդրում ենք սպասել, գնանք ընդմիջման վերադառնանք եւ շարունակենք խոսակցությունը։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր, դեպքեր են տեղի ունենում, որոնք իսկապես մեզ ցավեցնում են։ Նախ շատ ցավալի է ցանկացած կորուստ մեզ համար, շատ ցավալի է, որ կարող է շինարարության ժամանակ, որը այդ մարդու աշխատանքն է, այդ մարդը տնից դուրս գա եւ ուղակի այդ օրը այլևս չլինի, դա իր կյանքի վերջին օրը լինի, դա մեզ համար շատ կատաստրոֆիկ ցավալի դեպք է։ Մեզ համար ցավալի է, որ սեպտեմբերի 27-ին կարող է ցուցադրվել համերգ, եւ մեզ համար շատ ու շատ ու շատ շատ շատ այլ ցավալի դեպքեր եւս կան, ձեզ համար եւս կլինեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ քեզ, ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ։ Այս պայն միասին բոլորով ազդարարենք ժամը 21-ը եւ արդեն ունենք հեռախոսազանգ, պատասխանենք միասին։ Ժամը 21-ը ազդարարված է 091-76-10-07։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Վլադ է
0: իմ։ Ողջույն, Վլադ ջան, ինչպես եք։
1: Խելոք։
0: Ինչ միացել։
1: Խելոք, խելոք եմ, խելոք։
0: Շատ խելոք եք է դուք ախր։
1: Շատ։
0: Հա։
1: Այսօրվա թեմա, դուք լավ եք։
0: Լավ, Վլադ ջան, մերսի, այո։
1: Այսօրվա թեման ճիշտ եմ հասկացել, որ կապ ունի այդ ամսի 27-ին հմեկի եթեր բան դրա հետ։ Ինչ եմ ես հասկացել,
0: Վլադ ջան, կապ ունի, այո, գիտեք ինչի հետ։ Ընդհանուր սխալների հետ, որոնք մի տեսակ կամ աններելի են, կամ այսպես խիստ ահավոր մեծահոգի մարդիկ կարող են ներել, կամ գուցե շատ էգոիստ մարդիկ, ովքեր ներում են, որպեսզի իրենց վատ չլինի, բայց ընդհանուր առմամբ ազգի համար կան աններելի երևույթներ, եւ խոսում ենք այդպես անզգուշությունից, աններելի երևույթներից, օրինակ ինչու այդպես սխալվել, ինչու է հնարավոր։
1: Դե մեր ազգի աններելի երևույթը 18 թվի ապրիլից է եկել։ Եթե մեկը ինչ անում է, ինչի որ միամիտ է եղել, ես կոմենտում չգիտեմ ով ոնց, ես ոչ չեմ հավատում, առանցքային եթե անկես մենակ այնպես թաթայի պատ դրեցի, որ այնպես պետք չէ մարդն է այնպես ոնց ասեմ, այնպես բանի դա գնգամ ինքն է գնալ, նաչոր ոչ մի բան է ինչը կապված է հմեկ հետ, դա չհավատակ, որ մի ամիտա եղ է, կամ այնպես լիքը բաներ կամ ինչը ես մտածում եմ, եթե դա ինչի դրա համար կմկմում եմ, էլի։
0: Վլադ ջան, իսկ մի հարց էլ, օրինակ այսպես դժբախտ պատահարները, երբ որ կռունկից մարդիկ են ընկնում ու մահանում են, կամ կռունկն է ընկնում, սա ըստ ձեզ կամ ձեզ համար այնպիսի սխալ է, որը պիտի լիներ, թե նախապես կանխել հնարավոր է նման սխալները։
1: Դե եթե կոնկրետ այդ կռունկը, չգիտենք հիմա ոնց արի, կարող է օրինակ սխալ տեղից են քանդել, կարող է նախապես սխալը հավաքած եղել, կարող է ընդհանրապես դժբախտ պատահարել, իսկ մի տեղից ժամանակ ընթացքում ցուլացել կամ այնպես եղավ։ Բայց եթե ոնց ասում են, ճակատագիր այլ հիմա ես ռույդի վրա եմ, չգիտեմ 10 րոպե հետո հետո ինչ կլինի։
0: Վայ, չէ, չի կարելի, մի խոսեք։
1: Դե օրինակ, եթե ինձ բանը չլինի, բայց միշտ եմ ասում։
0: Հա։
1: Կռունկն էլ ինձ ընդհանրապես թվում է այնպես զուտ անուշադրության բան է եղել, չէ՞ այնպես իրեք հոգին, ոստայ են, որ չպտի էլի, թե ինչքան վատ բան կա հենց մեր ազգի հետ ալում, հենց մեր մեջ ալում, էտի ավոր։ Բայնա չես կարա այդ ասես ան այնպես, որ սխալ է եղել, այս դա եղել են եղել, դի փորձակնությունը չես կտա, բայց իմ կարծիքով հենց իսկը սանը սխալ են, մի բանը փորձեք հանդեն, որ պենց ընգելա։
0: Վլադ ջան, իսկ ձեր համար ինչ անեն, ձեր հանդեպ ինչ անեն, որ ձեզ համար լինի։
1: Բայց մենակ կանքես դնեմ, բարին են, մնացածը մենք կանենք։
0: Իսկ օրինակ ինչ անեն, որ ձեզ համար լինի խայտառակ սխալ, այն որ չէ, չէ, չէ, չեր կարելի իմ հետ էսպես, ինչ անեն ձեր
1: համար։ Ինձ հետ չէ ընդհանրապես։
0: Կարող եք ասել եւ, որովհետեւ գուցե մտածեք ընդհանրապես։
1: Ընդհանրապես 2000 ախր ցնշին է, ես շատ վատն եմ այդ հարցով, բայց դիացեմ 2026-ի հունիսի 7-ին չպտիրներ են, ինչ որ նորից եղավ։
0: Չէ, իսկ ձեր հանդեպ ինչ անեն, օրինակ ես ինչ անեմ ձեր հանդեպ։
1: Էլինե ջան, այնքան բան կա, որ ասեմ, եթերը չի հերիքի դուրս։
0: Մի երկուսը լավ, խոսում ենք սխալներից այսօր։
1: սխոլներից։
0: Հա։
1: Ինչ դավաճան են, այն որ անկեղծել, որ գիտես մեկի վրա հույսես դրել, դիտես կդիրնի ու մեկ էլ առը, հա։ Ուհ։ Ինչ որ դու ես սպասում այդ, որը գիտես թե չվանքպես ինչ բանը չի անի, բայց ինքա անում ա։ Ոխր ենքան բան կա, հենց հիմա չեմ կարայ կենց ոնանան, որ այդ ամեն ինչ ասեմ։
0: Ուրեմն Վլադ ջան, որ ասում եք այդքան շատ բան կա,
1: ինչ-որ մի բան կա, դու սախապ անելը, ինչ-որ չգիտեմ,
0: հասկացա, քաշելը մեր լեզվով ասած, հայերի լեզվով ասած, քաշելը ուղղակի այն, որ քեզ հույսով են անում, հետո քաշում են, կոպիտ ասած,
1: կամ դու հույս ունեիր, որ էդի տես դինի, ահա, որովհետև դիքը բաներից ելնելով պատադիր ես դինելու չի լինում,
0: հա,
1: մեկ է մարդիկ, որ սենց շահի հետև շատ լինել է, այդ հետելա շատ կարևոր։
0: Այո, շնորհակալ ենք Վլադ ջան ձեր զանգի
1: համար։ Մեկ է լավան անեն, առավոտի զիրիկում ռադիո Ավրորա լսեն։
0: Հա, հասկացա, շնորհակալ ենք Վլադ ջան, մերսի շատ, ձեզ մաղթենք, ապրեք։
1: Այդ մեկ էլ էլ եմ ասում, միամից չի արել ժողովուրդ, որ մայն ոչ մեկը չավատակ, որ այդ միամից հայրել է։ Պրոստը դե որ հայերեն ասել, ասել են խեղջ թարթայինը պրոստը դեն բարանքային 20 կիլոնով փուրը տվինգ է հատի, պետել իմ կարծիքը։
0: Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Վլադ ջան ձեզ, լավոր, դուք էլ, իհարկե մենք չենք կարող երբեք վստահ լինել, այդպես ասել, որ դա դիտմամբ է արվել թե ոչ, դա նպատակ է ունեցել թե ոչ, որովհետև նմանատիպ խոսակցությունները գնում են դեպի զրպարտանքի կողմ, համենայն դեպս եթե մի բան չգիտենք, չենք կարողանա խոսել այդ մասին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091 76 10 07, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ ինչու սխալվել այնպես, որ ողջ ազգը նեղանա կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ, և տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արմեն։
0: Ողջունում ենք Արմեն ջան, ինչպես եք։
1: Նու, կարելի է ասել ոչինչ։
0: Ոչինչ։
1: Ես իրավիճակի ձերնելով, ասենք չէտ կարելի լավինես, փորձպես լավինես, լավես, բայց ընդհանուր մթնոլորտը նայելով, մի քիչ դժվար է լավ լինելը։
0: Արմեն ջան, իսկ այ ինչ կասեք դուք, ինչու է հնարավոր սխալվել այդքան անզգուշորեն, որովհետև սխալվել էլ կա, սխալվել էլ։
1: Նայեք, մի հատ հասարակ պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, էլի, ասենք մարդ կա, որ մայթը անցնում է առանց նայելու, դա ի՞նչ է, սխալվել է թե անզգուշություն։ Ոչ թե բարոշն է մեղավոր, ասենք ավտոբուսը կայնատա, ավտոբուսի հետևից հետնում է, ընգնում է ավտոյի տակ, ասենք մարդը եթե իր անձը չի հարգում, իր անձի նկատմամբ ուշադիր չի, դա վերջը վերջո իր կյանքն է, ասենք վարորդը չի նկատում այդ ժամանակ, դա ի՞նչ է կոչվում, մարդիկ ականջներին դրած անցնում են

0: Ավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ 8808
1: պրիմիտիվության արդյունքից ստանում ենք խայտառակ վատ պատկեր։ Եվ ով է այդ պրիմիտիվության պատասխանատուն երբեմն։ Սա ոչ միայն հա այդ համերգի հետ կապված, առհասարակ, եթե օրինակ տնից դուրս գաս, իհարկե պետք չէ նաև ապրել բավորներով, որովհետև կասես, բավոր տնից դուրս գամ, գլխիս քար ընկնի։ Չէ, միանշանակ այդպես էլ պետք չէ ապրել, բայց գոնե մինիմալ զգուշություն պետք է պահպանել։ Ենթադրենք, օրինակ, եթե մեկ մարդու օրինակով ասենք, ինքը տնից դուրս է եկել ու կարող է իր հետ դժբախտ պատահար լինել։
2: Ուրեմն նայեք, ես ձեզ հենց վառ օրինակ պատմեմ, բայց էտի թող ձեր մոտ չհնչի էլի, որ էտի տենց պետք լինի, բայց իրականում մարդ տարեր ազեր տեսը, որ ինքը մահանալու է այսօր, ու ոչ մի տիպի չէին թողում տնեցիք, որ դուրս գա։ Եկան ընկերները, համոզեցին, տարան, ավելացավեցին, մահացավ։ Էտի արդեն ճակատագրային էլի իրավիճակը, ասենք ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես փախցրա։ Ասենք էտի մի քիչ ճակատագրի հետ կարելի է կապել էլի, որովհետև պալյուբոմ ինչ ուզում ես արա, ասենք հիմա թեկուս կռունկաբարների պահը, եթե դեռ բան անեմ, բարեմ, հիմա կռունկիները չգիտեմ կոնկրետ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, բայց չեն նշում, որ դեֆանսում ա եղել, ասենք ինքը մեծ կազմակերպություն ա ու մեծ Երևանի չափ քաղաք են էլի սարքում, ասենք այնտեղ ոչ թե շին հրապարակ, այլ շին քաղահրապարակ, այլի ինքը մեծ տեղ ա ու քանի տարի արդեն սարքում է, որ 27 տվին պետք է վերջացնեն, չեն վերջացնում, նո ինքը մի քիչ անզգուշություն ա, այլ մարդ է այդ բի պատասխանատվություն կրել, էլի հիմա ով ա մեղավոր դրա պատասխանատվությունը, դի չեմ կարա կոնկրետ ասեմ, բայց ղեկավար անձ ինչ որ մեկը պետք է գրի, ասենք ատեից ավտոները հելնում են առանց լվալու, փոշին ոչ ջուր են անում, ոչ ոչի բան, ասենք մեր կյանքին ա վտանգ սպառնում, ոչ մի նորմեր չի պահվում, ասենք ինչի մասին ա խոսքը, հիմա մարդը ընկել մեռել ա, ասենք խիա մեռել, այսի մի աչքորից էլի կփակենք այդ հացին, էլի։
1: Արմեն ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։ Բանը
2: Թաթային էլ անդրադառնամ, էլի։
1: Ահա, վայ, վայ, ինձ թվաց վերջը, իհարկե, իհարկե։
2: Չէ, Թաթային, ասենք հենց այդ օրվա այդ հաղորդումը լավ, եթե ինքը ներողություն ա խնդրում ու ներողությունով պետք է դամը ինչը փակել, դա պիտի էլի մեծ ամբոխով իրան ասենք հրապարակում, որ հելավ երկը, այդ օրը պետք է իր համերթը չլինի, համերթը չէ էլի, այդ իրեքած երկը, որը ինքը նշումա մի հատ նվեր է մարել, հենց այդ օրը Պարսկաստանի նման պետք է իրան կարկոցեն էլի, ասենք նա փող է վեկալել պետությունից, արժ չկա, գոնե նվիրաբերեր, ասենք այդ օրվա ով խնդիր ուներ, ով այդ օրով դուժելա, ասենք զին ծառայողներին նվիրաբերեր, գնա բանակում համերտուր, ասենք որ չգիտեմ էլ, այդ փողը վերցրեցիր, նվիրաբերի ինչ որ չունեցող ընտանիքին, ասենք թեկուս Ղարաբաղի զոհված մարդկանց, ով տուն տեղ չունի, նվիրաբերեր ինչ որ մի լավություն կայլաներ, ասեր արջկա, ես վաճառել եմ, փողը վերցրել եմ, բայց նվիրաբերել եմ կամ նվիրատվություն եմ արել ինչ որ մեկի, թե Արման Հովանիսյանը, թե այն մյուսը, թե այն մյուսը, այդ օրով ով փողա բեկալել է, էտի թող կոպի չհնչի, բայց հարամ փողա էլի, թող նվիրաբերեն ինչ որ չունևոր ընտանիքներին, ով ամսի 27-ին գնացել ա ու հետ չի եկել։
1: Արմեն ջան, դուք նկատի ունեք այդ օրով ասելով, նկատի ունեք ամսի 27-ը։
2: Չէ, ամսի բա մեր անկախության օրը,
1: իրանք կերել են։ Հա, հա, ինձ մոտ ուղակի թե թյուրը բռնում եղավ։ Հա, Արմեն ջան,
2: ամսի 21-ին երկել են ու պետությունից փողին բերկանը, թող նվիրաբերեն ճունևոր ընտանիքի։
1: Մենք չենք էլ կարող իմանալ, թե նվիրաբերել են, թե չէ, հավատացեք կլինեն մարդիկ,
2: նվիրաբերել իրանք ենք մարդեն, որ 1000 դրամ հաստատ նվիրաբերեն, կարծես 10000 նվիրաբերել են, էդի իրանք ենք մարդեն, որ խոսքի քիչ փող չի եկալ, $50,000 $50,000 բերնում ես, ասում ասենք ասում ա երկու երկ, իրեք երկեմ երկել, երկուսը երկել եմ, մեկը նվիրաբերել։

0: haberim ban ասենք ինձի երկու երկա հասել այդ մեկը ուր բաժանում ես ռոպեների ինքը ասարսուր դիվա էլի գազում էլեմ դրամ ասենք այն մեկի համար ներողություն խնդրես որ ես տեղյակ չեմ եղել էդի հանրային նա բանը հայ դրանք միտում նաոր են արը որ ժողովրդին դա տենան ինչ կլինի էլի ասենք չի կարելի հիմա կամանց կամանց մեզի տանում են դեգրետացնում մեզ ժողովրդից դեգրետացնում են
1: Շնորհակալ ենք Արմեն ջան ձեր զանգի համար ձեզ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն
0: ուսով ենք
1: Բարի գիշեր ձեզ Արմեն ջան սիրելի ռադիո լսողներ մենք իհարկե ցավոք ինչքան կուզեինք չէ հայ բնավորությունը միատ իմանա այդ գումարը ով ինչի վրա է ծախսում ինչ է անում մենք ցավոք չենք էլ կարող իմանալ դա բարեգործություն արվում է չի արվում դեպի որ ուղղություն է գնում տվյալ արտիստը ինչպես է ծախսում գումարները մի խոսքով սա Այն թեմաներից է, որ մենք այդպես էլ պատասխան չենք ստանալու։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ 0917761007 գնում ենք այս բային գովազդային ընդմիջման, եթե զանգել եք այս ընթացքում, ապա խնդրում ենք մնալ կապի մեջ։ Վերադառնանք միասին գովազդից հետո, ես էլ հիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի թեման։ Ըստ քեզ, ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մթնոլորտ։ 0917761007

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին եթերում ենք, վերադարձանք այստեղ եւ ունենք հեռախոսազանգ։ Հիշեցնում եմ, անդրադառնում ենք համերգին, որը ցուցադրվել է սեպտեմբերի 27-ին, անդրադառնում ենք այսօրվա Տիչինայի փողոցում կռունկի ընկնելու դեպքին եւ համապատասխանաբար եւ ցավոք սրտի 300 ունենալու դեպքին, այդ դեպքի հետ ընդհանրապես դրա հետ կապված եւ ընդհանուր առմամբ էլ խոսում ենք այ այդ անզգուշության ու սխալների մասին, որոնք մի տեսակ չես հասկանում, երբեմն չես մարսում, պատասխան չունես, ըստ քեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, կամ որ ողջ ազգը նեղանա, կամ ստեղծվի անվստահության մտնոլորտ։ 091-76-10-07, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ այս ընթացքում սպասեցիք մեզ եւ ներողություն ձեզ սպասեցնելու համար։
1: Ես եմ շնորհակալ, խնդրի չկա։
0: Ինչպես է ձեր անունը։
1: Հայկ ջան։
0: Հայկ ջան, շատ այսպես մի քիչ էլ խնդրեմ ձեզ, մի երկու բան ասեմ երթևեկությունից, սա արդեն վարորդների մասով եւ արդեն սկսենք, լավ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Մասիվներից դեպի Ռուբինյանց ուղությամբ այդտեղ կա ավտոբուս, որը կանգնած է, գուցե կամ վարորդի ինքնազգացողությունն է վատացել կամ ուղևորներից մեկի, համենայն դեպս այնտեղ կա նաեւ շտապօգնության մեքենա, ինչպես նաև եւս մեկ ուղություն, որը այս պայն ծանրաբեռնված է մնում, խոսքը Կոմիտասի այգուց դեպի Հայրենիք Աշակունյացի իջնողի մասին է։ Սիրելի Հայկ, շնորհակալ ենք, որ սպասեցիք, այս ինֆորմացիաները հավատացեք, կարևոր են այս պայն երթևեկության մեջ գտնվողների համար։ Հիմա լսում ենք ձեզ, արդեն ուշադիր։ Ըստ ձեզ ուղղակի ինչու է հնարավոր սխալվել այդպես։
1: Լայք, իհարկե ինձ դարձիկն է, բայց ես ընդհանուր լսեցի, որ շատ մարդ ռադիոլսողներից այդ նմանատիպ դարձիկ հայտնեց։ Նախ հարային, էլի, դուք մի բան ասեցիք, որ պետք չի ալիքին քննադատել, նախ հարայինը մասնավոր ալիք չի, որ հանրայինը քննադատության շատ մեծ տեղ ունի, բայց հանրայինը ընդամենը գործիք է, էլի ջան, բոլոր իշխանությունների օրոք մեր չորս, ինքը միշտ եղել է համակատարը, ինձ թվում է ստեղ ոնց որ ասած երկու կարծիք չկա, էլի, ու ինչ որ կատարվեց այդ եթերի այդ համերգը հեռարձակելու, դա ուղղակի չի կարա պատահականություն լինի, դուք ինքներդ ասենք մեդիայի մարդ եք, լավ գիտեք, հա հնչյուն այն ռեժիսոր կա, եթերը վերահսկող եւ վերջապես կատարողն, այդ ոչ մեկ չէր նկատում, որ ինչա հեռարձակվում տվյալ օրը կամ տվյալ ժամին, եթե մեկի մոտ անուշադրություն լիներ երկուսի, բայց չի կարա, դա մի մեծ թիմա չէ, բնականաբար հրահանգով էր դա, ու հանրայինը ընդամենը գործիքներ, ընդամենը միջնորդներ այս դեպքում, այդքանը կարամ ասեմ, ու դա շատ ցավալի է, որ չգիտեմ ինչ նոր այսպես ասած խայց ասեմ, թե ինչ որ գոնությունը ստուգելու բաներ ինչ էր, դա արդեն շատ մեծ տողատակիր ունի, էլի, ամեն դեպքում դա պատահականություն, շփոթմունք, ծուրիմացություն չի, բացառվում է, անհնարատը այսպես բան լինի։ Այդպես, ինչ երկրորդ մասը ասեմ, Թաթայի պահով ամենադեպս ինքը արդեն բազմիցս ցավոք սրտինքը շատերի կողմից, տեսեք ցավոք եմ ասում, սիրված մարդ է եղել եւ այլն, բայց ամենադեպս ներկա իրավիճակներում ընդհանուր իր պահվածքը, շոու բիզնեսին, չգիտեմ, համահունչ քայլեր չքանել է, նույնիսկ կարելի ասել մի քիչ ազնիվ հասկացությունը չպահել է, չի կարելի, էլի, այդքան հանուն գումար կամ հանուն ընդհանրապես իշխանությանը հաջողանալու համար այս կարգի քայլերի գնալ, էլի, ամեն դեպքում փորձում եմ շատ մեղմ ասեմ, շատ ավելի կոպիտ կասեի, բայց ամենայն դեպս արդեն առաջի դեպքը չի, էլի, ու մեր ռադիո զանգողներից մեկը լսողներից շատ լավ բան ասեց, եթե նույնիսկ գնաց, թող անպայման դա անապահով հող ընտանիքների կարևոր չի զոհված էին, համենայնդեպս ովքեր հիմա այս պահին շատ մեծ քարիք ունեն, թող նվիրաբերում արվեր, ու ես, որ դուք ասում եք մենք տերակ չենք, ես էլ վստահ եմ, որ ոչ մի նվիրաբերումը չի արվի, նույնիսկ 1000 դրամի, նույնիսկ 100 դրամի կներեք, մի հատ փոքրիկ կոնֆետ չեն առնի մանկահասակ երեխային տան, էլի։
0: Շնորհակալ ենք Հայկ ջան ձեր զանգի, պատասխանի եւ իհարկե կարծիքի համար։
1: Մեկ էլ հա, այդ շինարարության հետ կապված էլ երկու բառ ասեմ, շինարարության պահերը ցավոք սրտի, այսօր ինչ որ կատարվեց, գիտեք, ընդհանուր համատարած այնքան բացի թողի վիճակ է այդ ոլորտում, բոլոր գրեթե շինարարական կազմակերպություններում կամ նմանատիպ գործունեություն, ինչքան էլ այդ իմիտացիան ստեղծում են մեկ-մեկ ինչ որ վերահսկողություն են, այդ ասկեքտ են դնում, ինչ որ բաներ են անում, դա երկու-երեք օր տևում է, մեկ է նկատվում այլի նույն իրավիճակն է, ընդհանրապես մի հատ չգիտեմ, սենց ձևական ստուգումներ են անցկացնում, ինչ որ հայտարարություններ են անում, վիդեոներ են տարածում, այս ստուգամբավ ստեղ կասկա չեն դրել, ստեղ էս չեն արել, բայց մեկը այս արատավոր երևույթը շարունակվելու է, եթե տոտալ վերահսկողություն չսահմանվի։
2: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
3: Չէ։
0: Այո։ Իսկ ամեն դեպքում կան չէ՞ նաև սխալներ, որոնք հնարավոր էր նախապես այսպես դեմն առնել։
3: Դե տեսեք, հա, սխալներ, որոնք կարելի է կանխատեսել կամ ասենք եղած փորձից հաշվի առնելով, որ այս դեպքում կարող է դառնալ այդ սխալներ, հա, դա հնարավոր է, բայց բոլոր ձեր հարցն էր, կարելի է բոլոր սխալները կանխատեսել, իհարկե չի կարելի բոլոր սխալները։
0: Ահա, Գրիգոր ջան, շնորհակալություն պատասխանի համար, իսկ հիմա առադառնանք բուն թեմային։ Ըստ ձեզ ինչու սխալվել այնպես, որ վերջում լինի դժբախտություն, ինչպես այսօր վերամբարձ կրունկի դեպքը։ Ինչու սխալվել այնպես, որ մի ամբողջ ազգ նեղվի, որ սեպտեմբերի 27-ին համերգե ցուցադրվում եւ այլն։ Ինչու սխալվել այդպես ըստ ձեզ։
3: Տեսեք, օրինակ նույն վերամբարձ կրունկի մասը մի կողմ դնենք, այնտեղ իմ կարծիքով դա գերամփոփության արդյունք է եղել, ինչքան որ ես հասցրեցի ուսումնավստիրել լրատվամիջոցների հակբաներից, այդ նյութերից, այնտեղ ոնց հասկացա, այն կազմակերպությունը, որ պետք էր ապամոնտաժը այդ վերամբարձ կրունկը, այնտեղ ջրամփոփ մոտեցումը դրսևորել, դա համար ոնց որ այդ ընկելա։ Չգիտեմ, դա փորձի պակասից է եղել, թե ուղղակի արդեն այնքան վստահ են իրանք վրա եղել, որ այսպես ուղղակի կարելի ապամոնտաժը այդ վերամբարձ կրունկը, այդ մնում է թե ոնց որ թե հետազոտողների, հա, չգիտեմ, հետո այդ ինչ են ասում, քննության արդյունքում պարզելու։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի, սեպտեմբերի 27-ի բանին, տեսեք, օրինակ մեր մի քանի ռադիոլսողները, որ զանգարել էին նախքին, այսպես ասում էին, որ ճիշտ կլինի, որ Թաթան այդ գումարները նվիրաբերի, չգիտեմ, ժողոված ազատամարտիկներին, հա, Ղարաբաղից, այսպես Արցախից եկած մեր հայրենակիցներին, ինչը ճիշտ է, ողջունել է, բայց մի հարց էլ է, ասենք, երբ որ դու ուրիշներին, օրինակ, ասես, այ դու հարուստներին ա դա հիմնականը վերաբերում, չէ՞, մեր այսպես բնավորությամբ տենց ենք, ինչի՞ էս հարուստները, չգիտեմ, էս շենքը չեն նվիրում, օրինակ, Արցախից մեր եկած քույրերին, եղբայրներին կամ ինչի՞ ազատամարտիկներին, օրինակ, չեն տալիս, ու այդ ֆոնի վրա, ասենք, երբևիցե իրանք իրանք չեն օրինակ դիտարում, ասենք, եղբայր, ենթադրենք, դու օրինակ ստանում ես, չգիտեմ, 300 000 դրամ աշխատավարձա, դու այդ 300 000 դրամից օրինակ եղելա, որ ինքդ 1000 դրամ ուղղակի քո կանքով տանես ու նվիրաբերես, ասենք, ժողոված ազատամարտիկներին, թե ուղղակի տենց կողքից ուրիշի գումարը հաշվել, ուրիշի բարեգործության վրա հղում անելը ավելի չգիտեմ լավ հնչում։ Իսկ ես չգիտեմ, իրանք վստահ են, որ Թաթան ոչ մի բարեգործություն չի արել, անձամբ չեմ ճանաչում Թաթային, չգիտեմ, խիստում եմ, որ ինչ որ բարեգործություններ ամեն դեպքում այդ մարդիկ այլ են, հա, գումարի չափը միգուցե ահռելի ա, թվում է 20 միլիոն դրամ, այդ 50 000 դոլար, ոնց որ ասես, նա այդ ռադիո